0: пальне та оплату праці працівників, зазначається у дописі. Водночас для пасажирів, які користуються міським транспортом Києва, регулярно пропонують систему знижок на проїзні квитки.
1: Вінниця.
0: На Вінниччині з початку року лабораторно підтвердили понад півсотні випадків сказу у тварин в усіх районах області. Зокрема, нещодавно у Вінниці зафіксували випадок сказу у собаки, який міг контактувати з людьми або їх травмувати. Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Своєчасно розпочати антирабічне лікування може врятувати життя, наголошує заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
2: Я хочу зауважити, що не потрібно кожен укус супроводжувати вакцинацію від сказу. Якщо вас вкусила свійська тварина, яку ви можете спостерігати протягом 10 днів, то тут лікарі рекомендують, от навіть коли звертаються в травмпункт, рекомендують зачекати і поспостерігати за твариною. Якщо це дика тварина, у нас є випадки укус білки, тут, на щастя, сучасна вакцина дає можливість 5 доз введення. Це той випадок, коли вакцинація реально рятує життя. Тому що, якщо розвивається хвороба, 100% смерть.
0: Для профілактики сказу власникам домашніх тварин наполегливо рекомендують вакцинувати своїх улюбленців. У Вінницькій громаді це можна зробити безкоштовно, адже триває планова імунізація. Графік проведення щеплень розміщено на Facebook-сторінці Асоціації самоорганізації населення міста Вінниці. У мене ж все, почуємось.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені дослідили гігантську посудину смерті. Чоловічі та жіночі імунітет працюють по-різному. Сонячна

0: приблизно 1200 років тому. Тепер науковці планують провести аналіз ДНК, щоб остаточно з'ясувати походження загадкового стародавнього народу. Міжнародна група вчених виявила суттєві біологічні відмінності між імунними системами чоловіків та жінок. Дослідження показало, що жіночий організм генетично сильніший, налаштований на боротьбу з вірусами та інфекціями. Однак така надмірна активність має свій зворотній бік, адже саме через це жінки значно частіше страждають на аутоімунні захворювання. Чоловічі імунні клітини менш схильні до запалень, тому чоловіки вразливіші до важких інфекцій, але швидше відновлюються після травм. Автори роботи виявили понад 1000 генетичних перемикачів, які керують цими процесами залежно від статі. Нове відкриття допоможе медикам відмовитися від універсальних методів лікування та розробляти ефективніші індивідуальні ліки. Вчені розробили інноваційну систему, яка здатна роками зберігати сонячну енергію в хімічних зв'язках без жодних втрат. Нова технологія працює на основі модифікованої молекули за принципом стиснутої пружини, поглинаючи світло та переходячи у високоенергетичний стан. На відміну від звичайних сонячних панелей, ця система вивільняє накопичену енергію не у вигляді електрики, а як чисте тепло. Під час експериментів матеріал уже довів свою ефективність, виділивши достатню потужності для закипання води. Оскільки речовина легко розчиняється у воді, у майбутньому її планують запускати через сонячні колектори на дахах будинків. Це дозволить накопичувати сонячне тепло вдень, а вночі використовувати його для автономного опалення та гарячого водопостачання. Фізики з університетів Амстердама, Кембриджа та Нового Південного Уельсу поєднали звичайні стрижні і гумові елементи з мікромоторами. Завдяки особливій ламаній симетрії ці конструкції отримали так званий механічний інтелект і навчилися нескінченно повторювати рухи. Головна фішка відкриття – майбутнім роботам більше не знадобляться складні програми чи важкі центральні процесори. Уся необхідна логіка та алгоритми пересування відтепер закладені в саму архітектуру і гнучке тіло матеріалу. Учені впевнені, що ця технологія переверне уявлення про робототехніку та дозволить створювати автономні машини, схожі на живі організми. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

6, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока у колі,

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: брат.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: I'd worry about a sign of light.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Арсенал вперше за 22 роки став чемпіоном Англії з футболу. Пеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті після 10 років на посаді головного тренера. Лідерка збірної України з волейболу Артишук змінила клуб перед матчами Ліги Націй. Про це далі. Лондонський Арсенал став чемпіоном англійської прем'єр-ліги з футболу. Сталося це за підсумками поєдинків 37-го туру. Арсенал до кінця сезону вів боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство. Свій матч 37-го туру Арсенал виграв з мінімальним рахунком 1-0, перегравши Бернлі. А вже на наступний день очікував виїзної гри Ман-Сіті проти претендента на вихід у Лігу чемпіонів Борнмут. Містяни зіграли в нічию з мінімальним рахунком 1-1. Відтак, за тур до кінця Арсенал став недосяжним для Ман-Сіті в англійській прем'єр-лізі. Різниця між командами складає 4 очки. Пеп Гвардіола може залишити посаду головного тренера Манчестер Сіті після завершення сезону 2025-26. Гвардіола очолив команду у сезоні 2016-17 років, провівши на посаді головного тренера 10 років. Із Гвардіолою Манчестер Сіті 6 разів викривав титул АПЛ, 5 разів Кубок Англійської ліги та 3-чі Кубок Англії. Зокрема, упродовж сезону 2025-26 містяни виграли 2 трофеї на внутрішній арені – Кубок Англійської ліги, а також Кубок Англії. Попри здобуття ювілейного титулу, Гвардіола готується покинути Ман-Сіті. І хоча контракт Гвардіоли розрахований до червня 2027 року, Пеп може оголосити про свій відхід з клубу вже після останнього матчу сезону проти Астон Вілли в Англії.

0: Ні першості нова команда українки посіла 10-те місце і не потрапила до зони плей-офф, де розігруються чемпіонські медалі. Артешук стане другою українською гравчиною у складі турецької команди. Наразі за Бешикташ уже виступає блокуюча національної збірної України Діана Мелюшкіна. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Хвиля вільної країни.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі. Боїнг відзвітував про рекордний обсяг замовлень. Про це і не тільки далі. Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. Про це поінформувала прес-служба банку. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та скасувала застосовані обмеження. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, таке рішення підтверджує правову позицію банку та є результатом дипломатичної і юридичної роботи України. За його словами, це також демонструє ефективність захисту національних інтересів у міжнародних суперечках. Українські аграрії засіяли понад 4 мільйони гектара зернових і зернобобових культур, що становить 83% від прогнозованих площ. Про це повідомило Мінекономіки. Найбільше зернових та зернобобових посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Одещини та Вінниччини. Найбільшу

800 мільярдів єгипетських фунтів, а це понад 15 мільярдів доларів. Американська корпорація Boeing Corporation, один з найбільших в світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки, скоротила чистий збиток у першому кварталі року та збільшила виручку на 14%. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Квартальна виручка Boeing зросла до 22 мільярдів 220 мільйонів доларів проти 19,5 мільярдів роком раніше. Раніше компанія Boeing Corporation уклала угоду про продаж в'єтнамській авіакомпанія майже 100 літаків, більше як за 30 мільярдів доларів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Бро таке». У Вінниці тимчасово змінять рух транспорту. Мешканці громади зібрали понад 40 мішків сміття. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зібрали понад 40 мішків сміття. Толоку провели на набережній Старого міста. Берегову лінію річки Південний Буг прибирали представники бізнесу, вихованці секції вітрильного спорту і небайдужі вінничани. По завершенні толоки зібране сміття вивезли працівники комунального підприємства «Ековін». Як розповіли у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, все більше вінничан різного віку долучаються до весняного прибирання, роблять нашу громаду чистішою. У Вінниці тимчасово змінять рух транспорту. Як повідомила міська рада, у неділю 24 травня відбудуться змагання з триатлону і вінницький напівмарафон. На час стартів буде тимчасово змінено організацію руху на кількох ділянках, щоб учасники могли безпечно подолати маршрут, а водії завчасно

0: Андрія Первозванного. Вулиця Андрія Первозванного від проспекту Юності до проспекту Космонавтів, біля центрального входу до парку Лишинський. Докладніше зі змінами руху транспорту на час проведення змагань можна ознайомитися на сайті міської ради. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. Роботи проводитимуть 21 травня з 9 до 22 години. У зв'язку з цим послуга водопостачання буде відсутня у частини споживачів мікрорайону Вишенька. А саме у мешканців вулиць Порика, будинки від 11 до 21, Келеської 80, проспекту Юності 1-43 і Хмельницького шосе 89, повідомила прес-служба Вінницького водоканалу. Мешканцям згаданих вулиць необхідно завчасно подбати про запас води. У мене ж все. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом» і сьогодні вже четвер, 21 травня. В студії з вами Сергій Філатов. Ви, починаючи прокидатися, одразу хочу нагадати про те, що сьогодні поки що дощу немає, але синоптики вже прогнозують на ранок невеликий дощ. Отже, захопіть про всяк випадок з собою парасольку, тому що дощ очікується протягом всього дня. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0 118-00. Обов'язково пишіть, згадуйте, кого сьогодні чим варто привітати. Ну і, звісно, вітайте. Залюбки приєднаюся. Також сьогодні, знаючи, що 21 травня, давайте дізнаватися, що ще можна відсвяткувати та відзначити. День вишиванки в Україні, Міжнародний день чаю, Міжнародний день космосу, Міжнародний день білого вина Шардоне. Так, Всесвітній день медитації сьогодні, День музи і натхнення, День обміну талісманами, День пам'ятки, День мені потрібен пластир, День полуниці з вершками, День захопленої вечірки, День офіціантів і офіціанток, День блокнота сьогодні, День аперитиву, День коктейлю «Цезар», День подружжя. Є до чого приєднатися і що сьогодні відзначити. Отже, в нас є безліч музики, яка допоможе прокинутися цього ранку. Робіть голосніше, починаємо.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. Стоматологи наголошують, що харчування може бути не менш важливим для здоров'я зубів, ніж щітка чи нитка. І вони радять 9 продуктів, що захищають зуби та ясна. Поїхали дізнаватися, що ж там таке. Продукти, що захищають зуби. Дві крапки. По-перше, сир. Багатий кальцієм і фосфором, які допомагають відновлювати та зміцнювати зубну емаль, роблять її стійкішою до карієсу. Крім того, сир стимулює слиновиділення, яке змиває кислоти та бактерії. Далі листова зелень містить кальцій, фолієву кислоту та вітамін К, які зміцнюють зуби та підтримують здоров'я ясен. А волокниста текстура допомагає очищувати зуби від нальоту. Морква. Хрусткі овочі дають, як природні щітки, стимулюють вироблення слини. Також вони багаті на вітамін А, який відіграє роль у формуванні слизових тканин і може допомогти запобігти захворюванням пародонту. Далі яблука. Природна зубна щітка. Хрустка текстура очищує зуби, а поліфеноли нейтралізують сполуки сірки, що викликають неприємний запах. Жирна риба. Лосось, сардини чи оселедець є джерелом вітаміну Д та омега-3. Вони допомагають організму засвоювати кальцій і зменшувати запалення ясен, що робить усмішку здоровішою. Жувальна гумка без цукру стимулює виділення слини, яка змиває залишки їжі та бактерії. Це простий спосіб освіжити подих і зменшити ризик утворення нальоту. Далі горіхи. Мигдаль – багатий кальцієм, а волоські горіхи містять омега-3, що підтримують здоров'я ясен. Хрустка текстура дних горіхів також допомагає механічно очищувати зуби. Цільнозернові продукти також допомагають. Багаті на вітаміни групи Б та магній, вони зміцнюють зуби і підтримують слизові оболонки. Регулярне вживання цільнозернового хліба чи каші позитивно впливає на стан ротової порожнини. А ще ягоди. Полуниця та чорниця містять вітамін С і антиоксиданти, які підтримують колаген у яснах. Вони також допомагають відновлювати тканини та зменшують ризик запальних процесів. А ось шкідливі для зубів продукти – це цукор, він швидко живить бактерії, що викликають карієс, газовані та енергетичні напої – це поєднання цукру і кислоти, яка руйнує емаль. Липкі цукерки та сухофрукти прилипають до зубів, створюючи середовище для бактерій. Крохмалисті закуски, чіпси, крекери – вони розщеплюються на цукри, які затримуються в пазах зубів. А така ось цікава історія, такий перелік. Ну що ж, є про що поміркувати. Ми рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів. Можливі невеликі опади у вигляді дощу, хмарно. Так, в день очікується дощ, хмарність плюс 22, плюс 23. І ввечері також очікується хмарна погода з дощем плюс 23, плюс 20.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер від учених новина. Горбатий кіт за 22 роки подолав понад 15 тисяч кілометрів, уявіть собі. Від Бразилії до Австралії, що, на думку дослідників, є найдовшою задокументованою відстанню окремо взятого морського ссавця. Цього горбатого кита вперше сфотографували у 2003 році в районі архіпелагу Аброльос, що поблизу узбережжя північно-східного бразильського штату Баія. А у вересні 2025 року, через 22 роки, його знову помітили, але тепер уже у заливі Гарві-Бей біля узбережжя австралійського штату Квінсленд. І за всю подорож морський ссавець подолав відстань близько 15 тисяч 100 кілометрів. Кандидатка наук з університету Гріфіта, Австралія, та співавторка нового дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science, Стефані Стек розповіла, що надзвичайно важливо сфотографувати кита, який подолав таку відстань, адже такого ще ніколи не було. Цього конкретного кита не бачили 22 роки, що справді дивовижно, додала вона. Зазначається, що ще одного горбатого кита сфотографували у заливі Гарві-Бей у 2007-му, а потім його знову побачили в тому ж районі у 2013 році, тобто він залишився вдома.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Водоймах області загинули двоє чоловіків. У Козятинській громаді створюють ветеранський простір. У Вороновиці облаштували модульне містечко для переселенців. А зараз про це та інше докладніше. На Водоймах області загинули двоє чоловіків. Тіло одного з них рятувальники витягнули з річки Дохна, поблизу села Устя Бершацької громади. Його особу встановлюють правоохоронці. Ще одного потопальника місцеві мешканці виявили у водоймі за межами села Харпачка Гайсинської громади. Відомо, що під час рибалки 45-річному чоловіку стало зле. Ймовірно, причиною його смерті став серцевий напад, повідомили у ДСНС. Наразі всі обставини з'ясовують слідчі Нацполіції. У Козятинській громаді створюють багатофункціональний ветеранський простір. Напередодні Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради, зустрілась з представниками ветеранської спільноти. Вислухала побажання ветеранів щодо того, яким має бути простір, щоб він міг виконувати не лише адміністративні функції, але й слугувати місцем для психологічного розвантаження і спілкування захисників. Також учасники зустрічі детально обговорили наявні можливості – фінансові і просторові. Це дозволить розробити чіткий покроковий план дій з облаштування безбар'єрного та комфортного приміщення для ветеранів війни і їхніх родин. Мешканців Вінницької громади запрошують долучитися до висадки фруктового саду підтримки на знак вдячності Збройним силам України. Акція відбудеться у Вінниці вдруге. Щоб долучитися до неї, необхідно зробити донат, до 26 травня заповнити коротку форму і, отримавши лист запрошення, прийти у вказаний час та посадити дерево, повідомляють на Facebook-сторінці фонду «Подільська громада». Ім'я учасника акції з'явиться на іменній табличці, як нагадування про те, що людина зробила свій внесок у гарну справу. У Вороновиці облаштували модульне містечко для переселенців. Людям похилого віку, евакуйованим з прифронтової Херсонщини, у громаді надають житло, медичний догляд і підтримку. Модульні будинки збудували 3 роки тому за фінансової підтримки меценатів з Чехії. Наразі у містечку проживають 7 жінок. Комплекс розрахований на 26 людей і готується прийняти нових мешканців. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо з вами знаходитися на хвилі «Місто над вухом» і вже 8.12 на студійному годиннику. Нагадую, що сьогодні четвер, 21 травня. Згадуйте, хто сьогодні народився, і вітайте в нашому студійному вайбері 067-0118-00. А тим часом ми продовжуємо дізнаватися про все цікаве, що відбувається в цьому світі. Наприклад, звуки місцевих лісів заспокоюють, а ось чужих не дуже, кажуть німецькі вчені. Прогулянка лісом поблизу дома може допомогти розслабитися краще, ніж відпочинок серед екзотичної природи, виявили німецькі вчені, і з'ясувалося, що найсильніше заспокоюють саме звуки знайомого лісу, наприклад, спів птахів, яких людина чує з дитинства. Дослідження провели фахівці німецького центру досліджень біорізноманіття спільно з кількома університетами Німеччини. Учасникам дослідження давали послухати короткі аудіозаписи лісу, спів птахів і природні звуки природи. При цьому записи були різними. Одні слухали звуки лісів Німеччини та Польщі, а іншим вмикали аудіозапис тропічних лісів Панами. Крім того, вчені змінювали кількість тварин, яких можна було розрізнити на записі. Десь лунали лише кілька видів птахів, а десь ліс, птахи, тварини та комахи буквально кищив життям. До і після прослуховування добровольці оцінювали ступінь свого стресу та здатність концентруватися. Результат виявився несподіваним навіть для вчених. Навіть одна хвилина лісових звуків покращувала настрій, знижувала стрес і допомагала зосередитися. Але найсильніші зміни відбувалися саме після прослуховування знайомих лісів. Вчені вважають, що справа в почутті впізнавання. Звуки знайомої природи викликають відчуття безпеки та комфорту. За словами дослідників, особливо сильний ефект дають птахи, яких людина регулярно чує поруч зі своїм будинком. Ось така цікава інформація. І поки ознайомлювався з цією інформацією, захотілося також послухати звуки цього знайомого лісу.

0: Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок». Інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків. Ми дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів. Очікуються невеликі опади і хмарність. Вдень можливі опади у вигляді дощу, плюс 22, плюс 23 хмарно. Ввечері хмарно, дощ, плюс 23, плюс 20.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, як завжди, вже традиційно звертаємося за порадами до зірок і розпочинаємо з овнів. У найближчі 4 тижні ваш ритм помітно пришвидшиться. Буде більше поїздок, зустрічей, розмов і справ, які не можна відкласти. Добре підуть короткі подорожі, навчання, курси, а також спілкування з братами, сестрами, сусідами і родичами. Тельці. Фокус поступово зміщується на гроші, заробіток, витрати і речі, якими ви володієте. Саме ці теми будуть важливими протягом наступних 4 тижнів. Придивіться до ідей, які можуть принести дохід, але не забувайте про практичне. Бережіть майно від пошкоджень і втрат. Близнюки, ваш сезон починається. Сонце входить у ваш знак і залишиться там на 4 тижні. Це трапляється лише раз на рік і дає вам шанс відновити сили на наступні місяці. Енергії стане більше, а разом із нею з'являться потрібні люди, цікаві пропозиції та вдалі збіги. Користуйтеся цим періодом. Раки. Продовжуйте придивлятися до речей для гардероба. Зараз для цього справді вдалий час. Юпітер усе ще перебуває у вашому знаку, тому ви маєте додаткову підтримку і більше шансів на сприятливі обставини. Такий період буває раз на 12 років і триватиме до кінця червня. Леви. Сьогодні місяць у вашому знаку, а це дає вам невелику перевагу. Якщо чогось хочете, дійте активніше. Крім того, наступні 4 тижні зроблять ваше життя більш насиченим у соціальному плані. Можливі нові знайомства, більше спілкування з молодшими людьми і корисні роздуми про довгострокові цілі. Діви. У найближчі 4 тижні сонце буде у верхній частині вашої астрологічної карти. Це буває раз на рік і привертає до вас увагу людей, які мають вплив. Керівники, викладачі, старші колеги або інші авторитетні люди можуть оцінити вас вище, навіть якщо ви не зміните звичний стиль роботи. Використайте цей момент. Терези. У наступні 4 тижні вам захочеться вирватися зі звичного кола. Добре, піде все, що розширює світогляд, навчання, нові маршрути, незнайомі теми, спілкування з людьми з іншого середовища. Запишіться на курс, спробуйте нове хобі або хоча б змініть звичний маршрут. Скорпіони. Марс переходить у позицію навпроти вашого знака і залишиться там на 6 тижнів. Через це ви можете швидше дратуватися на партнерів, близьких, друзів або людей, з якими багато контактуєте. Подумайте, як змінити обстановку. Стрільці. У наступні 4 тижні вам може знадобитися більше сну. Не ігноруйте втому і дайте собі нормальний відпочинок. Парадоксально, але інший астрологічний вплив підштовхуватиме вас працювати інтенсивніше, ніж зазвичай. У романтичних стосунках можливі приємні моменти. Козероги. Готуйтеся до продуктивного періоду. У найближчі 4 тижні у вас буде одна з найсильніших енергій року, тож можна встигнути багато. Якщо поставити перед собою конкретну мету, матимете всі шанси показати сильний результат. Далі водолії. Наступні 4 тижні повернуть вам бажання відпочивати, розважатися і робити те, що приносить задоволення. Це хороший період для творчості, мистецтва, романтики, спілкування з дітьми та спорту. Якщо давно хотіли проявити свої таланти, не відкладайте. Ну і риби. Дім і родина стануть головною темою наступних 4 тижнів. Водночас Марс змінює знак і протягом 6 тижнів посилюватиме вашу комунікацію. Це особливо добре для тих, хто продає, викладає, пише, виступає, працює з рекламою або публічністю. Ваші слова матимуть більше сили. Ось такі поради від зірок, і як завжди дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Кукурудзою Юрієм Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Морозов Георгій Борисович. Фандалюк Іван Дмитрович. Каракой Сергій Вікторович. Дівізінський Мирослав Семенович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Mouse. Лишні спітні майс, мунлайс, спунлайс. Сука, витий баунс, як справи, нормас. Тоді залітай до нас, всім денсу, всім мадамс.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися. Друзі, нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, кого сьогодні з чим треба привітати, привітаємо. Тим часом, в шоу-бізнесі що відбувається? Представили перший трейлер серіалу «Ель» приквелу «Білявки в законі». «Білявка в законі» отримала приквел серіал «Ель», тизер якого представив Prime Video. Прем'єра першого сезону запланована на 1 липня, а ще до виходу шоу вже продовжили на другий сезон. Події «Ель» розгортається задовго до історії оригінального фільму і покажуть життя Ель Вудс у старших класах школи. У серіалі розкажуть про події та досвід, які сформували героїню ще до вступу до Гарварду. В офіційному описі проєкту йдеться, що серіал розповідає про Ель Вудс у старшій школі та події, які сформували її як культову героїню, яку ми полюбили у першому фільмі «Білявка в законі». Головну роль у серіалі виконала Лексі Мінетрі. Для акторки це перша велика головна роль у кар'єрі. Раніше вона з'являлася у невеликих ролях у серіалах «Закон і порядок», «Спеціальний корпус», «Мердо», «Смерть у сім'ї» та «Парамедик, який мене переслідував». Матір Ель зіграла Джун Дайан Рафаель, а роль її батька дісталася Тому Еверету Скотту. Також у серіалі з'являться Хлоя Вепер, Девід Бартка, Бред Гардер, Кейла Мезонет і Ліса Ямада. До акторського складу серіалу також увійшли Габріель Полікано, Джейкоб Московіц, Чендлер Кінні, Зак Лукер, Джесіка Белкін та інші. А зйомки серіалу стартували у квітні 2025 року. Тоді Різ Візерспун повідомила про початок виробництва в Інстаграмі, опублікувала фото Лексі Мінетрі. Ось така цікава новина. Незабаром вже трішечки більше місяця треба почекати. Найкрасивіше.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: все за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Прогноз синоптиків.
2: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів, хмарно і опади у вигляді дощу. Вдень плюс 22, плюс 23, також дощ. Ввечері хмарність плюс 23, плюс 20 і дощ.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ви чули про таке? На сонці було зафіксовано дуже незвичний радіосплеск, який не згас за кілька днів, а продовжував передаватися цілих 19 днів. І це сталося 21 серпня 25-го року, і тільки зараз вчені розібралися в природі аномалії. Цей радіосплеск тривав набагато довше, ніж будь-коли зареєстрований. Зрештою, він став найтривалішим сонячним радіосплеском із тих, що коли-небудь спостерігалися. Група дослідників проаналізувала цю подію, використовуючи дані чотирьох різних місій НАСА, які спостерігали радіосплеск протягом кількох днів у трьох послідовних вікнах. Рекордний радіосплеск тривав загалом 19 днів, побивши попередній рекорд у 5 днів. Результати дослідження опублікували в журналі, допомогли точно визначити джерелом радіосплеску і можуть допомогти вченим у точнішому прогнозуванні космічної погоди. Через рекордну тривалість радіоспалаху вчені припустили, що він з'явився з постійного джерела енергійних електронів або магнітної активності в атмосфері Сонця. І дослідники висунули теорію про те, чому цей конкретний радіосплеск тривав так довго. Вони вважають, що три вибухові викиди, звані корональними викидами маси, в одному і тому ж регіоні могли підживлювати цю рекордну подію. А така ось історія. Тепер ми знаємо ще й про це. Ну що ж, будемо спостерігати і далі, які там спалахи на Сонці будуть з'являтися.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці через скупчення автівок муніципальний транспорт рухається з відхиленнями від розкладу. На Вінниччині створили штатну команду резервного спорту з олімпійських видів. У Вінниці стартував прийом заявок на участь у Вінеціанському незламному кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці 11-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Напередодні дитина взяла у магазині солодощі, за які не розрахувалась. Це побачив охоронець закладу і повідомив, що зателефонує батькам. Школяр повернувся додому і вчинив самогубство. Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 120 «Доведення до самогубства неповнолітнього кримінального кодексу України». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років, повідомили у поліції. Через скупчення автівок муніципальний транспорт міста рухається з відхиленнями від розкладу. Про це повідомила Вінницька транспортна компанія. Мешканцям громади необхідно враховувати інформацію при плануванні своїх поїздок. На Вінниччині створили штатну команду резервного спорту з олімпійських видів. До неї увійшли 15 спортсменів і спортсменок, представники 8 олімпійських видів спорту – греко-римської боротьби, боксу, важкої атлетики, велосипедного спорту, веслувального слалому, легкої атлетики, веслування на байдарках і каное, а також кульової стрільби. Створення такої команди – важливий крок для розвитку спорту в області, адже юнаки і дівчата, які вже успішно представляють Україну на престижних міжнародних спортивних аренах, вперше отримають підтримку для професійного розвитку і підготовки до змагань найвищого рівня. У Вінниці стартував прийом заявок на участь у Вінеціанському незламному кінофестивалі на підтримку фронту. Цьогоріч кінофестиваль проходитиме під девізом «Гумор – наша зброя». До участі запрошують військовослужбовців, працівників ДСНС, медиків та волонтерів. Для учасників організатори фесту підготували FPV-дрони, а автор найкращого відео отримає спеціальний подарунок. Про це повідомили у Вінницькому палаці мистецтв, який організовує фестиваль. Відзняті відеоролики тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин необхідно надіслати до 20 серпня. Детальніша інформація на сайті Вінеціянського кінофестивалю. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поїхали далі починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом» і все найцікавіше, як завжди, попереду. Незважаючи на те, що за вікном дощ, не забувайте захопити з собою парасольку, щоб вам було комфортно, зручно і сухо. А тим часом мережі насмішив лабрадор, який не вміє ловити предмети. Що ж це взагалі таке? А невдачлива тварина на прізвисько Кловер стала дуже відомою в інтернеті, але тільки не завдяки своїм талантам, а через катастрофічну нездатність щось упіймати. Ешлі Шепард з Нового Південного Уельсу, Австралія, зробив відеоролик, зливши воєдино безліч спроб свого улюбленця схопити пащею кинуті йому іграшки або ласощі. Він розповів, що лабрадор явно не страждає на погану координацію рухів, адже все інше він робить дуже майстерно. Але спіймати щось на люту однорічна тварина так і не навчилася, і швидше за все ніколи не навчиться. Обов'язково подивіться відео, він дуже намагається, але не може зрозуміти, як це зробити так, щоб щось впіймати. Ну, і що ж, і таке буває в цьому світі. Пишіть, що вміють робити ваші домашні улюбленці, а тим часом я пропоную вам насолоджуватися безлічю яскравої музики.

0: побачення.
1: Україна! Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дружна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Щоб

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 18 градусів, можливі опади, хмарно. Вдень плюс 22, плюс 23, мінлива хмарність, можливо, без опадів. І ввечері плюс 23, плюс 20, очікуються опади у вигляді дощу.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А як вам така інформація? Перегляд коротких відео перед сном може не тільки погіршувати якість сну, але й сам ставати наслідком денної втоми. До такого висновку дійшли дослідники з Китаю, які вивчили зв'язок між проблемним споживанням коротких відео та симптомами безсоння у студентів. Як випливає з дослідження в журналі Personality and Individual Difference. Автори роботи проаналізували дані 6691 студента з центрального Китаю. Опитування проводилося двічі з інтервалом у 3 місяці. Учасники відповідали на питання про звички перегляду коротких відео, труднощі зі сном, денну втому, настрій і зниження продуктивності. Дослідження показало двосторонній зв'язок. Надмірне використання платформ коротких відео прогнозувало зростання проблем зі сном через 3 місяці. Але зворотний ефект виявився ще сильнішим. Люди, які в день відчували втому, млявість або погіршення настрою через поганий сон, частіше втрачали контроль над переглядом відео та використовували їх як спосіб швидко зняти напругу або нудьгу. На думку дослідників, денна втома виступає своєрідним мостом між безсонням і проблемним використанням цифрових платформ. Нестача сну знижує самоконтроль і здатність опиратися швидким винагородам, а короткі відео дають просту і майже не вимагаючу зусиль форму емоційної розрядки. В результаті людина може знову почати дивитися ролики ввечері, пізніше засинати і наступного дня відчувати ще більшу втому. Тому така історія. Отже, напишіть, як довго ви переглядаєте короткі ролики і чи переглядаєте ви їх взагалі.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Астон Вілла розгромила Фрайбург у фіналі Ліги Європи та здобула перший єврокубковий трофей за 44 роки. Олександр Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу після бою з Верховеном. Динамо обіграло Чернігів та вперше за 5 років виграло Кубок України з футболу. Про це далі. Англійська Астон Вілла впевнено перемогла німецький Фрайбург у фіналі Ліги Європи 2025-26 з футболу в Стамбулі. Нічийний рахунок команди втримували до кінця першого тайму, коли Вілла відзначилась одразу двома м'ячами наприкінці 45-ї хвилинки. Заключний гол англійці забили на 58-й хвилині, встановивши фінальний рахунок 3-0. Фрайбург у відповідь на три пропущені голи завдав 4 ударів та двічі цілив у площину воріт, але завершив свій дебютний єврофінал без забитих м'ячів. Для Астон Вілли перемога у Єврокубку стала першою за 44 роки. Український боксер Олександр Усик планує вчетверте в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Реалізація цього плану залежить від результату його наступного поєдинку проти чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Олександр Усик неодноразово заявляв, що планує провести лише 3 бої до завершення кар'єри. Один з цих боїв 39-річний боксер проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у суботу, 23 травня, у Єгипті на тлі пірамід Гізи. Під час підготовки до цієї зустрічі український боксер розповів про ціль, якої він хоче досягнути до того, як повісить рукавички на цвях. Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу. Вчергове здобути титул абсолюта українець планує у 2026 році. «Динамо» стало володарем Кубка України 2025-26 з футболу, у фіналі перемігши Чернігів з рахунком 3-1. М'яч уперше опинився у воротах Чернігова на 14-й хвилині, але після перегляду ВАР гол капітана «Динамо» скасували. Саме Буяльський врешті відкрив рахунок, коли на 26-й хвилині довершив комбінацію киян силовим ударом у дев'ятку з центру штрафного. Вже за 8 хвилин Чернігів відновив паритет у грі. Пішовши на перерву за нічийного рахунку, «Динамо» повернуло собі лідерство невдовзі після поновлення гри. Капітан киян оформив дубль, а фінальний рахунок встановив Андрій Ярмоленко, завершивши гру з рахунком 3-1. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Що говорить вишиванка? На цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин з нашою гостю. Це етнолог, завідувача навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Тетяна Петрівна Пірус. Доброго дня, Тетяна Петрівна.
2: Доброго дня, пані Ірино.
1: Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Ну і декілька слів. Українська вишиванка – це більше, ніж одяг. У кожному орнаменті, кольорі та стіпку – історія, традиції та символи, які передавались поколіннями. Сьогодні вишиванка стала не лише елементом культури, а й знаком української ідентичності та єдності у світі. Про значення вишивки, регіональні особливості і сучасне життя вишиванки ми будемо сьогодні говорити в ефірі. Сьогодні, до речі, день вишиванки. Це кожен третій четвер травня. Сьогодні якраз 21 травня, ось сьогодні день вишиванки відзначаємо. Пані Тетяна, коли з'явилась традиція української вишивки? Я так розумію, що, напевно, дуже-дуже давно.
2: Ну так, це не одне століття. І сьогодні дійсно ми маємо унікальне явище, коли весь світ не лише почув, а відчув і побачив, наскільки українці єдині в своєму бажанні зберегти традиції, зберегти своє коріння. Знаєте, 20 років цьому дню, і 20 років світ починає, ну, ніби просинатися. Дивись, які ці українці, які вони не просто потужні, які вони незламні. Ми сьогодні говоримо, оскільки йде війна, і оцей дух нашого народу, він сьогодні не просто розправляє крила, а він сьогодні зміцнює кожного. Тому ми кажемо про те, що відбувається останніх два десятиліття, але ми кажемо про століття, коли наш одяг, вишитий одяг, він говорив, хто ми, звідки, чиїх батьків ми діти.
1: А чому вишиванку іноді називають кодом нації? Що, чому така асоціація?
2: Для 20-го століття, для 19-го століття одразу було зрозуміло, коли людина мала вишити вбрання, коли вона його носила. Адже якщо тільки класифікувати, наприклад, вишиту сорочку жіночу, то це буде і вишита сорочка весільна, і це буде вишита сорочка дівчини, наприклад, додільна сорочка, це буде вишите вбрання для дитини. І ось все те, що було вишито, і конкретно, чи це були полики, чи це був манжет, чи це були погрудки, все це говорило, яка традиція, що зберігається в світогляді, яка міфологія. І ось це все знали наші пращури, тому кожен вишитий, можна сказати, елемент, він промовляв.
1: А чим відрізняються вишиванки різних регіонів України, ну і, зокрема, Вінниччини, які в неї є родзинки, напевно, так можна сказати?
2: Ну, можна так дійсно сказати. Сьогодні є дуже багато технік, до 200 технік, якими володіють майстрині. Подільська знана низинка. Вона може бути різна за технікою виконання, про це можуть багато розказати майстрині, які сьогодні створюють рукотворні дива. Але на початку 20-го століття таких технік було чимало. Попри все, подільська вишивка була відома. І в Михайла Коцюбинського є така невеличка праця, яка була видана в 1892 році. Це вироби селянок з Поділля на виставі в Чикаго. Отже, далеко за океаном про майстерність наших подолянок, про ті рукотворні дива, які вони створювали, адже вони шили сухозліткою, це металеві нитки, які були і золотого, і срібного кольору. І ось все це нам сьогодні є і наша спадщина, і наша гордість, і наш фундамент, на якому ми сьогодні фактично є.
1: Якщо говорити про кольори вишиванок, ось тут є якісь свої особливості саме подільської вишиванки, саме кольори, і що взагалі, скажімо, символізують кольори?
2: Багато кольорів раніше не було. Це, звичайно, пояснюється дуже просто, оскільки барвники були природніми, і той чи інший колір створити це було непросто. Тому якщо ми будемо брати початок 19 століття, то переважно кольорова гама це був червоний колір і це був синій колір. Він був дуже дорогий для того, щоб купити нитки такого кольору. Це було дорого. І ми бачимо на картині Тропініна дівчина з Поділля і селянин з Поділля. Ось ця кольорова гама. Однотонні також були і темного, в першу чергу це чорного. Чорна низь, вона характерна для Тиврівського району, для Тульчинського району. А ось Томашпільський, Ямпільський район, ми сьогодні маємо в нашій фондовій колекції Вінницького державного педагогічного університету унікальні сорочки, вік яких 100 і більше років. І знаєте, що мене дивує, наприклад, весільна сорочка, вона вишита нитками жовтого кольору. Вона така, знаєте, сяюча. Переважно і синій є колір, і зелений, тобто ось ця однокольорова гама. Але був такий період в історії, коли один колір темний, наприклад, чорний, але зашивали різними кольорами. Ось це дуже такі гарні сорочки, теж техніка низь, це село Багринів Селітинського району і сусідні села, і Гончарівка, і інші. Тобто ми бачимо, залежно від того, які були можливості і яка була кольорова гама. І ось, знаєте, дивують сорочки 50-х років. Це повоєнна Вінниччина, коли, от я вчора рахувала, сорочка 52-го року Могилів-Подільського району, а там 11 кольорів. Тобто це і оте бажання бачити яскравим світ, ну і є просто інша ситуація, коли тих чи інших ниток не було. Сьогодні ми бачимо, вишивають шовковими нитками, DMC, вони дорогі, це французькі нитки. Ми бачимо різні райони України, наприклад, Івано-Франківщина, у них своя кольорова гама, це Космач, Косів, це такі відтінки яскраві, жовтий, помаранчевий, темно-вишневий, червоний. Але коли ми подивимося на бощівську сорочку, то там домінує чорний колір, і він є основним. Незвичайні сорочки – це село Стіна Томашпільського району. В них, в їх кольоровій гамі – історія, традиція, і оте пошанування своєї історії, воно притаманне саме цьому селу, де по сьогодні більше 300 років, але зберігається ця традиція.
1: А чи кольори були пов'язані якось з емоціями? Тобто чорний кольор, там журба, ну ми знаємо з відомої пісні, там червоний кольор, щось інше означав радість, можливо.
2: Ну, поети мають таку властивість, знаєте, змалювати так, як вони бачать ту чи іншу ситуацію. Червоний – то любов, а чорний – то журба. Але ми говоримо про ту реальність, яку ми зустрічаємо в житті. І тому, коли ми слухаємо поета, це дуже гарна пісня, і я дуже люблю цю пісню. Але коли ми бачимо реальність, ну, от дивіться, дві сорочки в Томашпільському краєзнавчому музеї, вони блакитного кольору. Це жіноча весільна сорочка і чоловіча теж весільна сорочка. Такі, знаєте, парні, вони одного кольору. Дуже є в нас таких, ну, два унікальних експонати. Це із села Гнатків, теж Томашпільського району, вишила жінка для себе. Їй допомагали ще дві подружки вишивати, але переважно то її була робота. Вона вишила для свого нареченого і для себе. І ось що мене вразило, це 30-ті роки, різні кольори, там 7 кольорів, і здавалось би, от вона ніби порушила традицію, але вона хотіла бачити своє життя яскравим, таким щасливим. Там всі кольори райдуги, а принесла і подарувала нам ось цих дві сорочки своїх батьків. Наша співробітниця Олена Васильівна Бойван, вона працювала у нас в педагогічному університеті, і вона подарувала. Ось ми сьогодні зберігаємо, і ми бачимо, як наші подолянки не просто вишивали, а вони вишивали душею, серцем, з надією на краще майбутнє.
1: Хотіла запитати, сьогодні, коли ви дивитесь вишиванки, які продають в магазинах, ну, в різних, скажімо, регіонах, ви бачите якісь, ну, скажімо, помилки, можливо, при виготовленні цього, ну, символу?
2: Сьогодні дуже багато вишитих, декорованих блузочок, сукенок. Але у нас ще є термін «вишита сорочка». І от я сьогодні прийшла і принесла вам два дуже цікавих експонати. Вони зберігаються у нас у фондовій колекції нашого Вінницького державного педагогічного університету. Це ляльки, це Івасик і Василинка. Вони створені в 1972 році.
1: 54 роки.
2: Так, власне. Тобто вони, бачите, мають поважний вік. Затверджені були вони, їх виготовили на фабриці тоді, це Перемога у Києві. Ну, спеціальна художня рада, коли розробляла одяг. Бачите, як цікаво, вишита сорочка, бо там видно на Василинці, вишите внизу. Вишиття є, тобто це сорочка, вона довга, є обгортка, є пояс. Ще були такі ляльки із віночками у дівчат. Але подивіться, відрізняється вишивка, яка от на Василинці, від Івасика. Хоча за правилами, за традицією і маніжка вишита. Угу. І вишити ми бачимо манжети, і бачимо комір, і зав'язаний. Тобто для дітей, які зростали в той час, от мої діти гралися такими ляльками, хоча я казала дуже обережно, бо це дуже дорогі ляльки, але, бачите, формувалося уявлення у дітей, що це сорочка, яка до тіла, що має бути спідничка чи обгортка, і що це традиція. Ну, а коли вони вже потім шили одяг, то вони вже відтворювали. І ми сьогодні що спостерігаємо? Я думаю, що це домінуюче бажання вдягти, вишити вбрання. Ну, звичайно, дуже рідко ми бачимо, що це ручна робота. Переважна більшість – це машинка. Їй задають програму, вона вишиває. І там, я пам'ятаю, як мені казали, бо я теж хотіла собі сучасну сорочку, і кажу, якби вишила машинка, що це було б? Ну, яка там вартість, що потрібно? Вони кажуть, ми запускаємо програму, до 14 можна кольорових ниток, видів. Якщо ви хочете, там можуть бути однотонні. Я кажу, і ваша машинка вишиває? Так, ми кожен квадратний сантиметр можемо порахувати, і вартість вийде. Але я пригадала, це не легенда, а традиція в Климбівці, це Ямпільський район, коли вишивали, то обов'язково для того, щоб сорочка мала захист, щоб зберігала господаря, захищала, потрібно було помилитися. І колись я придбала сорочку і думаю, ну така ж гарна сорочка, і така дорога тканина, там, знаєте, батист, угу. Вона така, як пушиночка. І дивлюсь, а там помилка. Ну, як спочатку розчарувалась, думаю, ну що ж мені таку сорочку? А потім я почала розпитувати. Мені кажуть, обов'язково має бути під час вишиття помилка. Тобто про це знали вишивальниці. І ось ця ручна робота. Чи це чоловіча, чи жіноча сорочка. Але є. Знаєте, сорочок було багато. Ніколи не були подолянки бідними. Вони мали достатньо сорочок. Це були весільні сорочки, які тримали в вузлику, зберігали, раз вдягали, а потім тримали, казала жінка, до шлюбу. Я кажу, і у вас вона є? Да, я кажу, можу розв'язати і показати. Були святкові, були буденки. Ну, якщо кожен день, коли відбувалися жнива, треба було міняти сорочку, чистеньку вдягали, бо прати не мали часу. Отже, вважайте, 2 тижні, тобто це мінімум 14 сорочок. Тобто десь від 20, а у заможніх було ще більше цих сорочок. І я ще пам'ятаю, як в 2010 році я розпитувала в Рахнах Лісових зовсім про інше. І щось нагадала ця баба Марія Кабачиха, яку називали. Вона каже, Боже, от я тобі розкажу таку історію. Мені приснився сон, що я вмираю, і в мене нема сорочки на смерть. Я кажу, і що було далі? Вона каже, я, як проклята, каже, стільки роботи, червень місяць, а я, каже, вишиваю, каже, вишила. Потім побігла в кооперацію, купила, щоб спідницю, ну, щоб була сорочка, знаєте, на 2 пілки. Пішла, каже, до модистки, вона мені пошила сорочку, я, каже, все спокійно, в мене є сорочка на смерть, і я, каже, її зав'язала. Я кажу, і як далі? Вона каже, ну от уже третій десяток живу. Тобто це було десь 62-63 рік, а померла Мандзюк Марія Михайлівна в 1996 році. Тобто сорочка була в традиції, сорочка була в обряді, і сорочка була святинею, коли ту чи іншу могли передати в родині. Я просто пригадую, мого батька було декілька сорочок, і похований він в іштій сорочці. Я коли залишили сорочки, попросила маму, кажу, мама, дай мені одну, можна? Ну, мама дала кожному з дітей в сім'ї, і так ми зберігаємо теж святині.
1: А які міфи про українську вишивку існують? З якими ви стикалися, можливо, чули?
2: Ну, сьогодні є багато міфів. Сьогодні ми бачимо те, що вишита сорочка, вона, ну, може творити дива, вона може виконувати бажання. І, знаєте, цьому є підґрунтя. Колись я читала «Легенди і міфи» середньої на Дніпрянщині. Це книжка називається «Савур-могила». Так ось, там є такий момент, коли козак повертається на Запорізьку Січ, а багато з них приховували, що вони мають дружин. Ну, такі були вимоги того часу, і де вони жили. І він дає кошовому атаману сорочку з такого, ну, дорогого полотна, все. І кошовий атаман бере, дивиться, і потім підходить до вогнища і тримає над вогнищем цю сорочку. І каже, добра сорочка, буду її носити. Тобто там десь частину інформації, ну, знаєте, не збереглось, але я до того, що ось така була потужна сила у жінок і дівчат, які вишивали, що дійсно це був оберіг. Ну, і є ще такий момент теж, коли більше двох років дівчина вишивала сорочку собі на весілля, вишивала сорочку нареченому і робила такі невеликі заготовочки ще на баймутні. І ще одна легенда, але це була не легенда, це була така традиція, коли перед дуже важливим боєм одягали вишиту сорочку, щоб кулі не брали. І в такій чистій вишитій сорочці козаки йшли в бій.
1: Це щось таке містичне більше.
2: Ну, бачите, коли вишивається сорочка, то там же всі думки, надії, сподівання, бажання, які переходять через дотик рук, через думки. Ми сьогодні багатьох речей не знаємо, але ми кажемо слово матеріальне. Але коли дівчина співала, вона ж виспівувала традицію захисту, традицію збережену.
1: Я дуже дякую за таку цікаву розмову, але маємо завершувати 11:29 на годиннику, 35 секунд. Ми сьогодні говорили на тему, що говорить вишиванка. Передача була, скажімо, присвячена Дню вишиванки, який сьогодні ми якраз відзначаємо. Говорили з нашою гостю, це етнолог, завідуючий навчально-науковій лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Тетяна Петрівна Пірус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і зі святом вас.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Симон Петлюра, символ боротьби за незалежність. Такою є тема нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у нас в гостях Надія Тимірова, доктор історичних наук, професор, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Надія.
3: Доброго дня, шановні слухачі.
2: 25 травня виповнюється 100 років, як загинув Симон Петлюра, людина, яка стала одним з символів боротьби за українську державність. Симона Петлюру було вбито, нагадаю, 25 травня 1926 року у Парижі анархістом і поетом Самуїлом Шварцбардом. Напад стався на вулиці Расіна біля книжкової крамниці. Вбивця гукнув колишнього голову УНР на ім'я і, отримавши відповідь, зробив 5 пострілів, які виявилися смертельними. Пізніше історики виявили безліч свідчень того, що Шварцбард міг бути агентом радянських спецслужб. Для одних Петлюра – герой визвольного руху, для інших – суперечлива історична постать. Чому навколо імені Петлюри й досі точиться дискусії та які уроки його епоха залишила сучасній Україні, ми і поговоримо сьогодні. Пані Надія, чому постать Симона Петлюри досі викликає гострі дискусії у суспільстві?
3: По-перше, тут треба брати до уваги і саму епоху, в якій діяв Симон Петлюра, і саму постать, який намагався якось, ну скажімо, виходити із дуже складної ситуації. Тобто це була той момент, коли Українська Народна Республіка опинилася в колі ворожому. З одного боку це більшовики, з іншого боку це денікінці. Необхідно було якось, ну скажімо, виходити з цієї ситуації. Тобто було потрібно, ну ситуація була така, що Українська Народна Республіка повинна була тримати оцей бій на кілька фронтів одночасно. І до того ж, дуже складною була соціально-економічна, навіть не ситуація, а соціально-економічна напруга в самій Україні, тому що вже кілька років тривали військові дії на теренах України і просто населення, левова частина яких це були селяни українські, вони просто були виснажені. Тому, скажімо, Симон Петлюра із своїм урядом приймав рішення, ну які з позиції, можливо, 21-го століття вважаються не дуже логічними, не дуже правильними. Але ми тут повинні не забувати про те, що дуже складна ситуація була, і знаєте, таких ідеальних рішень прийнято.

0: бути просто не могло на той момент. От абсолютно правильних на 100%. Симон Петлюра – це останній лідер Української Народної Республіки, яка постала у вирі Української Революції. І навіть опинившись в еміграції, він же не склав свої повноваження і не припинив боротьбу. Він і в еміграції продовжував обстоювати ідеали української держави, от, і займався вже, звісно, такою політичною діяльністю. Тобто це була постать сама по собі непересічна. Вона була постать така помітна. Уже постав Радянський Союз, якщо беремо там початок 1926 рік. І тому з самого початку от існування цієї радянської влади, тобто власне існування Радянського Союзу, починає плекатися таке абсолютно негативний і одіозний, навіть я б сказала, принизливий образ Петлюри не як державного діяча, у якого яка була ідея, яку він намагався реалізувати, а формувався образ такого, знаєте, злочинця, якогось представника криміналітету. І таким чином разом з постаттю Симона Петлюри принижували і саму ідею українського визвольного руху і будь-якому форматі української держави. І тому навіть, от, скажімо, серед наших сучасників є представники, ну, люди старшого покоління, які освіту шкільну здобували ще в радянські часи, і, от, скажімо, вони так само є носіями от такого негативного сприйняття цього діяча. Починаючи з 1990-х років, особливо в нульові роки, українські історики вже напрацювали відповідні наукові праці, дослідження провели, от, але і є цілий ряд таких якісних досліджень, але навіть в середовищі українських істориків немає одностайної оцінки цього діяча. Але всі історики от визнають, що дійсно він такий політичний діяч, і дійсно у нього була ідея, він намагався реалізувати. Ну, як реалізувати, то вже, скажімо, інше питання.
1: Мені, наприклад, цікаво, ось Симона Петлюру було вбито 25 травня 1926 року у Парижі, я нагадаю, анархістом і поетом Самуїлом Шварцбартом. Наскільки я читала, що, як він, ну, називав причину, це єврейські погроми. А, ну, за що він, власне, вбив Симона Петлюру, у мене виникає питання. Цей взаємозв'язок Симон Петлюра і єврейські погроми, чи це було? Чи дійсно Шварцбарт міг бути агентом радянських спецслужб? Що про це говорить історія?
0: Так, ну, почнемо з кінця, тому що тут швидше. Вбивство, тут можемо говорити саме про вбивство Симона Петлюри, яке спеціально готувалося і яке готували люди, ну, які мають імена, і на сьогоднішній день ці імена відомі, крім Шварцбарта. Це була така, знаєте, акція, це не просто акція помсти. Це була, скажімо, демонстрація з радянського боку безперспективності будь-якого опору українців радянській системі, Радянському Союзові. І тому це вбивство готувалося. От, ну, по-перше, треба було віднайти Симона Петлюра, бо коли ж він уже емігрував, він певний час жив у Польщі, і, до речі, він був під, ну, таким покровительством, скажімо, Пілсудського. От, але тоді вже Москва вимагала від Пілсудського видати Симона Петлюру. Пілсудський цього не зробив, але було зрозуміло, що Петлюрі треба кудись, ну, десь шукати інший притулок. І тоді от він врешті-решт опинився у Франції, в Парижі. Звісно, що він був на, скажімо таки, за підставними документами він там перебував. От, але його ця радянські тогочасні спецслужби його відшукали, почали шукати виконавця цього вбивства. От, і знайшли, зверніть увагу, не випадково, єврея. У цієї особи дійсно він сам з Одеси. І сталося так, що дійсно його сім'я, його особиста сім'я постраждала в оцих єврейських погромах. Тобто, знайшли таку, от, скажімо, кандидатуру, якої, ну, дійсно, цілком виразна була от така от могла бути образа от персонально на Симона Петлюру. От, ну, і, власне, цей акт здійснений був, але, от, наприклад, якщо говорити про ім'я, хто готував цей злочин, це вбивство, от, оце тогочасно, це державне політичне управління, і на чолі тоді з Меджинським, і, наприклад, у самому Парижі, в дипломатичному представництві Радянського Союзу, от це вбивство керував Християн Раковський, який тоді от очолював цю дипломатичну місію Радянського Союзу, Тарасу, а перед цим він там Християн Раковський відомий тим, що він очолював український раднарком в радянській Україні, а потім от пішов на дипломатичну, так би мовити, службу. І, скажімо, спеціально для організації цього вбивства прибув такий, ну, представник радянської розвідки на прізвище Володін. От він з цим є докази того і фотосвідчення того, що він зустрічався із Шварцбардом там десь у кав'ярнях, в ресторанах, тобто очевидно обговорювався цей сюжет. І в той день, от 25 травня, як це вбивство було здійснено, цей Володін зразу відбув до Москви. От, ну і тому його в процесі судових цих заходів, його не змогли, слідчих заходів, його не змогли допитати. І потім проти Шварцбарда дійсно було організовано судовий процес, бо це ж, уявляєте собі, це друга година дня, це розпал дня, Париж, це, скажімо, ну, багато людей, от, і тому зразу там люди, які кажуть, що це молоді люди, можливо, студенти, от, які, ну, були присутні при цьому вбивстві, вони зразу цього вбивцю схопили, ну, передали там поліції, от, і почали ж там готувати, ну, слідчі дії провели, і потім оцей судовий процес організували. І це вже був 1927 рік. І на цьому радянська сторона до цього суду готувалася дуже ретельно, дуже ретельно. Там і агітація, пропаганда працювала, журналісти були у Франції, ну, знаєте, підкуплені ті, які особливо ті тогочасні періодичні видання, от газети, от які були більш таких лівих поглядів, от такі лівацькі видання, от, ну, які якось підтримували оцю ідею там Радянського Союзу. От потім було, радянська сторона найняла цьому Шварцбарду найдорожчого адвоката, який був дуже досвідчений. От, тобто, і в результаті оцей судовий процес обернувся, перетворився із суду над вбивцею на суд проти жертви. Тобто оцей захист з боку Шварцбарда таким чином побудований був, що він, оцей злочинець-вбивця, був виставлений жертвою, тому що він отакий страждалець-одиночка, і у нього був персональний рахунок до персонально Симона Петлюри, і це помста за знищену єврейську родину, його сім'ю. От, ну і тому, оскільки у Франції діяв суд присяжних, і, скажімо, ці присяжні спостерігали за там викладом аргументації з двох сторін, то ці люди, ясно, що вони не знали всіх там деталей цього визвольної боротьби на українських теренах і цього так званого єврейського питання, то вони просто, скажімо, пішли за більш сильною аргументацією цього адвоката Шварцбарда і виправдали цього вбивцю. Тепер, що стосується, тобто це, ну, скажімо так, єврейське питання, це такі сюжети, пов'язані, ну, з такими геноцидними явищами, от воно, скажімо, тут було, на жаль, дуже вправно використано радянськими спецслужбами. Що стосується причетності Симона Петлюри до єврейських погромів, то єврейські погроми, на жаль, дійсно мали місце. От, наприклад, у Вінниці, в тогочасному Проскурові, у Хмельницькому, на початку 1919 року організовані були такі погроми. От, наприклад, у Проскурові, уявіть собі, там буквально за дві доби знищено було 1200 євреїв. Причому це ж цивільні люди, це звичайні люди, скажімо, які жили сім'ями, і начебто особливо нікому не заважали, і тим не менше. От, але ці погроми, до організації цих погромів Петлюра не має жодного відношення. Він, ну, точно не організатор цих погромів. Хто організатор? Ну, дійсно, це питання. На сьогоднішній день от науковці сходяться на тому, що тут треба брати до уваги теж кілька таких от факторів, кілька аргументів. От, ну, по-перше, це так звані історичні образи. Історичні образи – це, от, скажімо, певне незадоволення поведінкою певної спільноти, в даному випадку єврейської, от, яка накопичувалася протягом століть. От, і ці образи, звісно, вони мали місце. І тому достатньо от настрої українських селян такі були, і селян, і містян, от такі були, що достатньо було, ну, якоїсь, знаєте, іскри якоїсь такої, і от оце, знаєте, полум'я такої ненависті, от воно прокидається і якось так акумулюється і вибухає. І оце з одного боку. З іншого боку, от в той час, коли директорія перебувала при владі в УНР, у неї ж, ну, син, симпатики, звичайно, були, але більше було опонентів і навіть ворогів. І тому нікуди не ділися, скажімо, там більшовики, які підстрікали місцеве населення до виступів проти директорію, персонально проти Петлюри, ну, щоб всередини от цю владу українську розхитати. Потім білогвардійський фактор так само, скажімо, який так само до цього причетний. Тобто в комплексі оці всі фактори. Але що стосується Симона Петлюри, то він, коли дізнався про, ну, скажімо, такі жахливі дії проти цивільних людей, от він одразу видав наказ про притягнення до відповідальності організаторів таких погромів, а серед організаторів погромів були і, ну, скажімо так, проукраїнські сили такі, ну, але не дуже свідомі. От, і дійсно є, ну, є свідчення, є такі факти, що були покарані навіть за умовами воєнного часу, були засуджені до вищої міри покарання саме за оцей антигуманний акт проти євреїв. Потім сім'ям, які постраждали от в ході цих погромів, відповідно до цього наказу видано було там якусь фінансову підтримку. І навпаки, Симон Петлюра не тільки не схвалював, а він виступив із заявою про те, що він засуджує такого роду дії. Тому Симон Петлюра абсолютно не, ну, він не причетний до організації цих погромів, але це сталося за його керманець.
1: Які помилки Петлюри як політика чи військового найчастіше називають сьогодні історики, і які рішення можна вважати стратегічно правильним?
0: Ну, давайте почнемо з позитиву, так, да, з спочатку і стратегічно правильними. Ну, перше, що це розбудову, до позитиву можна віднести абсолютно впевнено розбудову армії, розбудову війська, тому що, ну, от уряди, от особливо, наприклад, Українська Центральна Рада, от хибувала тим, що, ну, дещо недооцінювався оцей фактор армії, фактор такої військової оборони позиції України, пізніше вже Української Народної Республіки. От, і тоді виникла така ідея, що, мол, армія в Україні не потрібна, от, а така розбудовувалася соціалістична міліція, ну, як внутрішні такі війська для там охорони правопорядку. От, а Симон Петлюра, він з самого початку був прибічником оцього військового будівництва. І, до речі, він був першим очільником в Генеральному секретаріаті ще за часів Української Центральної Ради. Він був першим оцим військовим секретарем. Тобто він очолив оце військове відомство. І тому Симон Петлюра ще з там 1917 року і далі уже за директорії, він цілеспрямовано розбудовував армію. І це і, до речі, він до цієї армії залучав фахових військових, бо він же сам не мав фахової підготовки як військового. От, і навіть нещодавніх от офіцерів ще російської імперської армії, але які підтримували Україну. І це дозволило, до речі, все ж таки директорії протриматися певний час. Далі, друге, що це те, що Симон Петлюра підтримував оці отаманські рухи. Ну, хто такі отамани? Отамани – це оці, скажімо, очільники, ну, цього народних виступів, селян. От, і оскільки поки розбудовувалася армія, потрібні були, ну, так би мовити, робочі руки на фронті. І, скажімо, тому Петлюра от, ну, всіляко якось заохочував того, щоб залучати от пересічних людей до цих загонів отаманів. Ну, але тут є своє але. Далі, Симон Петлюра, ну, мабуть, ну, чи не вперше от в історії українського державотворення, ну, як мінімум, новітньої доби у 20 столітті, вдався до такого до такої дії, як культурна дипломатія. Зараз дуже модно говорити, і правильно, що багато говорять про м'яку дипломатію, культурну дипломатію. Тобто, метою якою було поширення інформації про Україну, бо не забуваємо початок, ну, наприклад, там, кінець другого десятиліття, ХХ століття. Ну, хто в Європі знав про Україну? Знали, що це частина або Австро-Угорської імперії, або Російської імперії, або це уже там Росія, як, скажімо, підміняли назву Радянського Союзу. І от з цією метою, наприклад, було організовано за, до речі, державний кошт Українську республіканську капелу на чолі з Олександром Кошицем, от, який якраз в гастрольний тур за державний кошт відправився Європою, там пролунав наш геніальний, славетний Щедрик, і таким чином, от, ну, власне, і цей важіль впливу на Європу от використовувався. Ну, і потім, ну, тут багато чого можна сказати, але ще одне скажу, що Симон Петлюра – це той діяч, який не припинив оцю політичну діяльність навіть за межами України, і він же ж там, по суті, очу оголосив про створення уряду в екзилі, в вигнанні, і потім, через багато-багато років, уже на початку 1992 року, очільник, ну, тогочасний уряду в екзилі Микола Плав'юк, першому президенту уже незалежної України Леоніду Кравчуку передав клейноди Української Народної Республіки. Чому це важливо? Тому що сучасна незалежна Україна у такий спосіб позиціонувала свою тяглість не від радянської України, а від Української Народної Республіки. І ви говорите про якісь критичні,
1: да, такі, хвилинка,
0: да? Критичні зауваження. От, ну, скажімо, тут багато чого можна говорити, але, от, ну, наприклад, він, Симон Петлюра, коли, ну, скажімо, уже опинився на вершині влади, він почав руйнувати оці гетьманські, ну, мається на увазі гетьманські ще за Павла Скоропадського, який попередником був його, оці державні структури. Тобто повністю зруйновані були ті структури, які за Скоропадського створені, і натомість почали розбудовувати свої. Тобто згаяно було час. Далі. На відміну від більшовиків, які селян привертали на свій бік обіцянками землі, от, скажімо, моментально, тут за Симона Петлюри теж запізнілий був оцей закон про землю, коли симпатії селян уже почали більше повертатися в бік більшовиків. От, ну, скажімо, тут, наприклад, ну, можливо, от, слухачі знають про такий День Злуки, Акт Злуки, який відбувся в січні 1919 року, і дійсно ЗУНР і УНР об'єдналися, от, але потім Симон Петлюра уклав угоду, так звані Варшавський договір 1920 році з Пілсудським, от, і, скажімо, в обмін на підтримку Польщі у протистоянні більшовиків, ну, Симон Петлюра пообіцяв, що до Польщі повернуться оці західні українські землі. І він, от, помилка Петлюри в тому, що він не погодив, це, він не проговорив це рішення із своїми західноукраїнськими ж партнерами. Він прийняв одноосібне рішення, ну, і тоді західноукраїнські діячі відвернулися. От. Ну, потім можна сказати, що недооцінений був фактор вилаштовування дипломатичних відносин з країнами Антанти. Адже війська Антанти висадились на півдні України, зокрема в Одесі. От. Ну, а Симон Петлюра, який все ж таки був прибічником таких соціалістичних поглядів, проукраїнських, але соціалістичних, от, то він зразу оголосив там ці сили силами імперіалізму. От, і замість того, щоб, можливо, зробити ставку на Антанту, яка могла допомогти і коштами, і грішми, там, ну, і, скажімо, і військами в протистоянні більшовикам, от він, скажімо, себе відмежував від них. І тоді що? І тоді Антанта підтримала, Антанта ж як Антанта була антибільшовицька. І тоді Антанта, ну, вступила в союз на певний час з білогвардійцями. А можна було би, скажімо, інакше спробувати повернути ситуацію.
1: Я вам дуже дякую за таку цікаву розповідь. Ну, і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему Симон Петлюра, символ боротьби за незалежність. Говорила з нашою гостю, це Надія Тимірова, доктор історичних наук, професор, викладач Донецького національного університету імені Василя Стус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM. Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нова влада Угорщини офіційно запропонувала обмежити прем'єрство 8 руками. Служба безпеки і сили оборони проводять безпекові заходи у північних областях країни. У Полтавському ТЦК до груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Угорська керівна партія ТИСА подала до парламенту проєкт змін до Конституції, яка обмежить термін повноважень прем'єр-міністра. Згідно з проєктом, ті, хто раніше обіймав цю посаду, протягом щонайменше 8 років не зможуть бути обрані прем'єр-міністром. Це стосується термінів перебування на посаді прем'єр-міністра після 2 травня 1990 року. Також у законопроєкті зазначено, що прем'єр-міністр Угорщини повинен залишити посаду після 8 років роботи.
2: Україна.
1: Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях країни. Це пов'язано з ядерними навчаннями і з залученням великої кількості російських військових та озброєння на території Білорусі. У Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях правоохоронці можуть перевіряти документи у громадян, обмежувати проїзд вулицями окремих населених пунктів, а також оглядати автівки. Полтавський обласний терцентр комплектування формуватиме групи оповіщення виключно з військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Про це повідомили на Facebook-сторінці установи. Зазначається, що такі громадяни працюють з мотивацією доукомплектувати свої колишні підрозділи, надавши можливість відпочити бойовим побратимам. Працівники Полтавського ТЦК, які не брали участі у бойових діях, поїдуть на ротацію до бойових підрозділів для набуття необхідного досвіду, зазначається у повідомленні.
2: Вінниця.
1: У Вінниці терміново потрібні донори першої групи з негативним резусом, а також другої з позитивним. Про потребу у донорах повідомили на Facebook-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Донорська кров необхідна для переливання захисникам і постраждалим у ДТП. Нагадую адресу центру служби крові у Вінниці. Вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Казкова хмаринка.
1: Лови. Раз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали, і цілий день, і нічого не вполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапли. Пан промок та й замерз. Тре собі руки та й каже:
2: «От якби нам тепер хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа».
1: Коли зирк щось світиться, він туди – хата. Вони у хату, на столі хліб лежить, і квас у глек стоїть. І хата тепла, і постіль біла. Усе, як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли, та й полягали спати. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, приходить щось до вікна та й каже:
3: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули».
1: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він її покуштувати, як покуштує, там і розропається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума:
2: «Лихо!»
1: У п'ять так, об других півнях, приходить щось до вікна та й каже:
3: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер забули».
1: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дума:
2: «От лихо!»
1: У п'ять так, об третій півнях, приходить щось до вікна та й каже:
3: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною. Захоче він їй отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане».
1: Він чує та побудив усіх:
2: «Пора їхати!»
1: Пан каже:
2: «Пора, їдемо!»
1: От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня. І на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось їх покуштувати. А той, як підскоче, та черконе по яблуні, вона попелом і взялась. А він уперед забіг та й утік. Дальш трішки у п'ять. Їдуть біля дороги, криниця, та вода така чиста та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися. А той, як підскоче, як черконе по їй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить:
2: «Бийте його, вражого сина!»
1: А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть, біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла та м'яка. Та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкне шаблею, вона так углем і взялась. Пан розсердився, кричить:
2: «Стріляйте його!»
1: А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому, пан і приказує привезти до себе того охотника. Та й прийшов, а той каже:
4: «Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу».
1: Привели, він сів та й каже:
4: «Опівночі, пане, прийшло до нас щось до вікна, та й каже: от вражого сина казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане».
1: Кінь так по коліна каменем і став. А він каже: «У п'ять так об других півнях приходить, та у п'ять, каже, та й приговорює, буде йому на дорозі криниця, чиста водиця, захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане». Кінь так по груди каменем став, а він каже: «У п'ять так об третіх півнях приходить, та теж таки каже і приговорює, їхатиме пан додому, буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній одпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане». Та заразом скік з коня, а кінь так вже й по шию каменем став. «От нащо я так зробив, простіть, пане!»

0: Чому море солоне? Були два брати – Буркун і Веселун. Буркун був багатий, а Веселун – бідний. У тісні часи Веселун не міг нічого заробити, прийшов голодний до свого брата.
1: «Дай мені, брате, Мериндю, най іду по світу щастя глядати».
0: Дав йому Буркун хліба, солонини, гадай собі.
1: «Відправлю його в світ, а чей пропаде».
0: Іде Веселун, іде і прийшов до одної печери в лісі, думає.
1: «Аню, гляну, що тут є».
0: У тій печері жили карлики. Їх не було дома лише дівчина, у якої зуби як граблі, волосся як ріща, а готувала обід. Подивився Веселун, а вона варить у котлі ящерок та жаб.
2: «Сховайся, бо прийдуть карлики, побачать тебе та вб'ють»,
0: каже йому. А він не сховався, дочекався карликів і познайомився з ними. Кличуть його їсти, а він каже:
1: «У мене є що їсти, то спочатку моє з'їмо».
0: Карлики хліба та солонини зроду не їли і дуже їм присмакувало. Почали вони радити, що подарувати гостеві за такий обід. Подарували йому млинок, кець покрутити та сіль паде. Вернувся Веселун додому, меле сіль, продає. Дізнався брат, прийшов і каже:
1: «Я тобі давав Мериндю, то най і я намелю собі мало солі».
0: Дав йому Веселун млинка, айбо через якийсь час посилає за ним хлопця.
1: «Гоп!» – подумав. «Намеле Буркун солі, то й мою не будуть купувати».
0: Буркун шкодує, що намолов мало, але млинок віддав. Коли сіль у нього кінчилася, знову пішов до брата. Випросив млинок, сів на човен і в море, аби брат Веселун не знайшов його. Хотів багато солі намолоти та ще дужче раз багатіти. Сів собі з краю на човен і меле-меле. З одного боку вчинилася вага, човен перевернувся і багач упав на дно моря. І днесь там меле сіль. Від того вода у морі солона.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: 26 травня о 18-й у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це

чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто, зажевріло вже сонце, і скинуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки, на пані ти дід, нас великого міста.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хорогви гетьмана Богдана Хмельницького. Українці можуть подати декларацію про майновий стан та доходи у дії. Військовослужбовці 41-ї бригади відвідали бойових побратимів, які нещодавно повернулись з полону. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хорогви гетьмана Богдана Хмельницького. Створений вручну шведськими майстрами артефакт вручили міністру закордонних справ України Андрію Мсебізі під час його візиту до Королівства Швеція. У МЗС України нагадали, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хорогва була втрачена. Пізніше під час Північної війни реліквія потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігалась там століттями.
2: Україна.
1: Через негоду знеструмлено понад 160 населених пунктів у 6 областях країни – Київський, Чернігівський, Черкаський, Харківський, Полтавський та Дніпропетровський. Про це повідомила компанія «Укренерго». Енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж. Подати декларацію про майновий стан та доходи, а також оформити податкову знижку тепер можна за допомогою порталу «Дія». Державна податкова служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації зробили ще один крок до цифровізації податкових сервісів. Подати декларацію на отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця року. Важливо, що система передбачає автоматичне передзаповнення даних на основі інформації з бази Державної податкової служби. Це значно спрощує процедуру і економить час.
2: Вінниця.
1: Військовослужбовці 41-ї окремої механізованої бригади відвідали бойових побратимів, які нещодавно повернулися з полону. Військові провели в неволі у колоніях Чечні близько 2 років. Про декого з них тривалий час не було жодної звістки. Нині звільнені з полону військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію. Офіцери поспілкувалися з побратимами, надали необхідні консультації. Також оборонці отримали подарунки від 41-ї бригади, де служать і чимало вінничан. Вінницькі міські електромережі повідомляють про можливі тимчасові відключення світла на вулицях Данила Нечая, Залізничній, Данила Галицького, першому провулку Леоніда Каденюка, а також першому проїзді гетьмана Мазепи. Причина – планові ремонтні заходи. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: змін з Олегом Семком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях вперше, прем'єрний такий у нас сьогодні ефір, у мене сьогодні в гостях вперше мисткиня Анастасія Овод. Настю, я тебе радий вітати. Добрий день.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Бачу, у нас така чорна студія, чорна-чорна. Я чому зараз одразу звертаю увагу на колір? Напевно, колір не останню роль відіграє в твоєму пошуку себе, в твоєму мистецтві, в твоїй роботі.
2: Точно ні. Для мене колір – це значно більше. Мені хочеться додати в життя більшої яскравості, і це видно по моїх роботах.
1: Я зрозумів, ти в своїх мемуарах напишеш, я була вперше на радіо, радіо на мене справило не яскраве враження, чорна студія якась така. Ну, звісно, я жартую.
2: Зато тут є акцентні
1: предмети деякі, так. Да, є. Ми сьогодні будемо говорити про те, що робиш ти, про твоє мистецтво, про твої твори, і одразу хочу сказати, що є от елемент здивування. Зараз наші глядачі і слухачі все абсолютно зрозуміють. Ти в основному працюєш, напевно, на, якщо не на 100, то 99% ти працюєш з гіпсом.
2: Так.
1: Але ти мені сказала, що це не просто гіпс. Це ж гіпс, ого-го-го-го. Розкажи, будь ласка, з чим ти працюєш?
2: Це чарівний гіпсовий бинт. Я надзвичайно люблю цей матеріал, і найбільшою його родзинкою це те, що коли він висихає, залишається неймовірна текстура, в яку я супер закохана. Вона додає роботам більшої індивідуальності, оскільки дві роботи зробити абсолютно ідентичних просто неможливо, вони будуть дуже-дуже схожими, але таке нереально зробити. Ну, та й загалом в мене немає мети такого робити.
1: Правильно казати тоді, ти працюєш не з гіпсом, а правильно казати, ти працюєш з...
2: З гіпсовим бинтом?
1: З гіпсовим бинтом.
2: Так, хто, але я не вважаю, що є помилкою говорити те, що це є гіпс. Так.
1: Окей, скажи, будь ласка, а ти це піддивилася, тобі хтось порадив, яким чином от ти дійшла до того, от, до цього матеріалу? Адже ми знаємо його дуже, якби, з вузької сторони, ми знаємо його зовсім не з мистецької сторони, і да, пробачать мені травматологи і медики, які мають справу з нашими кінцівками і з бинтом, до речі, так само. Хто підказав, як це сталося?
2: Я думаю, що це така сукупна надивленість. Мені здається, але я не впевнена в цьому, що початок був це в дитинстві, коли я ходила в художню студію, там використовували цей матеріал, але я ним не користувалася, але мені було дуже цікаво, і звідти пішли мої перші такі пошуки, я робила якісь маски, щось такого плану. А потім це стало моментом, коли я могла... для себе якось промедитувати, такий терапевтичний ефект мало. Потім у мене закінчилися стіни вдома, і я вирішила, що потрібно з цим щось робити.
1: Я зрозумів. Так, будь ласка, от тут хочеться нюансів. Що значить в тебе вдома закінчилися стіни? Як це пов'язано з гіпсом?
2: Я роблю інтер'єрний декор, нефункціональний і функціональний, це якщо брати до уваги, наприклад, дзеркало. І його зазвичай це настінний декор. І я його робила, бо мені це подобається. Я захоплена цим процесом. Це такий був трошки більше, ніж хобі такого плану. Ну, і їх треба було десь дівати. Я їх вішала спершу в спальні, потім в вітальні, потім на кухні. Ну, все.
1: І все?
2: Ще декілька було робіт в коридорі.
1: Ну, можна було до сусідів перекинутися? Чи ти їх пожаліла?
2: Я пожаліла себе і вирішила дати цьому більший такий.
1: Ти десь це надивилася? Тобі хтось підказав? Чому саме? Ну, погодься, хоча, напевно, ти не погодишся зі мною. Досить оригінальний матеріал. З одного боку, можна здатися, що це дуже простий матеріал.
2: Ну, це було частково і якимось викликом. Я не вважаю, що роботи з певного матеріалу або іншого є ліпшим або гіршим. З будь-якого матеріалу можна зробити фантастичну річ, головне, яка в тебе ідея. Ну, а цей матеріал, він мені просто приємний, мені комфортно з ним працювати, мені цікаво з ним працювати, і я би не хотіла від нього відходити в якомусь масштабі. Ну, зрозуміло, що я використовую деякі інші матеріали в своїх якихось особистих творчих роботах.
1: Окей, поїхали далі. І далі мене цікавить ось що. Гіпс дуже примхливий матеріал. Він дуже м'який з одного боку, ну, м'який в лапках я беру, а з іншого боку він дуже швидко приймає ті форми, які ти йому надаєш. Він дуже швидко сохне, якщо простішою мовою казати. І тут треба працювати дуже і дуже швидко. Адже потім, наскільки я розумію, ти не робиш шліфування, ти не робиш доточок якихось. Ні, от як воно по формі першій зроблено, і все буквально ще декілька мазків, поки можна зробити. А потім все, потім вже. Я правильно розумію ситуацію?
2: Так, абсолютно.
1: Тобто ти працюєш дуже швидко?
2: Намагаюся.
1: Ну, підготовка, напевно, довга.
2: Ну, достатньо. Насправді з тим, що він дуже швидко сохне, тут така трошки з двох сторін можна подивитися на цю ситуацію. Бо з однієї сторони я не маю часу виправити щось, що вже зробила, я дивлюсь, щось не те треба виправляти. Але з другої сторони на його висихання впливають багато умов. Ну, і, зокрема, це температура і вологість, особливо не дуже приємна ситуація взимку, особливо з відключеннями, коли роботи дуже довго сохнуть. Бо для повного висихання там потрібно, ну, в середньому дня два, влітку можна за один, напевно, ну, але в залежності від температури, від погодних умов.
1: Окей, обов'язково маємо проговорити момент проєкту, який у нас існує, який його відверто і чесно можна назвати сезонним проєктом, це проєкт «Файна здибанка». Я вже чіпляюся за саму назву. Здибали тебе, чи ти надибала їх? Як ви познайомилися і як ти стала учасницею цього проєкту?
2: Ну, насправді, моя сестра їх здибала. Чи вони її, отут не знаю. Але вона також є учасницею «Файної здибанки». І вона мене переконала в тому, що мені потрібно туди піти. Дуже вдячна їй.
1: Сестра така вміє переконувати.
2: Так, бойова жінка.
1: І загубилася, так. І вона тебе переконала?
2: Так, вона мене переконала, що потрібно взяти участь. Це була, здається, третя здибанка, зимова. І це стало таким дуже для мене поштовхом, насправді, бо це була перша офлайн-подія, на яку я потрапила зі своїми роботами. Мені на той час дуже пощастило з місцем розташування мого столику, мого бренду, з тим, що я чула весь лекторій. І це мені дало зрозуміння того, що здибанка – це не про ярмарку «Купи-продай». Це набагато більше. Ну і в загальному, хто мене знає, всі знають, що я дуже люблю здибанку, бо це класне місце, де, якщо брати зі сторони майстрів, зі сторони брендів, це дуже таке тепле ком'юніті, де всі підтримують один одного, де діляться досвідом, де відбуваються якісь колаборації. Це дуже тепло. І тоді вперше мене дуже сильно підтримали насправді. Ну і, звісно, якщо брати аудиторію тих людей, які відвідують цей захід, Ну, не знаю, чи це дуже коректно говорити, але це дуже якісні люди, бо їх об'єднали певні цінності, які мені імпонують.
1: Це поле однодумців.
2: Так.
1: Так, скажімо.
2: Всі дуже різні, але при цьому є якісь оці загальні правильні месенджі.
1: Угу. А ти згадала ще один момент, без якого практично не може працювати будь-який майстер. Ти згадала свій тренд. Чи як це правильно сказати? Свою марку торгову. От тут, будь ласка, внеси ясність.
2: Ви про назву?
1: Я про назву.
2: Так, моя назва мого бренду.
1: Назва мого бренду. Назва мого бренду, і отут дуже-дуже відповідальний момент настає для мене, тому що Настя сказала, я дуже тебе прошу, непроста в мене назва, тому ти її запиши і ти її проговориш. Я її записав і я вам зараз проговорю, а все інше розповідати буде вже сама Анастасія. Так ось, назва бренду LLSTRTN. Лилиси-теретини. Правильно, якщо так швидко. Лилиси-теретини.
2: Так, дуже правильно.
1: Я на слух правильно, так? Я маю одразу сказати, що це ніякий не жарт, хоча, можливо, зараз Анастасія скаже, що я так пожартувала і так вирішила назвати. Це ніякий не жарт, і це слово, це, до речі, з іншої опери, як то кажуть, чи є в українській мові слова без голосних букв. Ну, от я вам маю сказати, ось у нас є назва бренду без жодної голосної букви. Її придумала цю назву Анастасія Овод. Ну і тепер розповідає. Що це таке лилиси-теретини?
2: Це дуже незрозуміла назва, але дуже зрозумілі емоції.
1: Ти абсолютно права, це дуже незрозуміла назва.
2: Ну, емоції зато мають викликати більше. Насправді, з точки зору маркетології, напевно, це не дуже правильно те, що я навіть сама не можу іноді це вимовити, особливо, коли хвилююся, тому попросила вас це зробити. Але я не хотіла це змінювати, бо це якийсь цікавий досвід, і насправді він для мене є якимось підтримуючим навіть. Бо коли я тільки починала, це було пов'язано більше з ілюстрацією. І отой, напевно, дозвіл мати свободу, дозвіл робити, дозвіл показувати, дозвіл говорити. От в цій назві він криється, напевно, для мене.
1: Глибоко. Відразу кажу. А, добре, простіше, звідки взялися ці букви? Можеш от пояснити?
2: Ну, на той час.
1: Щоб не казали, що це просто якась абревіатура.
2: Ну, з однієї сторони, це може бути загадкою.
1: Може бути. Ти не хочеш, щоб ми її зараз проговорювали і розкривали цю загадку? Ми можемо не проговорювати, як скажеш.
2: Ну, нехай...
1: Нехай подумаємо. Нехай... Інтрига.
2: Так, нехай буде.
1: Окей,
2: так.
1: Нехай буде інтрига. Все, чудово. А те,
2: вже
1: що...
2: так затягнули.
1: А те, що ти мені сказала, я нікому не розповім. Чесне слово.
2: Це буде все. Нашим секретом.
1: Це все. От так народжуються таємниці прямо на ефір. Чесне слово. Повертаємося до твоїх робіт. В першу чергу, ти от вже вжила це визначення, це слово декор. Поясни, будь ласка, різницю, навіть мистецьку різницю, навіть акцентну якусь, інтелектуальну різницю сприйняття між декором і витвором мистецтва. Це різні речі. Це одна і та сама річ, просто як на неї подивитися. Це, що це? От, можливо, у тебе ще є якісь варіанти. Як ти це сприймаєш і як ти до цього підходиш?
2: Ну, я насправді думаю, що мої роботи десь от на кордоні між цими визначеннями. Декор задля декору, задля того, щоб завісити пляму на стіні. Ну, це історія не моя.
1: Угу.
2: І отут в більшості, от з чим дотично з мистецтвом для себе я визначила, це те, що це має викликати емоції, це має викликати спогад. Ну, для кожної людини своя якась історія.
1: Це дуже
2: історія.
1: Суб'єктивно, так.
2: Так, для когось це спогад, для когось це враження, для когось це, можливо, асоціація з чимось. Але в будь-якому випадку це емоції.
1: Угу.
2: І отут йде добряче таке від'єднання від декор, просто декор.
1: Скажи мені, будь ласка, ми дуже часто використовуємо таке словосполучення арт-терапія, по-перше, арт-декор, раз. Арт-деко, раз. Декор, арт-терапія, і це все от арт, обов'язково присутнє. Наскільки можна говорити, і взагалі чи можна говорити про твої роботи, як про певну терапію, певні терапевтичні моменти? Чи несуть вони в цьому? Чи ти не вкладаєш зовсім нічого такого терапевтичного і все-таки більше мистецького?
2: Ну, особисто для мене, це точно має терапевтичний ефект, сам процес створення. А для людей, я не впевнена, що це можна назвати терапевтичним, але я вірю в це, і я би хотіла, щоб так було насправді, щоб настрій зміг змінюватися, споглядаючи на роботу. Щоб виникали певні думки. Отут, можливо, є такий ефект терапії. Мені би хотілося в це вірити.
1: А відгуки? Як тобі говорять? Ми хочемо твої роботи, ми бачили твої роботи, ми знайомі з твоїми роботами і на нас, і так далі. Які от відгуки? Що ти чуєш? Який фідбек?
2: Ну, насправді, мені видається, спочатку, коли я думала над тим, цільова аудиторія, я насправді її ще для себе не дуже визначила, але я думала, що це будуть діти переважно, як виявилося, зовсім ні. І мені, особливо на офлайн-подіях, це можна класно відслідковувати ось цей фідбек і першопочаткову реакцію. Тут і зараз, що я відчуваю. І отут багато чого можна побачити в плані оцього позитивного, про що я говорила, про спогади, хтось сміється, комусь подобається, не подобається.
1: І сприйняття, фідбек.
2: Ну, мені видається, от що я хотіла і хочу, щоб було, воно приблизно таке і є, але я боюся затуманити собі голову.
1: Ух!
2: Ну, потрібно...
1: Ну, все, ти сказала, все чудово. Ти сказала, ми почули і сприйняли. А хочу ще раз на завершення повернутися до здибанки, тому що скільки не кажи, наскільки я пам'ятаю, є таке прислів'я, скільки не кажи лахат або лукум, в роті солодше не стане від цього. Так ось, скільки не кажи про твої роботи, їх треба бачити, їх треба... Ти даєш кінестетично їх спробувати, відчути пальцями, взяти в руки, чи тільки дивитися можна?
2: Ні, треба пробувати.
1: Треба пробувати. Треба тобто пробувати. Ти дозволяєш.
2: Так
1: ось, де можна і побачити, і відчути, спробувати поторкатися твоїх робіт? Де це може бути і коли це буде?
2: На цих вихідних вже. 23-24 травня.
1: Травень. 2026 рік.
2: Так. Буде здибанка проходити в Центральному парку. Площа біля Водограю, біля... І навколо нього. Ось там буде зібрано багато майстрів, класних якихось не брендів, заплуталася. Одним словом,
1: буде
2: там
1: багато
2: класно.
1: Буде багато майстрів і буде багато робіт.
2: Так.
1: Так, і там можна буде побачити. І тебе там можна буде
2: так.
1: побачити. Окей,
2: так,
1: чудово.
2: Я вже шкарина пастила.
1: Бо, ну, я ж такого тільки не чув, чесне слово. Ну що ж, дякую тобі за твій перший досвід. Ну, потім будеш ділитися, зараз от ми вийдемо зі студії, поділишся, що, де, як і чому. Сьогодні в мене в гостях, нагадаю нашим глядачам і слухачам, була Анастасія Овод, мисткиня. Всі інші питання, я так розумію, що найперше питання, це все-таки розшифровка Лилисити Родини. Що це, де це, як це і чому це вже, будь ласка, приходьте туди, от як сказала Анастасія, де воно буде відбуватися, і дивіться, пробуйте, відключайте свою фантазію, включайте кінестетику, і в такому випадку ви зможете долучитися до дуже цікавого і дуже незвичного застосування практично звичних і нам речей самого-самого дитинства. Що з ними робить Анастасія, знову-таки можете прийти і подивитися. Дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім вітання, проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Мозлевський. Сьогодні з нами Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пане Ігорю, вітаю вас.
2: Вітаю всіх вас і слухачів.
1: І з Днем вишиванки всіх. У вас є, в мене нема. Мене і ніколи...
2: Я готувався.
1: Я знаю, а в мене і ніколи не було. До речі, треба якось собі придбати. Говоримо про небезпечний хантавірус. Наскільки він небезпечний, наскільки він поширений. Про це обов'язково проговоримо. Але я хочу розпочати все-таки із теж не менш важливої теми, із Європейського тижня тестування. Так, це така ініціатива, яка об'єднує країни Європи навколо спільної мети зробити тестування на ВІЛ, вірусні гепатити, доступним, звичним і своєчасним для кожного. Тут, мені здається, найкраще звичним. Щоб так. Людина мала за звичку раз там на
2: рутинне якісь... собі таке, так, що так, можна так сказати.
1: Треба обстежитись, забула, так, побігла, обстежилась. Ага. Так. Чому так важливо об'єднатися навколо теми раннього виявлення ВІЛ та вірусних гепатитів?
2: Ну, давайте так, почнемо з того, що якраз 3 неділя травня – це День пам'яті померлих від СНІДу, і як зазвичай цьому передує тиждень оцього європейського тижня тестування на ВІЛ, вірусні гепатити і інфекції, що передаються статевим шляхом. Чому саме потрібно гуртуватися з приводу такої, да, або і створення, в тому числі ми зараз з вами робимо інформаційну кампанію щодо цього, та тому що оці захворювання в першу чергу мають стати, ну, знаєте, це мій такий термін, да, скринінговим. Да? Тобто ці захворювання, які мають виявлятися не тоді, коли вже є ознаки, симптоми прояву цих захворювань, а тоді, коли ще дуже довго до проявів, да, але вже є лабораторні критерії щодо наявності цих захворювань. Все. І тоді, чому це важливо робити раніше, ніж пізніше? Да, тому що менше, це дешевше вартує, вже давайте так говорити, да, щодо обстеження, щодо лікування. А саме головне, що набагато менше відбувається руйнування організму, да, пошкодження організму. Чим раніше виявляється, тим вони менше. І, звичайно, все набагато скорше лагодиться щодо безпосередньо, скажімо так, органічних змін в організмі. І тому то це скринінгове захворювання. Я б ще сюди додав би, звичайно, туберкульоз. Так.
1: Ну так, так, це теж важлива річ, яку треба зарані діагностувати, і тоді ще
2: швидше
1: менше, можна вийти.
2: Щоб менше було вражень, так. Да.
1: Тестування у нас в Україні є конфіденційним, але не анонімним. От що так. Це значить?
2: Ну, раніше була парадигма щодо і конфіденційності, і анонімності, да, але давайте так, що саме обумовлює конфіденційність? Це, звичайно, це те, що це умовно є у нас такий термін чутливі дані, да, і, звичайно, ці чутливі дані, вони знаходяться в особливих модулях по роботі з чутливими даними. Да. Це ще набагато більш обмежений доступ до таких модулів, я маю на увазі працівників, професіоналів, які можуть або вводити дані, або цікавитися результатами. А саме головне, що людина персонально здає аналізи, і про ці про результати, навіть про факт обстеження, крім цієї людини і того, хто направив, більше ніхто не знає. Але за однією умовою, якщо людина не хоче цього. Все, якщо людина сама може розповісти про свій ВІЛ негативний або гепатит негативний статус, вона має на це право.
1: Але людина має вказати свої дані, щоб потім
2: так,
1: з нею був зв'язок.
2: Тобто, ви розумієте, для чого це потрібно? Да? Нам зв'язок для цієї людини.

0: раптом може бути знадобитися, якщо ми маємо якісь результати, або позитивний, або сумнівний, і спокійно нагадати людині, що вам ще потрібно ще разок звернутися або до нас, або туди, туди і туди, для того, щоб пройти або повторне обстеження, або до обстеження.
1: Враховуючи тиждень тестування, чи з'явилося, давайте так, де можна пройти, і враховуючи тиждень тестування, чи з'явилося більше пунктів саме в цей тиждень, щоб пройти відповідні обстеження?
0: Формально, згідно пакетів НСЗУ, то фактично це можна зробити в будь-якому закладі охорони здоров'я на будь-якому рівні. Але я би тут, знаєте, що тобто спеціалізовані, не спеціалізовані, взагалі немає значення. Але все одно головним рівнем, який має здійснювати оце обстеження і у вигляді і скринінгу, і не скринінгу, це, звичайно, сімейна медицина, це сімейний лікар, який більше всього контактить з більшою кількістю пацієнтів. І тому-то оце сама головна ланка, яка має забезпечити скринінг цих досліджень. Я вам скажу, от, наприклад, да, я даже можу, от я сьогодні от, готувався і думав, а скільки потрібно до обстежень, да, щоб я вже, ну, щоб ми мали реальну картинку. Да. А я вам скажу одразу, да, на кожну із інфекцій, якщо це було б хоча б 100 тисяч обстежень на рік, да, все, тоді з одного боку ми маємо епідеміологію, ми маємо бачити, скільки є, скільки планувати, закупівель, скільки для ліків, там і таке інше. Да. І саме головне, все, тоді більша кількість людей вчасно дізнається про свої, ну, раптом, надбані проблеми.
1: 100 тисяч на рік.
0: Да. І крім цього, ще наостанок ще хочу додати це те, що, звичайно, це ще наш вакцинобус, який їздить по громадам. Да? І якщо на цьому тижні, то це вівторок це була місто Вінниця біля Мрії, вчора це було у нас медичний коледж. Да? І знову ж таки, не мета виявити, а мета інформаційної кампанії, інформаційного приводу і, як елемент, як я завжди говорю, формування культури і бажати бути здоровим.
1: Це безкоштовно.
0: Так.
1: Лікування теж потім безкоштовне.
0: Лікування безкоштовне, і не дивлячись на його вартість, щодо ВІЛ-інфекції, щодо вірусних гепатитів, тобто я даже позавчора дізнавався, що у нас з курсами лікування проти вірусних гепатитів, сказали, все в регіоні вистачає. І крім цього, ми ще маємо розуміти, що і безкоштовне ще, і доволі дороговартісне до обстеження. Да? Це, наприклад, імунологія, це вірусне навантаження для ВІЛ-інфікованих і рутинні інші аналізи.
1: Пане Ігорі, я чув таку інформацію, що можна пройти оцю процедуру дома самому, це самотужки.
0: Самотестування називається.
1: Самотестування, так.
0: Да, і воно, до речі, да, останні зміни в закон про ВІЛ-інфекцію СНІД, там є така опція і є така дефініція. Да, це можна зробити. Ви розумієте, я вірю в якість тест-систем. Я даже повірю, що людина все зробить згідно інструкції. Так? Я даже повірю в те, що людина правильно прочитає результат. Так? Але все одно є одна умова щодо читання будь-яких результатів по швидким тестам. Дві особи мають прочитати. Зрозуміло, да. І ви розумієте, це перше і друге, да. Люди-професіонали, які читають результати кожного дня десятки, да, і людина, яка зробила собі такий швидкий тест один раз на рік і побачила, не побачила, або захотіла побачити, чи не захотіла побачити.
1: Це страшенне хвилювання.
0: І тому отут, з одного боку, да, нібито є доступність, да, є можливість, да, але результативність і ефективність цього процесу.
1: Робимо висновок краще під наглядом.
0: Звичайно,
1: фахівців.
0: Да, фахівців.
1: Це буде точніша інформація, і це буде безпечніше і спокійніше. Я дякую. Я сподіваюся, що ми на такі найголовніше питання сьогодні відповіли по саме європейському тижню тестування. Він триватиме до неділі включно, так,
0: так.
1: Розумію. Добре, тепер переходимо до ще одної, як кажуть, страшилки вірусної, так, яка вже у нас роками з'являється. Це хантавірус. Так, все почалося, здається, із судна, так?
0: Круїзного лайнера.
1: Так, ну і вже думаю, так, якщо не з Китаю, значить з круїзного лайнера, здається, Нідерланди, під прапором Нідерландів він ходить. Ну, отже, це щось новеньке, це щось незвідане, невідоме, чи це вірус, з яким уже наші вірусологи знаються, вони знають, що це таке, вони знають, як з ним працювати.
0: Ну, насправді, це вірус, який ще виявлений в 60-х роках минулого сторіччя, тобто нічого новенького немає.
1: Це вже заспокоює, я скажу.
0: Ну, да, да, і саме головне заспокоює, да, на відміну, наприклад, від SARS-CoV-2, да, да, тоді, коли вперше стикнулися, да, і не знали, що далі робити. Це перше. Друге, я вам даже скажу більше, як епідеміолог і як головний державний санітарний лікар, я був трошки здивований щодо тих заходів, які з епідеміологічної точки зору відбувалися на цьому лайнері і таке інше. Да? Тому що все одно, а сама головна небезпека, оскільки ця інфекція, особливо те, що стосується європейського континенту і, зокрема, України, то цей вірус не передається від людини до людини. Да.
1: Тобто масок вже не потрібно.
0: Масок не потрібно. Да, ні, маски потрібні, але в окремих випадках. Да? Тоді, коли, наприклад, унебезпечити себе, коли ти там прибираєш горище.
1: Так, так.
0: Да, але якщо говорити масово і там де скупчення людей, то ні. От. І тому-то це знане нами і науковцями вірусне захворювання, яке передається від гризунів, але найчастіше це мишоподібне, хоча можуть бути і кажани, там, і кроти, і щури, там, і таке інше. Але переважно все ж таки це миші.
1: Теоретично, як на лайнері зміг виникнути оцей спалах?
0: Ви розумієте, ну, по-перше, для таких речей завжди потрібен епіданамнез, да, епідеміологічний анамнез, і причому він такий, знаєте, як я говорю, з ручкою, да, коли я собі записую кожну дату, кожен крок, і тоді я роблю висновок. А тут, оскільки поки що це задачка з багатьма для нас невідомими, да, тому мені дуже важко коментувати. Да, зрозуміло, можливо, людина потрапила варіант, ну, один, да, в інкубаційному періоді і вже хвора туди. Перший варіант. Другий варіант, ну, звичайно, ніхто не виключає моменту, якщо є харчі, значить, відповідно, мають
1: є
0: бути миші,
1: є
0: і гризуни. Звичайно, так. Так що все можливо. І таким чином запустився і під процес.
1: Як цей вірус впливає на людину? Які його особливості?
0: Ну, сама головна особливість, звичайно, це стосується клінічних проявів, да, і саме головне це тропність, да, до ниркової тканини або легеневої тканини, і від цього це воно все залежить. Але оскільки ми з вами розуміємо, що це є переносниками гризуни, відповідно, і мають бути особливості щодо поводження до них. Да, от там, там є, наприклад, такий термін, що це невідомий збудник, да, наприклад. Але ж кожна людина може зробити, оскільки ми вже знаємо, що це гризуни, то і ми можемо уявити собі, що це якраз видимий, да? Невидимий або видимий, да? А саме, потенційна миша може бути переносником хантавірусу. Побачили екскременти мишей, да? Ми, значить, маємо розуміти, що це може бути загроза, да? Інфекційна загроза для людини. Да? От і все. Так що, насправді, нічого надзвичайного, а тільки, якщо враження нирок, то, звичайно, тоді буде специфічна симптоматика і враження легень так само. Але головна специфіка – не займатися самолікуванням, а все ж таки йти до лікаря.
1: Лікування є? Лікування успішне?
0: Давайте так, специфічного лікування немає, але, ви розумієте, є якраз оті симптоматична можлива допомога, яка не дозволить прогресувати захворювання у важкий перебіг. Угу. Да? Наприклад, якщо це стосується нирок, значить, раптом за потреби можна і підключити штучну нирку. Да, для того, щоб... Да, і далі нирки відновлюються, і все стоїть на свої місця. А якщо це легені, знову ж таки, якщо буде враження великої площі легень, да, то що нам в першу чергу потрібно? Киснева підтримка. Да. І все. Але чим більше ми затягуємо звернення до лікаря, до медичної допомоги, то тим ми, знаєте, даємо можливість більшому пошкодженню і потім, звичайно, гірший вихід і гірший регрес всіх цих процесів запернення.
1: Пане Ігорю, а на якому етапі варто звернутися до лікаря? Коли людина має зрозуміти, що вже пора, що це не просто якийсь грип, це ж симптоми спочатку схожі, так?
0: Ну, я теж думав про це, знаєте, да, але ну, я одразу говорю, вчора тоді треба було звернутися.
1: Хороша відповідь.
0: Да, але насправді, да, от дивіться, да, от зараз у нас немає сезону ГРВІ. Угу. Да, да, тобто там поодиноко, звичайно, ми щось виявляємо, та до сих пір, да, але якщо немає, і вже пройшов 1-2-3 дні, і ти відчуваєш, жодного суву немає, все. Це одразу з речами, як я говорю, на вихід. Угу. Да, до лікаря. лікаря, і далі запускається процес. Я вже мовчу, якщо ви звертаєте увагу, наприклад, щось стало з сечовиділенням, да? Щось вроді п'єте, як зазвичай, а сечі стає менше. Да, зрозуміло, mm-hmm. да, це значить проблема, що це є нерки. Ну і я мовчу взагалі за легені, якщо вже стають проблеми з диханням, да, задишка, або ну, взагалі важко дихати, да, тобто відчуття нестачі кисню, ну все. Ми, до речі, при цьому знаємо, що робити. Одразу до лікаря і шукаємо, що ШВЛ, штучну вентиляцію легень.
1: От, до речі, ми говорили сьогодні більше про лайнер, але чи зафіксований випадки зараження хантавірусом у нашому регіоні?
0: Так, да, в нашому регіоні. Це у нас було випадок в цьому році, да, і, до речі, я дуже вдячний от якраз нашим колегам із районної лікарні, звідки це знаходився цей військовослужбовець. Вони дуже правильно сформували до нас направлення, і якраз одним із діагнозом під питанням було лептоспіроз. І тому ми одразу на лептоспіроз отримали негативний результат, тоді одразу відправили на Київ, і якраз на протязі тижня людина вже отримала результат хантавірусної інфекції. Зрозуміло, да? Тобто від цього дуже багато чого залежить. І тогда, який, і скорше за все, він інфікувався не тут, оскільки він приїхав сюди в відпустку на відпочинок, і так от співпало. Він проходить службу там на сході України. І подібний випадок був у нас і в минулому році. Да? Тобто для нас це не є новиною. Да, тобто, і ми знаємо, що одразу робити. І я вам даже скажу більше, даже от в цьому другому випадку, даже наші фахівці виїжджали на обійця до цього військовослужбовця для того, щоб подивитися, що там з гризунами на його обійці. І такі спіймали там гризунів, але вони не були інфікованими.
1: А я розумію, що ви сказали, лептоспіроз це дуже подібні захворювання.
0: Особливо клінічно, якщо немає жовтяниці.
1: Але лептоспіроз викликається бактерією, а це вірус.
0: А це вірус, да. І в них є одна така схожа ознака, це біль в м'язах, да. І в зв'язку з цим ще може бути біль в попереку, да. Тому що при лептоспірозі вражаються нирки, да, і м'язи, і тут. Да. От, і тому-то вони якби у нас щодо діагностики і щодо, ну давайте так, мислення, да, клінічно, да, вони якби ці дослідження ходять в парі.
1: Ви говорили сьогодні про горище, так?
0: Так.
1: І взагалі про мишачий послід, так. Тому що це теж може бути як таким як джерелом поширення,
0: так,
1: вірусу. Як тоді, коли людина приїздить, наприклад, на дачу, живе в селі,
0: ага.
1: Лізе на горище, треба прибрати. Так, що, які є, треба одягати маску чи щось.
0: Насправді все дуже просто. Да? Дуже просто. Да? Тобто все, пилюка, або щоб там не було, одразу поприскали, зволожили цей простір, да? Одягнули, звичайно, маску, бажано ще одягнули рукавичку. Да? І після цього ще й можна поприскати дезінфектантом і прибирайте собі спокійно це горище. Да? Саме головне, щоб не було контакту легенева, тобто щоб не заковтнувся пил, і контакту з руками. От і все. І це стосується і горища, це стосується і підвалів, це стосується сіновалу, чого б це не стосувалося, але зерносховища, mm-hmm. так, всюди такі речі треба робити.
1: А можна говорити про сезонність цього вірусу? Там активність гризунів та сама, чи може вплинути на...
0: Ну, бачите, випадок, який був у нас в Вінниці, да, це було, ну, це був, мені здається, або січень, або лютий. Да, от вам і все. Да? Тобто, так що насправді, да, активність гризунів, звичайно, має значення, да? Але контакт з цими речами все одно він відбувається, може відбуватися на протязі будь-якого року. Якщо до лептоспірозу все одно більш притаманно, це у нас літньо-осінній, да? Тут якби, ну, теж якби, умовно там, більша активність і мишей, і їх просто більша кількість, да? І в зв'язку з цим, можливо, більше, ну, розповсюдження вірусу. Але все одно це, знаєте, це цілорічна можлива проблема.
1: Ну, якщо так коротко підсумувати, то це хвороба, яка лікується.
0: Так.
1: Це значить, просто треба вчасно звернутися до лікаря, якщо у тебе хоч якісь там є прояви чи симптоми.
0: Так, сходні симптоми.
1: Сходні симптоми, так. І нічого тут страшного немає. Це не буде світової епідемії, як, наприклад, був SARS-CoV-2.
0: Ні, він не має цього пандемічного потенціалу.
1: Дякую. Дякую вам за доступно викладений матеріал. Ігор Матковський на сьогодні був в ефірі, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. І я також ще хочу нагадати, що зараз триває європейський тиждень тестування, щоб можна зробити тестування на ВІЛ, вірусні гепатити, доступним, звичним і своєчасним способом. Дякую.
0: Всім бажаю здоров'я.
1: Всім будьте здорові, всіх із Днем вишиванки, тримаємося і слава Україні.
0: Героям слава.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Вінницько-Хутірський і Стадницький старостинський округи не отримали нових тимчасових керівників. Рятувальники області двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. У Вінниці на Майдані Незалежності відкрили виставку вишиванок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Майдані Незалежності відкрили виставку вишиванок. В експозиції понад півсотні вишитих сорочок, наданих родинами полеглих захисників України. Біля кожної є біографічна довідка про людину, якій вона належить. Акція «Їх одягали герої» приурочена до Всесвітнього дня вишиванки. Також до загальнонаціонального свята у Вінниці долучився і колектив Вінницької транспортної компанії. Водії громадського транспорту міста змінили звичну уніформу на українську вишиванку, продемонструвавши таким чином повагу до українських традицій. Вінницько-Хутірський і Стадницький старостинський округи отримали нових тимчасових керівників. Розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов. Згідно з документом, тимчасове виконання обов'язків старости округу, зокрема і вчинення нотаріальних дій, з 14 травня покладено на Майю Власюк, яка раніше працювала головним спеціалістом, заступником старости апарату міської ради та її виконавчого комітету у Вінницько-Хутірському старостинському окрузі. А в Стадницькому старостинському окрузі – на Ольгу Паламарчук. Вона також обіймала посаду головного спеціаліста, заступника старости апарату міської ради. Обидві виконуватимуть повноваження тимчасово до обрання нових старост. Рятувальники області двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. У Тиврівській і Теплицькій громадах надзвичайники розчистили проїжджу частину доріг від повалених гілок та дерев. Про це повідомляють в ДСНС. Під час негоди громадян закликають уникати перебування поблизу старих дерев, рекламних щитів та інших нестійких конструкцій. Шкільна родина Вінницького ліцею номер 4 придбала техніку для військових. В ліцеї благодійні ярмарки вже стали традицією. Учням, батькам та працівникам закладу цього разу вдалося зібрати необхідні кошти і придбати за запитом захисників FPV окуляри, Starlink, 10 павербанків, а також необхідні речі для щоденних потреб на позиціях, зокрема і медикаменти, повідомили в департаменті освіти міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: як тебе хто образить. Я залечу з кулаками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх ніг вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

зовсім менш. Напевно, існує десь світ, де добре, щасливо живеться усім. Та мені то не треба, я знаю, де добре. Ноги сам мене ведуть туди, де мій.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Латвія третій день поспіль оголошує повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Федоров назвав ключові напрями для Міноборони. У Вінниці триває виставка вишиванок полеглих воїнів, їх вдягали герої. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Латвія третій день поспіль оголошує повітряну тривогу через загрозу безпілотників. У повітря піднято винищувачі НАТО. Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Латвії. Винищувачі несуть бойове чергування через можливу загрозу в повітряному просторі країни. Мешканців закликали не виходити на вулицю, якнайшвидше знайти безпечне місце у будівлях та дотримуватися правил двох стін. Разом із союзниками по НАТО військові Латвії моніторять повітряний простір і готові негайно реагувати на будь-які загрози. Напередодні у Литві оголошували повітряну тривогу у зв'язку з підозрілим дроном. Люди також ховалися в укриттях, було активовано місію повітряної поліції НАТО.
2: Україна.
1: Найближчі місяці Міноборони сфокусуються на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс Україна в четвер 21 травня. Зокрема, готується до реалізації «Справедлива мотель», грошового забезпечення військових, нова контрактна система і підходи до комплектації підрозділів. Раніше Федоров заявив, що ЗСУ отримали критичну перевагу на фронті, а в квітні Росія втрачала 179 військових за кожен захоплений квадратний кілометр української землі.
2: Вінниця.
1: У Вінниці на Майдані Незалежності триває виставка вишиванок полеглих воїнів. Їх вдягали герої. На ній представлено близько 60 вишиванок полеглих захисників і захисниць. Кожна сорочка зберігає пам'ять про людину, її життя та любов до України. Експозицію підготували ветеранські організації за підтримки міської ради. Біля кожної вишиванки розмістили історію воїна, якому вона належала. Частину сорочок для героїв вишивали їхні рідні. Виставка триватиме біля вежі до 18-ї години.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті сонячно, температура повітря становить до 23-25 градусів тепла. По обіді можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Мозалевський. Сьогодні говоримо про формування національної та громадянської свідомості. У нас, відповідно, гостя сьогодні Ольга Коля-Струк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культури, методики навчання, історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що прийшли. Ми з вами рідко бачимось, але десь тако раз на рік ми обов'язково зустрічаємось. Отже, скажіть, будь ласка, давайте поговоримо більше про факультет сам, так? Ага. Істфак, ми його так називали, помічалися, так, істфак, історичний факультет. Які, але зараз це факультет історії та міжнародних відносин, правильно? Тобто розвиток все одно не стоїть на місці, все одно йде якийсь прогрес. А які зараз освітні програми є на цьому факультеті історії та міжнародних відносин?
2: Дякую вам. По-перше, справді, наш факультет має дуже давню історію. Не хочу казати самий старший, але я наголошу на тому, що факультет виникає у учительському інституті під час українських національно-визвольних змагань. І це ключик до того, як формується школа істориків. Уже навіть в радянський час у нас все одно була професура, яка тямила сутності української ідентичності і вміла їх доносити до студентів. За браком часу я просто не можу зараз цього переповісти, але це така наскрізна традиція, що ми маємо тяглість ось від професорів, які були учнями того ж таки Кріп'якевича, тобто це західна школа, до нас приїхали і осіли тут професори, і професор Шульга, і професор Кравець. І тоді ми виховувалися теж у цій традиції. Тому радянська система, звичайно, дуже позначилася. Вважалося, що історики – це ідеологічна професія. Але менше з тим, все одно тут виховувалися свідомі люди. Я скажу лише про один факт. Всі вінничани, напевне, що знають, що у 1990 році, ще до проголошення незалежності, було віншування козацької Запорізької Січі. І хлопці-козаки, які були студентами нашого факультету, зініціювали ось цей кінний похід на Запоріжжя. От це, здається, дещиця серед великої кількості студентів, але ми розуміємо, що цей дух був завжди присутній.
1: І це 90-й рік.
2: Це 90-й рік, СРСР. Це ще СРСР. Тому мені важливо ось це підкреслити, що і зараз історики в сегменті гуманітарних наук, вони відіграють дуже важливу роль. І не випадково, я дуже вам дякую, що ви от акцентували, що історики відповідальні за національну і громадянську ідентичність. Бо війна, яка триває з 2014 року в розгорнутому вже вигляді, вона безперечно вимагає від нас тверезості, розуміння того, хто ми є. І я називаю цей процес подолання колишнього минулого як повернення до себе і повернення себе. От сутність полягає саме в цьому, що якщо раніше була допустима ось така двоїста, амбівалентна наша ідентичність, і так, і сяк, і то тепер війна сказала нам жорстоко, що має бути дуже чітко. І тому зараз історичний факультет або факультет історії і міжнародних відносин, як ми себе тепер означуємо, і це справедливо, тому що це відгук на питання інтеграції і європейської, усвідомлення світових стосунків. І тому уже третій рік цього року ми будемо набирати таку спеціальність, як міжнародні відносини. При цьому класичними у нас є спеціальності, оскільки ми педагоги, то у нас є така була спеціальність історія. Додавалися спеціалізації або правознавство, або українознавство.
1: Це вчитель історії.
2: Так, вчитель історії середньої освіти, так. А тепер теж от тенденції нового часу. Тепер ми кажемо, що ми готуємо учителя за спеціальністю середня освіта, історія та громадянська освіта. Тобто йдеться не лише про знавця минулого, а йдеться про особистість, яка знається, розуміється, вміє комунікувати, транслювати, утверджувати, закріплювати те, що необхідно сьогоднішньому громадянському суспільству. Оце є дуже важливо. Відтак, оця спеціальність, ми начебто втратили от таку фокусну, важливу додаток правознавства, воно завжди було принадним, ну, тобто дві спеціальності отримували, але правознавство тепер входить в компонент громадянської освіти, як і українознавство тепер теж сюди включається. І нарешті, ще одна спеціальність для бакалаврату, з якою ми працюємо, яку ми відкрили минулого року, це культурна спадщина. Теж на часі,
1: так.
2: Ми теж дуже гостро відчули, що, по-перше, те, що ми отримали від попередніх поколінь, нами недооцінене, воно в силу імперського радянського впливу нівельовано, зневажене, і нам треба переусвідомлювати, що таке українці, що вони створили, як матеріальне, так і нематеріальне. І відтак ось ця спеціальність, вона дуже важлива. І прикметно, що коли ми минулого року оголосили цю спеціальність, у нас було 5 бюджетних місць. Ага. Міністерство, відповідаючи на те законодавство, яке приймає зараз влада, виділила нам вперше, ми цю спеціальність проголосили, і вони виділили нам бюджетні місця.
1: І це багато, 5 бюджетних місць?
2: Це багато. Для нової спеціальності, коли ми її оголосили всього лиш на 25 осіб, тобто це великий відсоток. Тому що коли у нас, наприклад, історія, середня освіта, історія громадянської освіти, ми можемо набирати 125 осіб, і нам спочатку було дано 82 місця. Ну, правда, потім ми трошечки втратили у зв'язку з різними там рейтинговими показчиками, але це все одно 78 місць, це багато. І ми істориків набрали три групи. Це по Україні ми посідаємо серед педагогічних університетів авангардні позиції. Так, ми лідируємо. І це означає, що в цього факультету справді є авторитет. Його знають, тому що звідси виходять і добре навчені, компетентні вчителі, в першу чергу, які працюють не тільки на Вінниччині, а працюють в різних регіонах України, які можуть надавати послуги як в закладах загальноосвітньої, освітніх, середньої школи, так вони працюють і в професійній освіті, а також вони можуть працювати і в приватних закладах. Це теж вабить, тому що тут інша цінова політика оплати вчительської роботи, тому це теж є. Але факт, що наші випускники мають що запропонувати як фахівці. Крім того, це музейники, обов'язково. І якщо ми говоримо про Вінницю, то ми з вами знаємо, що у нас є краєзнавчий музей. І практично в краєзнавчому музеї левова частка – це є наші випускники. Тих чи тих років, але цікаво, що сьогоднішні студенти, які ще вчаться, вони поєднують навчання із роботою в музеї. І це таким чином відбувається закріплення того, що вони чують у теоретичному курсі, вони безпосередньо це перевіряють в практичній роботі. Більше того, двоє студентів почали працювати в окремому підрозділі краєзнавчого музею, який називається «Музей мужніх». Ну, я думаю, що це не потребує роз'яснення. Це справді музей, який взяв на себе відповідальність за культуру пам'яті наших буремних часів, починаючи ще від нашої незалежності, тому що сегмент пам'яті української дуже широкий, але в умовах війни, коли вони наповнюють свої колекції і збирають свідчення родичів, побратимів, ветеранів про ці події, там теж працюють наші студенти. І ось буквально вчора була у нас така акція організована у музеї мужніх. І наш магістрант уже був ведучим цієї організації. Це теж свідчить, що вони беруть відповідальність. Він міг би заховатися за чиїсь спини, сказати, та я ще тільки так на півставочки працюю. Ні, все розроблено, підготовлено, зроблено. Оце дуже важливо. І це, розумієте, у нас студенти з викладачами знаходяться в полі діалогу. Студенти у нас достатньо вимогливі. Вони знають, що вони хочуть. і вони вимагають від нас, аби ми не пробуксовували в старих коліях. Нам весь час доводиться обновлювати програми. І у зв'язку з цим можна сказати, що всі наші освітні програми обов'язково включають до складу стейкхолдерів, наших випускників. І ми з ними радимося, бо в них є наші. От музей Вінниці ми прекрасно знаємо, теж авторитетна установа, яка створена практично з ініціативи істориків, яка виникла як громадський рух спочатку, а потім перетворилася в таку важливу інституцію. І от у нас є представник цього музею в складі якраз стейкхолдерської команди, і ми періодично проводимо такі зустрічі. Або ось іще можу наведу, не так давно, ну, нарешті було прийнято спеціальне законодавство про посилення охорони культурної спадщини. І, як ви знаєте, у нас при департаменті архітектури було створене таке бюро охорони культурної спадщини для Вінниці. І маю вам сказати, що там на відповідальній посаді працює випускниця нашого бакалаврату, історик за фахом, яка отримала спеціальність вчитель історії і правознавства, тобто вона має тільки бакалаврат, але між тим вона вже працює на посаді наукового співробітника. І коли ми подивимося навіть за соціальними мережами, що відбувається, як певні явища повертаються в перелік культурної спадщини, ми вже розуміємо, що це є фахова робота. Зараз вона отримує магістратуру і, відповідно, буде мати теж вищий рівень кваліфікації. Ось це дуже важливо, що у нас немає розриву між теоретичним блоком, який ми пропонуємо, і тим, що наші випускники роблять.
1: Пані Ольго, я перепрошую, я хочу кілька уточнюючих питань.
2: Прошу, будь ласка.
1: Щодо освітньої програми культурної спадщини.
2: Так.
1: Культурна спадщина – це ж не педагогічна, так?
2: Ні, не це педагогічна, не педагогічна.
1: Добре, ще коли ви сказали про міжнародні відносини, так?
2: Так.
1: В мене зразу в уяві – це дипломатична служба,
2: так,
1: це консули,
2: так,
1: це аташе і так далі. Кого випускає міжнародні відносини?
2: Розумієте, ми звикли, оскільки у нас традиційно в спадщину дісталося, що міжнародник – це еліта вищого гатунку, це обов'язково тільки лише висока дипломатія. Ми намагаємось, тобто наші фахівці подають програму, яка має розкривати сутність міжнародних відносин. До речі, англійська мова у них є обов'язковою, як вільне володіння. Але є інший нюанс, який ми врахували в освітній програмі. Оскільки зараз дуже відчутна тенденція комунікації між громадами українськими і закордонними, так, безпосередньо укладаються самі різноманітні договори, різні
1: міста-побратими, договори про співпрацю,
2: меморандуми, знову ж таки про культурну спадщину і так далі. От фокус спрямований на те, ми ж прекрасно розуміємо, що ми не переб'ємо, напевне, що рівень, який пропонує Київський інститут міжнародних відносин. Це справді школа уже з таким бекграундом, який довіряють. Але водночас ми включили до їхньої програми базові всі дисципліни, які необхідні. І ось навіть спеціально для цієї програми створено українсько-балтійський центр дослідницький. І от уже 2 роки поспіль ми проводимо наукову конференцію. І ми маємо дуже гарні відгуки. Коли до нас підключаються з Литви, з Латвії, з Естонії, коли в нас присутні посли балтійських країн і з Польщі, то це означає, що ми тут робимо справу. І вони відверто говорять, ми не сподівалися, що у вас рівень наукової аналітики настільки високий. Тобто це, знову ж таки, спеціальність виникла начебто недавно, але є фахівці, які можуть за це взятися. Бо у нас є давні стосунки із багатьма польськими університетами. У нас більше ніж 10 років були наукові стосунки з університетом імені Вишинського. Далі, це Варшавський університет класичний. І отут якраз ми працювали з ними в такій площині, як культурна антропологія і етнологія. Або ж обов'язково Ягеллонський університет, де теж наші викладачі проходили стажування. Або інший факт – археологія, яку наш викладач провідний нині, пройшов теж спеціальний курс дослідницький саме на ґрунті університету у Польщі. Більше того, зараз працюють з німцями і з поляками. І, може, ви бачили за повідомленням, що, зокрема, терени трипільської культури, яка розташована і на наших землях, вони включені вперше до європейського переліку спадщини. Тобто всі ці речі, безперечно, працюють надовго. Тобто, або ще один проєкт, який ми можемо сказати, теж міжнародний проєкт, ну, знаєте, туристична сфера. Ми знаємо такий проєкт, як «Шлях Якова», Святого Якова, і у нас цей проєкт департамент туризму запропонував Каміно-Подоліку. І дякуючи тому, що наші викладачі перед цим провели спеціальну школу для гідів і екскурсоводів, а потім спеціально працювали ще й в майстернях фокусних по етнічних спільнотах. Була польська майстерня, ось цього року була єврейська майстерня, де ми готуємо людей розпізнавати одне одного і вміти обходитися цією спадщиною, не ставити ось ці забори, ви такі, ми живемо на цій землі, і ми...
1: маємо співіснувати.
2: Так, і не просто співіснувати, а знайти цей консенсус. Бо найпростіше посіяти ворожнечу. Болючих питань в наших історіях дуже багато. Але треба знаходити ті моменти, які дозволяють знайти союз, які дозволяють закріплювати це. Історія не переписується. Оце теж те, що ми намагаємося доносити нашим студентам. Вона переосмислюється. І не треба звинуватити історію чи істориків, що вони це змінюють. Вони змінюють з точки зору того фокусу, який важливий для сучасності і для майбутнього.
1: Ви згадали археологію, так?
2: Так,
1: і
2: так.
1: Я пам'ятаю, що колись ми заздрили однолітками з історичного факультету, так, що вони мали таку можливість виїжджати десь, так, на десь там в районі місяця, так, чи кілька тижнів.
2: Три тижні.
1: І проводити такі археологічні досліди, розкопки і так далі. Взагалі ця практика ще існує?
2: Ви розумієте, от справді археологічна практика – це ініціація для історика. От якщо ти не був в полі, то це означає, що ти не до кінця...
1: Що ти міжнародник.
2: Що ти не докомплектований.
1: Що ти міжнародник.
2: Але ж ми тверезі люди. Ми живемо в умовах воєнної загрози. Через те зараз безпосередньо виїхати в поле у нас немає такої можливості. По-перше, інститут археології, який надає спеціальний лист для розкопок, він таких повноважень на себе не бере, бо це відповідальність за дітей. А це перший курс, а це діти ще 17 років, розумієте, це дуже велика відповідальність. І тому таких великих у нас розкопок немає. Але ми маємо чим готувати наших студентів. Ви, напевне, знаєте, що у нас відкритий археологічний музей на матеріалах тих, які впродовж 50 років збирали історики під час археологічних розкопок. Частина з них йшла в краєзнавчий музей, а частина залишалася в нашій лабораторії в Центрі археології. І нині скомплектований цей музей, один з найкращих в українських університетах, а в педуніверситетах єдиний, можна так говорити. В Харківському університеті є прекрасний університет, в Одеському університеті є прекрасний, вибачте, музей археологічний, в педуніверситеті у нас єдиний такий. І у нас є своя лабораторія, тобто камеральний матеріал, тобто ці ті рештки викопні різних культур, слов'янських, трипільських, різних етапів, і з яким студенти працюють. Вони можуть здаватися просто черепками, але вони вчаться розпізнавати за цими рештками ось ці доісторичні епохи, і більше того, ми їх вчимо, як реконструювати ці епохи. Ну, оскільки науковий рівень у наших викладачів дуже високий, цього року, як ви знаєте, Міністерство освіти виділило кошти на придбання важливих, необхідних обладнань, матеріалів для навчальних закладів. І наш факультет запропонував закупити спеціальну таку апаратуру, яка може оці археологічні рештки щитувати, тобто робити 3D-проєкцію.
1: Він коли вона ще там?
2: Так. Ні, ну, відстежу.
1: Викопані вже.
2: Да. Розумієте, це ще дорожче. Це, тобто всього зразу придбати не можна. Але нам підтвердили можливість отримати такі матеріали. Це раз. По-друге, є мінімальні розкопки, які час від часу можуть пропонуватися краєзнавчим музеям.
1: На території міста.
2: Так, ось. І от буквально ми знову робили запит до відділу археології краєзнавчого музею, і вони нам сказали, що вочевидь у серпні буде невеличкі розкопки на тих територіях, де це не завершено. Ми знаємо, що тут в осерді Мурів є такі розкопки. Вони не можуть взяти всю групу або весь потік. Вони беруть лише частку, але це тим не менше буде такий дотик. У нас є співпраця з Меджибожем, де вони теж запрошують, але це теж малі локальні групи, бо це відповідальність викладачів, це матеріальні витрати, це треба все забезпечувати. Тому ми йдемо таким шляхом комбінування, що можна зробити безпосередньо в нашому музеї, що можна зробити в краєзнавчому музеї, і як на тих рештках, які реально представницькі, репрезентативні, навчати наших студентів. Ви бачили б, що роблять ці гуртківці з викладачем, як вони, врешті, коли ви прийдете до нас в музей, ви бачите цю величезну трипільську посудину, яку реконструював наш випускник, який, до речі, минулого року захистив дисертацію на PhD, на кваліфікацію історика, так як ми раніше кажемо, кандидат.
1: Доктор філософії.
2: Доктор філософії, так. Отже, це теж важливо. І нас таким чином освітня лінійка у нас є вся, починаючи від бакалаврату, магістратура. До речі, в магістратурі, окрім названої спеціальності середня освіта, історія та громадянська освіта, є окрема панель, яка міждисциплінарна. До нас можуть прийти випускники інших неісторичних спеціальностей на спеціальності, яка називається історія та археологія. Ми їх приймаємо. Ось, і нарешті третя позиція, освітньо-наукова програма, це підготовка докторів філософії. Лише за останній рік-півтора ми підготували в нашій аспірантурі 5 уже захищений, нова людина знову рекомендована, будемо сподіватися, пройшла перший семінар обговорення науковий, і теж сподіваємо, пройде таку кваліфікаційну рамку.
1: Пані Ольга, я вам дякую, в мене ще залишились питання, але я просто не дивився свій перелік питань, тому що ви багато про що сказали, дякую. Ольга Коляструк, доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету була в нас сьогодні в студії. Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Дякую.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама. 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Продовжується перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Сумко. І до мене сьогодні завітала Дар'я Нишпорська, голова правління IT-асоціації Вінниці. Даринко, рада тебе бачити. Дуже рада тебе бачити. Давно ми з тобою не бачилися. А, можна казати, квартал пройшов, навіть іще більше пройшло.
2: Ти як бухгалтер, рахуєш по кварталам наші зустрічі?
1: Я, ти розумієш, от в мене точно, в мене всі ходи записані, як старий шахматист. Розумієш? В мене все абсолютно записано. І я тобі чітко можу сказати, коли ти мене останній раз була на ефірі. Багато часу пройшло, це я говорю для наших глядачів і слухачів. Давай тоді підемо від бухгалтерії. Перший квартал 26-го року. Який взагалі, ну дивися, ми навіть з тобою не підбивали підсумки 25-го. Ну це вже пройшло, ми не будемо про це говорити. Який був перший квартал? Як почався рік і пройшов перший квартал для IT-асоціації Вінниччини?
2: Знаєш, дуже активно насправді почався. Ми розпочали наш рік, ну, в цілому, напевно, як і будь-який бізнес, як і будь-яке бізнес-об'єднання з наших річних стратегувань і визначень, значить, пріоритетів, по яким ми будемо рухатися, принаймні, впродовж цього року. Зараз довгострокові планування дуже важко робити, тому що світ, економіка, все настільки швидко змінюється, що ми стаємо скоріше реактивним органом, забираючи оцю от проактивну позицію, більше, напевно, на другий план. Тому що перша наша ціль – це вирішити ті болі, які стоять перед бізнесом зараз.
1: Я не хочу запитувати наступне і одразу казати, що ж вас болить. Ну, якось, вибач, неетично виходить. А що найбільше викликає, якихось, от що сказати, питань, викликає якісь напруги, виникають, викликає непорозуміння, неплановість виникає в результаті чого? Тому що я чудово розумію, що IT – це дуже і дуже плановий інструмент, і дуже планова галузь.
2: IT – це, напевно, ще також дуже гнучка галузь, тому що ми прив'язані по факту...
1: Адаптивна.
2: Ми не маємо якоїсь специфічної прив'язки там до певної локації або там до певного, не знаю, там місця розташування і так далі. Тобто, в цілому, весь бізнес можна... Ну, я не скажу, що легко, але порівняно там з якимись виробничими великими потужностями набагато легше в якомусь разі, наприклад, релокувати або замістити там певні позиції. Тому що ринок зараз перенасичений талантами, яких знову-таки активно, наприклад, в порівнянні з попереднім роком почали знову наймати. А найбільші болі таки і зберігаються, це перше за все, це мобілізаційні ризики. І друге, це доступ до клієнтів. В основному з цими проблемами стикаються якраз малі та середні підприємництва і стартапи, які з минулого і позаминулого року в цілому дуже активно розвиваються, зокрема в рамках Вінниччини.
1: Якщо говорити про мобільність, да? З одного боку, мобільність – це дуже класно, адаптивність – це взагалі супер, тому що багато хто з бізнесів вам заздрить, вам, як само, починаючи від самоорганізованих, тому що багато хто працює віддалено, саме як одиниця, а потім їх збирають в певні команди, так само, як і команди, є невеличкі команди, а є і величкі, але знову-таки на віддаленості, які можуть вирішувати дуже серйозні речі.
2: Так, зараз робота з дому все досі є актуальною, є досить популярною. Знову ж таки, з початку кожного року в нас є така певна традиція, так, певна процедура, коли ми один на один спілкуємося з кожною компанією-учасницею стосовно їх пріоритетів, що в них зараз відбувається, щоб тримати, знаєш, руку на пульсі взагалі, що ми робимо і взагалі, чи те ми робимо для них. І дійсно, навіть великі компанії, в яких тут є, там, скажімо так, регіональні офіси, вони здебільшого комфортно почуваються, коли в них працівники або невеликими командами з коворкінгів наразі працюють, або працюють повністю віддалено з дому. При цьому, якщо комфортно і одним, і іншим, то всі задоволені.
1: Ну, задоволені в будь-якому випадку, ви все одно йдете через результат, а не через сам процес.
2: Так,
1: я
2: так
1: думаю, ви, в більшості все-таки ви люди результату. Чи є статистичні дані, і чи це не державна таємниця, який...

0: рівень або хоча б кількість, скільки сьогодні нараховує в собі або зібрала під себе IT-асоціація?
1: В нас є ці дані, наразі в нас 20 компаній офіційних учасниць, і знову таки з початку року активно почали підключатися саме маленькі компанії, які зареєстровані як стартапи. Якщо рахувати по охопленню всіх працівників тих компаній, яких ми представляємо, ми минулого року рахували, так чисто з цікавості, це вийшло близько 24 тисячі осіб по всій Україні. Тому що коли ми говоримо про якусь компанію, наприклад, якщо це регіональний офіс великої компанії, ми все одно не можемо казати, що ми впливаємо опосередковано лише на них. Ми впливаємо також і на там певну залученість всієї компанії в ті чи інші процеси, будь-то якісь CSR-процеси, тобто корпоративної відповідальності, різні заходи, ініціативи тощо.
0: Скажи, будь ласка, це питання, я завжди його ставлю, як то кажуть, просто, ну, для деяких професій, або там для деяких напрямків, жартують, що треба народитися, наприклад, там треба кимось народити, от ти народився, там, і пішло далі. Я так чудово розумію, що, напевно, айтішником, ну, я нікого не хочу образити цим словом, але айтішником не народжуються, ним стають. Чи у вас інакші якісь от варіанти?
1: Я би сказала, дійсно, що стають, і дивлячись від напрямку, в ІТ це ж, ну, це галузь
0: дуже,
1: вся. Дуже багато дуже, напрямків. Дуже. Ти можеш бути і маркетингом, вивчаючи якийсь класичний маркетинг, журналістику, і працюючи при цьому в ІТ, ти можеш бути тим же бухгалтером чи акаунт-менеджером в ІТ, ти можеш бути юристом в ІТ. Але в основному, коли ми говоримо про ІТ, це ми говоримо про розробників. Тобто ті, хто, ну, по факту наповнює весь бюджет компанії, тобто за рахунок кого компанія функціонує. При цьому наразі для середньостатистичного IT-фахівця зараз навпаки набагато більше вимог, ніж було колись. Тому що, по-перше, дуже багато інформації стало в відкритому доступі. Друге, ми не можемо ігнорувати те, що наразі навіть той же штучний інтелект генеративний, він просунувся за останні два роки дуже стрімким кроком в плані того, що якщо раніше це були якісь прості запити там щодо пошуку інформації тощо, то зараз це окремі асистенти, які якісь легенькі задачі навіть кодувати, вони можуть виконувати самостійно. Mm-hmm. Відповідно, по-перше, потрібно постійно слідкувати і оновлювати свою базу знань, щоб максимально бути ефективним в компанії, тому що в компанії також зараз воєнний час, в них досить чіткий пріоритет – зекономити ресурси, при цьому забезпечити більшу, ну, більший результат, більш якісний і більш швидкий. З позиції працівника це конкуренція не лише серед кадрів, яких зараз на ринку багато, тому що знову-таки пішли масові скорочення, а це й конкуренція з автономними ресурсами, які можуть по факту цю роботу робити за тебе.
0: Я от якраз і хотів запитатися стосовно того, що, я повертаюся, не народжуються, а стають. Стають де? Чи є в Вінниці, в Вінницькій області, чи є ота база, яку ви реально, спокійно вважаєте своєю базою для майбутніх працівників от в такій дуже-дуже цікавій, дуже широкій галузі IT?
1: Ну, згідно наших щорічних досліджень, ми один з блоків питань, який ми завжди ставимо до наших респондентів, це, звісно, освіта. І за нашою статистикою, найбільше якраз працівників, які тут в Вінниці і залишаються працювати, це вихідці з нашого Вінницького національного технічного університету, це вихідці з нашого технічного фахового коледжу, з Донецького національного університету. Це такий найбільший зріз. Але, говорячи про державну освіту, ну, звісно, багато питань. Це, скажімо так, тема, яка десятиліттями, можливо, тягнеться через те, що дуже низьке фінансування саме державне, дуже маленька ефективність використання тих ресурсів, які ще залишились, можливо, там навіть з Радянських Союзів, тобто території, площі і так далі. І це все, знаєш, працює як трошки замкнуте коло. Тому що для того, щоб воно повноцінно функціонувало і запустилося, це потрібні ресурси. Дуже гарний приклад – це, наприклад, облаштування лабораторії Makerspace при Вінницькому технічному фаховому коледжі. Використовується ця лабораторія, вона була поставлена, якщо я не помиляюся, за грантові кошти. І, власне, навіть на базі цієї лабораторії під час нашого щорічного хакатону студенти робили свої прототипи. Ще одним успішним кейсом я можу назвати створений минулого року приватну таку ініціативу. Це університет Інтіта, який зараз розташований в нашому технопарку «Кристал», з нами на одному поверсі. Це коли саме підприємці зібралися і такою робочою групою затвердили, по-перше, план навчання тих працівників, які їм реально потрібні будуть там через рік, через там 4 умовно роки. А вони надали своїх викладачів, вони забезпечила, наприклад, якась конкретна компанія забезпечила повністю облаштування лабораторії, яка буде готувати спеціалістів саме під напрям потрібний цій компанії. Тобто, говорячи про саме про модель, це, напевно, щось дуже схоже на те саме приватно-державне, ну, але тут не державне, тут все-таки приватно, більше громадське партнерство, про яке так багато було дискусії, що потрібно впроваджувати. І саме принцип дуальної освіти тут працює, як на мене, найкраще, тому що одразу є реальний приклад.
0: Ми про це не говорили, але дуже-дуже мало про це говорили, але якби треба, і говорять абсолютно, ну, більшість, хто стосується або хто торкається теми IT, про це обов'язково говорять. Що я маю на увазі? Я маю на увазі напрямок мілітарі. Ми сьогодні знаходимося в війні, війні непрості, і ясно, що війна завтра не закінчиться. І, звісно, багато хто і вже давно називає цю війну, якщо не
1: гібридною,
0: не, гібридною само собою.
1: Ми і технологічною.
0: Це, і технологічною називає. І, а якщо конкретно, то це, наприклад, війна дронів, це війна електроніки, це війна засобів роботизації і так далі, і так далі. Я ось про що хочу запитати. Чи ви відчули вже в асоціації, що існує дуже серйозний запит від, не хочу казати конкретно Міністерства оборони, а взагалі від військових, дуже серйозний запит на класних, а можливо і висококласних спеціалістів, IT-спеціалістів для того, щоб вирішувати оці питання?
1: Так, безумовно. Ну, по-перше, ця тема дуже чутлива, тому тут
0: знову-таки
1: дуже багато не можна озвучувати.
0: Я обов'язково маю сказати, що все, що можна говорити, тому що я чудово розумію, це може бути державна таємниця.
1: Наразі в асоціації немає компаній, які займаються виключно мілітарі напрямком, а проте є компанії, в яких мілтек виведений або в окрему, наприклад, компанію, ну, тобто вже більш-менш, скажімо так, зріла ініціатива, або це просто окремо напрямок розробки. І в цілому дійсно дуже багато рішень і не тільки технологічних, коли ми хардвер поєднуємо з софтом, а і тих, власне, таких більш програмних рішень, які наразі використовуються і нашими повітряними силами, і збройними силами України. Тобто дійсно цей напрямок, він відчутно виріс. І це, я вважаю, одна з, ну, якщо можна так сказати, з позитивних речей, на які війна насправді вплинула в нашому бізнесі, це те, що вона дала можливість в реальних умовах, тобто в умовах, коли в нас дійсні бойові дії, є військові полігони і так далі, тестувати те, що ми виготовляємо. І, якщо я не помиляюся, з минулого року відкрили експорт наших технологій, тобто, щоб, ну, не експорт самої зброї, відповідно, а експорт самих технологій, щоб цю зброю виготовляти на ринки Європа, що, відповідно, дає дуже великий плюс нашій економіці, тому що, якщо ми можемо собі дозволити цей продукт тут тестувати, перевіряти його дуже прискіпливо під різними кутами і в різних обставинах, і можемо потім, по завершенню, наприклад, тієї ж війни, продати його, це буде великим поштовхом для нашої економіки повоєнної відбудови, тому що коли велика частина військових теж повернеться потім додому, потрібно буде значний час, як мінімум, на реінтеграцію і їх в суспільство, і підготовку суспільства до них. Тому великий пласт економіки, ну, на певний час, скажімо так, не те, що заморозиться, а
0: відійде на другий план.
1: Більше,
0: можливо,
1: більше сконцентрується саме на людських ресурсах, ніж на от потужностях саме.
0: А знову таки хочу повернутися до навчання, до цієї бази, основної практично бази. яка, на жаль, наскільки мені відомо, наскільки я читаю, наскільки я бачу, яка, на жаль, зменшується, саме кількісно зменшується, тому що молоді хлопці, саме, ну, діти, дозволь, так ще скажу, діти, вони навіть і школу можуть не закінчувати у нас, вони виїжджають за кордон і під питанням, вернуться, не вернуться, тут відверто треба про це абсолютно говорити. Так ось, з чи є у Вінниці, чи відомо тобі школи, я не кажу дитячі садочки, ні, дитячі садочки, напевно, ні, а от школи, де, я чудово пам'ятаю, та і зараз, напевно, такі є, з першого класу англійська мова, і всі думають, вау, це школа, це супер, з першого класу французька, німецька, там, і так далі, і так далі. І якось так, я не чую, що у нас з першого класу йде інформатика, у нас з першого класу йде робототехніка. Я от цього не чую. Що у нас, будь ласка, скажи? Що тобі відомо?
1: В школах, насправді, з молодшої школи є певні і гуртки робототехніки про школах є, і можу не володіти всією інформацією, але, здається, в новій програмі Міністерства освіти якраз є оцей компонент цифровізації, тому що ну, дуже довгий час Міністерством освіти і, власне, їхніми програмами опікувалося Міністерство цифрової трансформації України, в тому числі і за керівництва Михайла Федорова, який зараз перейшов в інше міністерство. І це дало значний відбиток, тому що наразі, ну, скажімо так, поступово йде така гейміфікована інтеграція таких технологічних компонентів от, в освіту. Тому що, наприклад, ще коли я навчалася у школі, інформатика в нас з'явилася, якщо не помиляюсь, ще то з 8 чи з 9-го.
0: 8-9
1: клас, і ми почали вивчати його... Ну, там, умовно, не що таке там програмування, там, Python і так далі, ну, тобто, якісь найпростіші ази, так? А ми вчили, що таке Excel-таблиці, ось цей Microsoft Office і так далі. Ну, тобто, зовсім інший був підхід тоді. І ті розробники і так далі, які ставали, ну, старше трошки покоління вже, да, цих розробників, вони мусили вчитися набагато більше самостійно. Зараз цей процес все-таки... Більше, скажімо так, йде під водяшок саме з початкової освіти.
0: Окей. І ще одне питання, яке обов'язково маю ставити, і ми постійно про нього говоримо. Як ви співпрацюєте, як співпрацює асоціація з ветеранами? Як ви співпрацюєте? Ви їх залучаєте, не залучаєте? Чи є, можливо, якась окрема програма, якісь окремі проекти? Тому що, знову-таки, це робочі місця, це податки, це люди, які бачили, які пережили і повернулись, ну і так далі. От робота з ветеранами. Що на сьогоднішній день?
1: Взагалі робота ветеранами останні роки також дуже гостро стоїть саме перед нашим бізнесом технологічним, тому що велика частина також і працівників компаній, які пішли захищати Україну і повернулися, вони також зазвичай повертаються на свої попередні робочі місця. Як в кластера, в нас немає наразі окремих програм для ветеранів. От, скажімо так, не те, що немає якоїсь експертизи, скоріше потужностей немає саме для реалізації на рівні кластерів. А ми знаємо, що схожі є програми в харківських колег «Ветеран ту IT» у співпраці з різними IT-академіями, IT-школами. Які допомагають, ну, перенавчають по факту, допомагають здобувати нові навички, от якісь гепи в знаннях заповнювати і повертати людину на робочі місця. Але говорячи окремо про великий бізнес, зокрема бізнеси там на кшталт ЕПАМу, там Софтсерва, Сіклума, в яких тисячі співробітників по всій Україні, в них є внутрішні програми реінтеграції, деякі з цих компаній відзначені, здається, лейблом «Дружні до ветеранів». І вони, власне, на своєму корпоративному рівні мають і певні так, програми психологічної адаптації. Це робота з співробітниками, які залишилися працювати в цивільному житті, тобто як правильно спілкуватися, які можуть бути нюанси, там, наприклад, що точно не варто питати в колегу, який тільки повернувся. А загалом ветерани – це досить класний кадровий потенціал, насправді, для бізнесу, тому що ті навички, які люди здобувають, в тому числі ті, хто є прямо знаходиться на фронті, ці навички в цивільному житті досить важко здобути. Наприклад, навички працювати в команді, в залежності від того, на якій позиції ця людина, різні рівні підпорядкування, оперативність, швидка реакція, мультизадачність. Mm-hmm. Тобто дуже багато яких аспектів ми насправді втрачаємо за постійними розмовами про потенційні ПТСР, не знаю, якісь неконтрольовані, можливо,
0: прояви якісь.
1: Так, неконтрольовані прояви, ми чомусь думаємо лише про те, що усі повернуться травмованими. Здебільшого так, якісь або психологічні, або фізичні травми, ну, на жаль, від цього не застраховані. Але є великий той потенціал, чисто людський, і потенціал навичок, до якого нам потрібно докопатися.
0: І
1: розкрити це в людях, да. Так, і використати з розумом.
0: І використати, само собою. Ну, тут слово «використати» в позитивному,
1: значенні.
0: Я дуже дякую тобі, Дар'я Нешпорська, голова правління IT-асоціації Вінниці. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я сподіваюся, що прийдеш до мене трошечки раніше, ніж через квартал, через 100 днів, та? 100 днів без Даринки, буде так.
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені дослідили гігантську посудину смерті. Чоловічі та жіночі імунітет працюють по-різному. Сонячна енергія у молекулах. Далі про це і не тільки докладніше. У Лаосі археологи виявили унікальну кам'яну посудину смерті заввишки понад 2 метри. Ця знахідка вперше підтверджує гіпотезу вчених, що тисячу подібних гігантських глечиків у регіоні використовували для поховань. Всередині дослідники знайшли недоторкані людські кістки дорослих і дітей, а також стародавнє індійське намисто. Розташування решток свідчить про те, що туди поміщали вже частково розкладені тіла. Радіовуглецевий аналіз показав, що даний колективний склеп використовувався протягом кількох поколінь приблизно 1200 років тому. Тепер науковці планують провести аналіз ДНК, щоб остаточно з'ясувати походження загадкового стародавнього народу. Міжнародна група вчених виявила суттєві біологічні відмінності між імунними системами чоловіків та жінок. Дослідження показало, що жіночий організм генетично сильніший, налаштований на боротьбу з вірусами та інфекціями. Однак така надмірна активність має свій зворотній бік, адже саме через це жінки значно частіше страждають на аутоімунні захворювання. Чоловічі імунні клітини менш схильні до запалень, тому чоловіки вразливіші до важких інфекцій, але швидше відновлюються після травм. Автори роботи виявили понад 1000 генетичних перемикачів, які керують цими процесами залежно від статі. Нове відкриття допоможе медикам відмовитися від універсальних методів лікування та розробляти ефективніші індивідуальні ліки. Вчені розробили інноваційну систему, яка здатна роками зберігати сонячну енергію в хімічних зв'язках без жодних втрат. Нова технологія працює на основі модифікованої молекули за принципом стиснутої пружини, поглинаючи світло та переходячи у високоенергетичний стан. На відміну від звичайних сонячних панелей, ця система вивільняє накопичену енергію не у вигляді електрики, а як чисте тепло. Під час експериментів матеріал уже довів свою ефективність, виділивши достатньо потужності для закипання води. Оскільки речовина легко розчиняється у воді, у майбутньому її планують запускати через сонячні колектори на дахах будинків. Це дозволить накопичувати сонячне тепло вдень, а вночі використовувати його для автономного опалення та гарячого водопостачання. Фізики з університетів Амстердама, Кембриджа та Нового Південного Уельсу поєднали звичайні стрижні і гумові елементи з мікромоторами. Завдяки особливій ламаній симетрії ці конструкції отримали так званий механічний інтелект і навчилися нескінченно повторювати рухи. Головна фішка відкриття – майбутнім роботам більше не знадобляться складні програми чи важкі центральні процесори. Уся необхідна логіка та алгоритми пересування відтепер закладені в саму архітектуру і гнучке тіло матеріалу. Учені впевнені, що ця технологія переверне уявлення про робототехніку та дозволить створювати автономні машини, схожі на живі організми. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. It's 5 o'clock in the morning.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, Любовінниця! 21 травня 2026 року. Сьогодні четвер, друзі, і ви на хвилях Раді Міста над Богом. І це проект «Все буде Україна». У студії з вами, як завжди, Крісті Голд.
3: Вітаю
2: всіх. І Олександр Мочак, непозаний оса. Друзі, традиційно ми дивимося, що ж у нам приготувала сонячна погода і що показує наш студійний термометр. А він показує не багато, не мало, а цілих плюс 21 градус. І хоч сьогодні обіцяли неймовірні дощі і взагалі буде тривати практично цілий день, а навіть вечором обіцяли, що він дуже сильний буде, то щось пішло не так у нашій небесній канцелярії. І, як то кажуть, повернуло зовсім не туди, пече неймовірно, парить теж неймовірно.
3: Ну, якраз, можливо, і на дощ.
2: Да, але, можливо, і на дощ, якраз той, що має бути вночі сильний з грозою. Але, друзі, тепло, навіть жарко, чесно кажучи. Хоч і температура плюс 21 градус показує, але відчувається на сонці, як всі плюс 29, напевно, якщо не більше. І плюс висока вологість, друзі. Практично 70% дає отакої неймовірної якоїсь духоти. Що ж народний прогноз каже? Що ж робити сьогодні цим днем?
3: А народний прогноз погоди каже, якщо у цей день буде дощ, грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шапшини і починають свісти ранні іриси.
2: Отже, друзі, нам лишається тільки перевірити, чи лопали справді ці бруньки у лісової шепшини. Ти знаєш, де це воно взагалі?
3: Ну, у лісі, у шепшини.
2: А де воно там лопає, вже там вже розбираємось. Тому, друзі, так, ми, як то каже, будемо пробувати в сьогоднішньому ефірі розібратися з цим лопанням лісової шепшини. Ну, а ви лишайтеся з нами на хвилі. Все буде Україна!

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нам дізнатися, що ж наша оракулогиня Крісті Гол тут нагадала, надумала і набачила на 21 травня 2026 року, напевно, на щось на вишиванку, правильно?
3: Ну так, сьогодні ж день вишиванки.
2: Отже, друзі, вона стверджує, що 21 травня принесе м'якіші енергії, пов'язані з турботою, довірою та невеликими, але важливими кроками вперед. Для одних знаків це день підтримки, а для інших – нових можливостей і першого руху до змін. Отже, давайте детальніше розбиратися, що кому перепало. Овен, ваш знак сьогодні – букет, а це означає день радості, вдячності та приємних емоцій. І гарний момент для теплих зустрічей.
3: Телець, ваш сьогодні знак дім стабільності, комфорт, уваги до сім'ї або особистого простору принесе вам спокій.
2: А близнята випадає сонце, а це успіх, ясність і впевненість. Повертаються. День сприятливий для ініціатив.
3: Раки, ваш сьогодні знак лист. Ви отримаєте важливе повідомлення або новину вдалий час для спілкування.
2: Але вам випадає сьогодні знак собака, а це підтримка, дружба і лояльність. І саме вони стануть ключовою опорою цього дня. Тому, друзі, довіряйте союзникам.
3: Діва, ваш сьогодні знак конюшина. Невелика, але приємна удача допоможе розв'язувати питання. Гарний день для легких ініціатив.
2: Терезам сьогодні випадають зірки, а це натхнення і внутрішня віра в себе. І саме вони принесуть ясність у планах. Слухайте інтуїцію.
3: Скорпіони, ваш сьогодні знак перехрестя, постане вибір. Перш ніж ухвалювати рішення, дайте собі час на роздуми.
2: А стрільцям випадає ключ, а це розв'язання ситуації приходить тоді, коли вже ви готові діяти. Сьогодні, друзі, рішення за вами.
3: Козероги, ваш сьогодні знак дерева, день стабільного зростання і поступовості, добре для здоров'я, ресурсів та внутрішньої рівноваги.
2: Водолії випадає корабель, а це нові можливості, зміни або навіть рух уперед. Можливий початок нового етапу.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак серця, емоційне тепло, кохання і гармонія, день сприятливий для стосунків та щирих розмов. 21 травня 2026 року леви відчують підтримку, а водолії нові можливості і рух уперед. Для інших знаків день стане часом маленьких емоційних перемог, гармонії, новин або натхнення.
2: Друзі, як би там не було, але ви повинні це сприймати серйозно, тому що ймовірність цих подій дуже і дуже велика, тому що творцем стаєте ви. Тільки треба мати силу духа та натхнення змінити своє життя не краще. А в знаки Ленормана кажуть, що все у вас вийде. Тому рухаємося вперед і разом з нами.
3: Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз у нашій кухні на радіо «Місто над Богом» ми готуємо такий неймовірний грибний суп-пюре. Здається, ми ще на нашій програмі ще, здається, супу-пюре не готували. Ну, я не
3: то
2: пам'ятаю.
3: Ми взагалі супів мало дуже готували.
2: Готували ми супи, але суп-пюре точно ми не готували.
3: Ну, давай спробуємо.
2: Особливість приготування цього грибного супу в тому, що готується він із додаванням вершків, і тому виходить ситим, смачним і з густою кремовою текстурою. Ідеально для нашого вечора. Що ж нам потрібно по інгредієнтах? Печериця 450 грам, одна картопля, одна цибуля рівчаста, вершки 20%, 200 мл, вершкове масло 50 грам, вода 800 мл, перець чорний мелений, сіль, зелень, кріп та петрушка. А як ж приготувати такий неймовірний грибний суп-пюре?
3: Отже, друзі, нам потрібно печериці промити під проточною водою, обсушити паперовим рушничком і нарізати тонкими скибочками. Два грибочки наріжте такими пластинками і обсмажте їх окремо на вершковому маслі до золотистого кольору. Картоплю, цибулю очистите. Картоплю знову ж таки наріжте на дрібні кубики, а цибулю на тонкі півкільця. На дно каструлі викладіть вершкове масло і обсмажте цибулю до м'якості. Додайте гриби і обсмажте.

0: Можете ще 4-6 хвилин. Потім викладіть картоплю, влийте води і доведіть до купіння та варіть 15 хвилин. Занурювальним блендером пробийте суп до однорідної та гладкої консистенції, потім влийте вершки, поперчіть, посоліть і доведіть до копіння та зніміть з вогню. Розлийте суп по тарілкам і прикрасьте тими смаженими грибочками, які ми нарізали з вами такими скибочками. І посипте зверху зеленню.
1: І порада вершки використовуйте будь-якої жирності. І все, наш неймовірний суп, суп-пюре грибний, готовий всього лиш 50 хвилин чи година вашого часу, в залежності від того, наскільки ви хочете їсти, наскільки ви це швидко приготуєте. І все, неймовірна вечеря у вас готова.
0: Отак, друзі, рухаємося далі цим вечором.
1: Все до України!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А в нашій зараз рубрика «Секрети здоров'я», і ми хочемо поговорити про те, коли ж важливо приймати душ зранку чи ввечері. Хтось не уявляє ранку без гарячого душу, який допомагає прокинутися та увімкнутися перед робочим день. Інші ж переконані, що немає нічого кращого, ніж змити себе в тому міського пилу і стресу перед сном. І далі ми хочемо розказати все ж таки, що ж, як краще зранку чи ввечері приймати душ.
3: Друзі, душ уже давно припинив бути просто гігієнічною процедурою. Для когось це ранковий ритуал енергії, а для когось вечірня терапія спокою. Ми обираємо час для душу за настроєм, графіком або звичкою, та рідко замислимося, як це впливає на наше тіло, шкіру та навіть якість сну. З погляду мікробіології, питання, коли краще приймати душ, має значно більше нюансів, ніж здається на перший погляд. Адже справа не лише у відсутності свіжості, а й у бактеріях, мібріомі шкіри, чистоті постелі та навіть алергенах, які ми щодня приносимо додому.
2: Фахівці наголошують, що регулярний душ є важливою частиною здорової гігієни незалежно від часу доби. Він допомагає змивати бруд і надлишок шкірного жиру, зменшувати ризик подразнень та інфекцій, прибирати піт і запах тіла. І тут є важливий нюанс, адже сам собою під майже не має запаху. Неприємний аромат виникає через бактерії, які живуть на поверхні шкіри. Зокрема, бактерії стафілококка використовуються під як джерело живлення та виробляють сполуки зі сіркою, тож саме вони створюють знайомих запах тіла.
3: Отже, друзі, з погляду науки, ранковий душ має одну важливу перевагу. Він змиває все те накопичення на шкірі за цілу ніч. Йдеться саме про бактерії з постільної білизни, нічний піт та відмерлі клітини шкіри. Після цього людина одягає чистий одяг уже на чисте тіло, а це означає, що бактеріям буде менше їжі для утворення всіляких запахів протягом дня, особливо зараз таку жарку погоду. Саме тому мікробіологи вважають, що ранковий душ допомагає довше залишатися свіжим.
2: І попри наукові аргументи, експерти визнають, що у кожного залишаються власні звички та ритм життя. Комусь вечірній душ допомагає розслабитися, покращує засинання та сурі відчуття завершення дня. І це теж має значення для самопочуття.
3: Тому, друзі, суперечка про те, коли краще приймати, буде тривати ще роками. Але мікробіологи схиляються до того, що саме ранковий душ дає більше переваг з погляду гігієни та свіжості протягом дня. Втім, головний висновок науки звучить простіше. Важливий не лише сам душ, а й уся система особистої гігієни від чистої постільної білизни до регулярного догляду за шкірою.
2: Тож, приймайте душ зранку, як радять нам мікробіологи, але якщо все
3: обдумано.
2: Да, але якщо все-таки вам краще увечері, то приймайте душ, коли вам зручно. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Серію фотоколажів «Квітуча материнська любов до Дня матері» презентували у Вінниці. Сім молодих вчених Вінниччини отримуватимуть стипендії Кабміну. Погіршення погодних умов прогнозують на Вінниччині. Про це далі детальніше. Серію фотоколажів «Квітуча материнська любов» презентували у Вінниці. Ініціаторкою проєкту стала Вікторія Колмикова, мама полеглого оборонця Азовця Романа Колмикова із позивним «Вахр». Експозицію представили у Вінницькій філармонії, а днями одну зі світлин виставки передали вінничанці Олені Добриднюк, яка у 2022 році втратила на війні сина Олександра Добриднюка. Сім молодих вчених Вінниччини отримуватимуть стипендії Кабінету міністрів України. Своїми дослідженнями вони зміцнюють українську науку, розвивають інновації та важливі галузі – аграрну сферу, інженерію, інформаційні технології та економіки. За рішенням Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона призначено та продовжено виплату стипендії Кабміну. Серед відзначених на державному рівні представники двох університетів нашої області. У Вінниці триває незвичайна виставка «Мемні котики», яка поєднує сучасне мистецтво, інтернет-культуру і добру справу. Експозиція проходить у кет-кафе «Хвостики» – соціальному закладі гостинності, де живуть врятовані котики, які шукають нові родини. За майже 3 роки роботи команда закладу допомогла знайти дім 1189 котика. На виставці представлено 16 картин олією на полотні, присвячених відомим мемам. Побачити їх можна до 8 червня. Частина коштів від продажу картини мерчу буде спрямована на допомогу безпритульним тваринам. Також відвідувачі можуть взяти участь в аукціоні та розіграші однієї з робіт.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті можливий дощ, температура повітря становитиме плюс 23, плюс 20 градусів. Вітер північний 2-5 метрів за секунду. Також, за повідомленням гідрометцентру, 22 травня у Вінниці та області очікується гроза, місцями град, шквальний вітер. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18:00.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, шановна Вінниці, шановні наші радіослухачі. На студії з вами, точніше, ви слухаєте хвилю радіо «Місто над Богом». І в студії з вами Олександр Мончак, на позивний «Все» та Крістя Гол.
3: Вітаю всі.
2: Отже, друзі, настав час нашої передачі «Родити ФМ». І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про інженерне мислення. А що це таке? Якщо коротко і швидко, то це спосіб думати, коли людина не просто бачить якусь проблему, а намагається знайти практичне, надійне та ефективне рішення. Хоча, коли ми кажемо інженерне мислення, зразу виникає якась думка, там якісь дроти, труби, прокладання якихось комунікацій чи будівництво якоїсь піраміди в кінці кінців. А виявляється, ось таке просте. Отже, друзі, для того, щоб не путатися в термінах, почнемо з елементарного. Щоб зрозуміти, що інженерне мислення це є і системне мислення. Якщо системне мислення відповідає за пошук глобального рішення, то інженерне саме допомагає розв'язати конкретну проблему тут і зараз за допомогою всілякої креативності, будівельних та інших навичок, застосовуючи зі шкільних наші шкільні знання з математики, фізики, хімії та і глибших, як от, наприклад, програмування.
3: Уявіть, що вам потрібно відновити навчальний процес у школі. У нас умов під час воєнного стану є наявність обладнаного укриття, але у вашому укритті немає меблів, а коштів на них бракує. Системне мислення передбачає ширший погляд на проблему та пошук глобального рішення на рівні міста чи держави на кшталт додаткового фінансування. Тоді як застосування інженерного мислення дозволить не чекати на системне рішення, а натомість самим змінювати те, що нам під силу. У випадку з укриттям у школі це означає, наприклад, придумати, з чого можна зробити меблі, яких бракує, переробити старі стільці та столи, що давно не користовувалося, або створити меблі з палет.
2: Друзі, в чому взагалі користь саме такого інженерного мислення? От здавалося б, наш країна, яка воює, повинні, по ідеї, всі інженери задіюватися саме на, напевно, на оборонку якусь. Але ні, друзі, по-перше, інженерне мислення покращує якість життя взагалі на побутовому рівні. У сучасному світі, де мало щодня, не щодня з'являються якісь нові технології та гаджети, вже обійтися без вміння швидко їх опановувати вже практично неможливо.
3: І по-друге, інженерне мислення стає в пригоді і для кар'єри, не лише тим, хто планує опанувати технічну професію. Для людей із різними професіями і життєвим досвідом інженерний спосіб мислення – це про вміння не відставати від швидкоплинного світу. Шанс у будь-якому віці змінити професію, як результат мати гідний рівень оплати, праці будь-де. Це також про розвиток критичного мислення, про здатність аналізувати проблеми та шукати ефективні рішення. І навіть про внутрішню рівновагу. Бо коли ми знаємо, що можемо виправити ситуацію, бодай на своєму рівні, то відчуваємо себе більш впевненими і захищеними. І оце у нас є комфорт і контроль ситуації.
2: Друзі, ми живемо у світі сповнених локальних і масштабних проблем. Серед таких якось буквально нещодавно пандемія, війна одна, а то я маю на увазі і повномасштабна війна, зміни кліматів і глобальне потепління. І ці кінців навіть дефіцит ресурсів та кіберзагроз. І всіма цими викликами не можна впоратися обмежено тільки коло спеціалістів. Тому кожному з нас варто стати частиною таких рішень. І з цією метою, власне кажучи, і були створені саме такі плани, які дозволяють розвивати інженерне мислення. Тому що в основі будь-яких проєктів лежить саме розвиток інженерного мислення. Тут уже учасники мають знайти та втілювати ефективні рішення для актуальних інфраструктурних викликів і презентувати свої напрацювання, наприклад, місцевого самоврядування. Розвинути інженерне мислення, друзі, ми з вами поговоримо. Надіюсь, ми вас переконали в тому, що це потрібно. І, власне кажучи, тепер приходимо до розділу, як же все-таки розвивати це інженерне мислення. Тому залишайтесь з нами.
3: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

92.7 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Родит ФМ», і ми сьогодні пробуємо під дощем розібратися, яке же ж у нас інженерне мислення, для чого нам, власне кажучи, нам потрібне, і ми з вами поступово підійшли до такої частинки, яке ж, власне кажучи, користь від цього інженерного мислення. А по-перше, друзі, знову ж таки, ми з вами вже пояснювали, що інженерне мислення багато користі приносить, зокрема, покращує наше життя на побутовому рівні. І тепер стоїть питання, як же ж розвинути інженерне мислення? Наш мозок постійно приймає десятки і десятки тисяч рішень, які ми навіть не помічаємо. Але деякі з них доволі складні. Навряд чи багато з вас, хто усвідомлено і здатно швидко порахувати необхідну, наприклад, силу відштовхування, щоб перестрибнути калюжу певного діаметру. Дитина цього не може зробити поготів. Але мозок дитини і дорослого це робить. Чи ви, наприклад, берете якусь там... не знаю, листочок паперу, зіжмакали його і якось технічно попадаєте в урну для сміття. Це величезне інженерне мислення, яке ви навіть не помічаєте, коли ви робите. Чи може там філігранно длубаєтеся в себе в носі і щось там дістаєте? Це так само філігранно таке інженерне мислення. Власне кажучи, воно відбувається, ми навіть його не усвідомлюємо. Так само, як ми, наприклад, керуємо авто, чи граємо в волейбол, катаємося на сноуборді, чи навіть на велосипеді. І кожен з нас володіє здатністю мислити інженерно. Це не є якась прерогатива саме інженерів. Залишається тільки усвідомити та систематично розвивати ці навички. А для цього, друзі, такі поради.
3: І перше, це досліджуйте техніку, вивчайте, як працюють пристрої та механізми, як вони з'єднані, що відбувається під час їхньої взаємодії. Почніть із простих приладів і поступово переходьте до складніших систем. А ще можна взяти поламаний пристрій і піти на вечірку, рестарт-вечірку. Це формат події, де волонтери безкоштовно навчають людей лагодити зламану дрібну побутову техніку. Таким чином вони намагаються зменшити кількість електровідходів. Це екологічно, економічно, вигідно та взагалі весело. І чому ж не спробувати? Якщо у вас у місті є такі вечірки, то можна до них приходити, а якщо ні, організовувати їх самостійно, навіть просто серед друзів можна це робити. Якщо є серед друзів той, хто розуміється, як можна полагодити якісь електроприлади.
2: Інженерне мислення, друзі, базується на математиці та фізиці. Тому поглиблення знань із цих предметів допоможе вам краще зрозуміти принципи функціонування різних систем. Від механізмів до комп'ютерів. І з тією ж метою потрібно просто вчити програмування. Оскільки ви швидше збагнете програмну логіку, так само зможете і, власне кажучи, розробляти якісь свої технічні рішення. А для цього, друзі, у нас вже є безліч ютуб-каналів, по яких можна вивчати всіляку науку в повсякденному житті та розробляти.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ми з вами далі продовжуємо розвивати своє інженерне мислення, а для цього нам потрібно не багато і не мало, а пробувати відкривати для себе щось нове. Спробуйте, друзі, почитати наукову якусь літературу, дивіться інтерв'ю з якимись цікавими винахідниками або історії винаходів. Так само можна слухати якісь тематичні підкасти та слідкувати за новинами світу, взагалі техніки та науки.
3: Також відвідуйте інтерактивні музеї науки. Може здатися, що такі музеї створені для дітей, але дорослим також у них буде саме цікаво. Це чудовий спосіб зрозуміти, як математика, фізика та хімія проявляються в нашому побуті. Однозначно варто відвідати музеї там в Києві, в Львові. В нас Вінниці раніше був музей науки, але зараз, здається, його вже немає.
2: Немає,
3: на жаль. Але якщо у вас є можливість мандрувати чи у вільний час у відрядженні, заплануйте у свою культурну програму відвідування такого музею в інших країнах.
2: Поринути, друзі, в інженерний контекст ви можете, більше дізнавшись про різні аспекти саме інженерного мислення, спілкуючись однодумцями. Тому, друзі, тут можна обмінюватися ідеями та навіть творити щось спільне. Отже, можна записатися на різноманітні платформи та слухати якісь онлайн-лекції. Якщо ж ви живете в інших містах, то можна пошукати якусь подібну громадську майстерню або в своєму місті, або, власне кажучи, спробувати самому її створити, де показувати і розповідати те, що ви щось цікаве дізналися. І то саме головне, що спеціалісти не лише підкажуть відповідь, а й пояснять складні поняття, поділяться досвідом і розкажуть, як щось теорія працює в реальності.
3: А про ще декілька порад, як розвинути наше інженерне мислення, ми поговоримо всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Зараз в нашій рубриці «Родити ФМ» ми хочемо ще розказати, як же ж розвинути наше інженерне мислення. Ще декілька порад. Перше, це також те саме, розвивайте креативність. Інженерне мислення вимагає від людини творчого підходу до розв'язання проблем. Мисліть поза межами рамок, експериментуйте, думайте нестандартно та сміливо втілювати будь-які ідеї, які вам приходять у голову.
3: Друзі, і вчіться аналізувати інформацію. Йдеться про здатність відрізняти важливе від другорядного, вибирати потрібне з великого обсягу даних. Це теж важливо для розв'язування проблем і пошуку ефективних рішень. А ще варто навчитись прогнозувати, які наслідки принесуть ті чи інші дії.
2: Також розробляйте власні проєкти. Спробуйте створити щось, що потребує використання інженерних навичок на практиці. Наприклад, побудуйте просту модель робота або електричного генератора. Практичні завдання дозволять закріпити нові знання та розвивати набуті вміння. Працюйте над власними проєктами, беріть участь у конкурсах, олімпіадах, створюйте, якось намагайтеся десь продвигатися і просувати свою творчість і власні ті самі проєкти, щоб дивитися, чи справді воно корисне і чи щоб якось результат отримувати від того, що ви створили.
3: Отже, друзі, коли більшість людей бачить перешкоду, вони кажуть, це неможливо або так завжди було. А людина з інженерним мисленням ставить собі інше питання. Як це можна зробити краще? Саме завдяки такому підходу людство створило електрику в наших домівках, смартфони в кишенях, швидкісні потяги, медичне обладнання та інтернет, без якого ми вже не уявляємо свого життя. Інженерне мислення – це не лише про техніку, це про вміння аналізувати, бачити причину проблем, шукати рішення і не боятись помилок. Адже кожна помилка – це не поразка, а пошук кращого результату. Сьогодні світ змінюється надзвичайно швидко і перемагають не ті, хто знає всі відповіді, а ті, хто вміє думати, адаптуватися і створювати нове. Саме тому інженерне мислення стає необхідним не лише для науковців чи конструкторів, а й для підприємців, вчителів, лікарів та й взагалі з кожного з нас. І, можливо, найважливіше – інженерне мислення вчить відповідальності, адже будь-яке рішення впливає на людей, на безпеку і на майбутнє.
2: Найважливіше, будь-яка проблема має рішення. Воно може бути складним чи простим, але воно все одно є. Тому, стикаючись з проблемою, ви вже можете знати, наскільки захопливим може бути процес пошуку цього рішення. І пірнати в нього не з острахом, а з очікуванням нових відкриттів. Це дає можливість познайомитися з новими людьми, що надихають новими підходами, технологіями, якими теж можете опанувати. До того ж, найкращі рішення народжуються на перетині проблем і можливостей, коли в будь-якій ситуації не заборозняєш собі мріяти, собі щось фантазувати, вигадувати. Звичайно, хотілося б, що значної частини проблем просто не існувало, та якщо вони вже є, то ми гідні того, щоб знайти найкращий спосіб їх розв'язати.
3: Отже, друзі, розвиваємо інженерне мислення, і цим ми в першу чергу зробимо нашу країну неймовірно сильною, а сильно настане тільки тоді, коли ви будете таким. Тому, друзі, нічого іншого не лишається, як просто діяти, шукати і реалізовувати. На цьому мить ми хочемо з вами попрощатися і сказати, що почуємося вже після випуску новин, тому не перемикаємось.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У Вінниці минає 18-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 120 книг, зібраних на Вінбукфест, передали до вінницьких медичних закладів для підтримки військових, які проходять реабілітацію та лікування. До Дня вишиванки у Вінницькому транспортному коледжі відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», а у Вінницькому тех-коледжі організували флешмоб «Живий орнамент». У Вінниці на площі Європейській провели акцію «Жовто-блакитне серце». Про це слухайте далі. У День вишиванки у Вінниці відбулася благодійна акція підтримки українських захисників і захисниць. Бібліотекарі Вінницької міської централізованої бібліотечної системи передали книги до медичних закладів міста, де наразі проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Книги були зібрані під час Вінбукфесту. У межах традиційної благодійної ініціативи «Подаруй книгу воїну». Вже четвертий рік поспіль учасники та гості фестивалю долучаються до цієї доброї справи, передаючи україномовну літературу військовим. До Дня вишиванки у Вінницькому транспортному коледжі відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті». Під час заходу учасники і учасниці згадали випускників навчального закладу, які віддали життя, боронячи Україну. Як зазначив директор навчального закладу Михайло Фаліщинський, ці стрічки пам'яті, які студенти поклали до меморіалу, слугують нагадуванням та шаною тим 64 студентам, які поклали своє життя за Україну. У Вінниці на площі Європейській провели акцію «Жовто-блакитне серце», і учасники і учасниці утворили контури серця у кольорах українського прапора, всередині якого був орнамент подільської вишивки. Захід приурочили до 20-річчя заснування Всесвітнього дня вишиванки. Також до цього дня у Вінницькому тех-коледжі організували флешмоб. Майже 200 студентів перетворили майданчик перед центральним входом до коледжа на живий орнамент. У постійному русі учасники і учасниці заходу по черзі відтворювали традиційні символи української вишивки.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 23 градусів. Дощитиме, тож не забувайте про парасольки. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 15, плюс 19, в день до 24 градусів тепла. Також можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101.8 FM. В ефірі 24.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Місто за вікном пульсує, а ми тримаємо цей ритм. Друзі, ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і біля мікрофону ваші цифрові модератори ОСА, він же ж Олександр Мончак та Крісті Гол.
3: Вітаю вас.
2: Отже, друзі, сьогодні говоритимо про те, що робить нас вінничанами. А зокрема, ми сьогодні будемо говорити з вами і про те, що робить нас українцями і взагалі людьми на цій планеті. Ми сьогодні будемо говорити про історію, а точніше про історичний календар. Що ж таке цікаво відбулося в різні періоди нашої історії, і не тільки нашої, на різних континентах і в різні часи. Саме сьогодні, 21 травня, погнали.
3: Так, в 879 році Бранімір отримав від папи Івана VIII титул «Князь Хорватів» і став правителем першої незалежної від Візантії хорватської держави зі столицею у місті Нін.
2: А під час другого походу проти Японії монгольська ескадра хана Хабюлая досягнула острова Цусима. Який цікавий момент. До речі, під островом Цусима в 1905 році, на жаль, загинула російська ескадра. Чому, на жаль? Тому що в більшості вона складалася з Чорноморського флоту, а Чорноморський флот складався в більшості з українців. Отже, друзі, 1281 рік саме біля острова Цусима зустріли жорстокий опір від полководця Мехоцу Тукімани і була змушена відступити.
3: А в 1420 році, після шестилітньої успішної англійської військової кампанії перемоги під Азенкуром, в Труа укладено англо-французьку угоду, за якою король Англії Генріх V Ланкастер став сином і спадкоємця французького короля Карла VI Валуа. Це заклало основу майбутнього об'єднаної англо-французької держави, однак несподівана смерть обох монархів через два роки змінила хід історії, і останній етап столітньої війни завершився для Англії повною поразкою і втратою практично всіх завоювань у Франції.
2: А тут, друзі, цікавий такий історичний факт. В 1492 році, за доносами, Христофор Колумб, котрий був правителем Еспаньоли, а це нині острів Гаїті, звільнено з посади саме цим днем, і замість нього призначено Франциско Бовальдільо, який, прибувши через рік на острів, арештував Колумба і відправив його в Іспанію вже в кандалах.
3: А в 1502 році під час третьої португальської експедиції до Індії мореплавець Жуан да Нова відкрив острів Святої Єлени, сьогодні острів Вознесіння в Атлантичному океані.
2: А, друзі, цікавий теж факт. В 1842 році в Москві вийшов друк походження Чичікова і «Бо мертвої душі» Микола Васильовича Гоголя. Задуманий цей твір як трилогія, роман вийшов лише одним томом і вважається зразком саме московської літератури 19 століття.
3: А в 1859 році в Лондоні запущено баштовий годинник, відомий у всьому світі як Біг Бен. Довгий час він вважався найбільшим годинником у світі, і до сьогодні є одним із найпізнавніших символів Лондона і Великої Британії в цілому.
2: В 1864 році, після завоювання Черкесії, в ході Кавказької війни, 1763-й, 1864 рік, друзі, це 100 років черкеси боролися в цій Кавказській війні свої проти їх завоювання. За рішенням російського імператора Олександра II розпочалося виселення підкорених народів за межі їхньої батьківщини. І потім в подальшому цю практику прийняло дуже активно Совєтський Союз у вигляді переселення всіляких народів на поза їхньою, так би мовити, батьківщиною. І, власне кажучи, сьогоднішній день – це день пам'яті жертв черкеського геноциду.
3: А в 1877 році, в ході 11-ї російсько-турецької війни, об'єднані князівство Молдавії і Валахія, яке з 1866 року стало іменуватися Румунією, мало статус привілейованої провінції у складі Османської імперії, проголосило незалежність.
2: А в 1917 році в Києві завершив роботу перший всеукраїнський військовий з'їзд, який зажадав, аби Центральна Рада негайно вжила рішучих заходів по здійсненню даних їх Національним конгресом доручень. І, зокрема, дали поштовх до розгортання української революції.
3: А в 1927 році 25-річний Чарльз Ліндберг приземлився в передмісті Париж, завершивши перший одиночний безпосадковий політ через Атлантику на важкому за повітря транспортному засобі. За свій історичний політ, коли за 33,5 години було подолано 5800 тисяч кілометрів, він здобув світову славу і був нагороджений найвищою військовою відзнакою США – медаллю пошани.
2: В 1956 році на Тихоокеанському атолі Бікіні США вперше у світі підірвало скинуту з літака водневу бомбу.
3: А в 1990 році, після 150 років від окремлення, котре відбулося за часів британських та отоманських колоніальних володінь на Аравійському півострові, об'єднались про марський південний Ємен і консервативний північний. Президент Ярменської Арабської Республіки Алі Абдулла став президентом новоутвореної держави, а лідер південного Ємену – віце-президентом.
2: В 1998 році, після масових студентських протестів, які почалися в січні в Джакарті і поширилися по всій країні, що призвело до вбивства поліції понад тисячу демонстрантів, у відставку подав президент Індонезії Хаджі Сухарто, який правив 31 рік при владі.
3: А в 2005 році у Київському палаці спорту відбулася фінал 50-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу у ньому здобула грецька співачка Єлена Папарізу з піснею «My Number One». Ось такі події відбувалися 21 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. А ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом.
2: А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: 26 травня о 18-й у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз у нашій рубриці «Кулінарні секрети» хочемо поділитися з вами декількома порадами, чи справді у випічці можна замінити вершкове масло на олію. Якщо взялися за випічку, а вершкового масла немає, інколи пропонують замінити її на олію. Так, тут не все так просто, як намагаються подати. Багато інгредієнтів у кулінарії є взаємозамінними. Масло та олію у тісті використовують з однією метою, однак це працює не завжди. І чи справді можна замінити вершкове масло на олію? Замінити вершкове масло на олію у випічці справді можна. Та це суттєво вплине на текстуру та кінцевий результат, оскільки ці два продукти виконують різні технологічні функції. Вершкове масло на 15-20% складається з води та містить молочні тверді речовини. Під час опікання вода випаровується, створюючи пару, яка піднімає шари тіста, а молочний білок карамелізується, забезпечується випічці неповторний вершковий аромат та рум'яну скоринку. Олія ж 100% частинним жиром, який немає у складі води, тому вона не допоможе тісту піднятися так, як це робить масло. Головна відмінність у готовій випічці полягає в її структурі. Масло дає розсипчатість та ніжність, як у пісочному тісті, або шаруватість, як у круасанах. Тоді як олія робить м'якош більш щільним, вологим та еластичним. Кекси, бісквіти, мафіни та вологі пироги лише виграють від заміни масла на рослинну олію, оскільки вони довше залишатимуться м'якими і не черствітимуть. Натомість спроба замінити масло олією рецепта класичного пісочного печива чи тартів зруйнує страву, тісто просто розсипеться через брак твердої жирової структури. Яке ж пропорції треба дотримуватися? Під час заміни важливо не копіювати об'єм один одного. Оскільки олії є концентрованішим жиром, її потрібно брати приблизно на 20-25% менше, ніж вказано в рецепті для вершкового масла. Наприклад, замість 100 грамів масла варто взяти лише близько 75-80 грамів олії. Крім того, обирайте лише рафіновану олію з нейтральним смаком – соняшникову або кукурудзяну. Щоб специфічний запах сировини не перебиває аромат вашого десерту, якщо тільки рецепт навмисно не вимагає використання ароматної оливкової чи кокосової олії. Ось такий секрет. Можете вибирати вершкове масло, а можете вибирати олію, в залежності від того, який ви хочете зробити результат. А ми продовжимо рухати далі, тож не перемикайтесь.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 21 травня православні церкви України за новим календарем вшановують рівно апостольське царя Константина та його матір царицю Олену, святих, яких за їхніми внесок у поширення християнства прирівняли до апостолів. У народній традиції цей день називають Олениним. Також на цю дату у 2026 році припадає одне з 12 головних православних свят – Вознесіння Господня. Про головні традиції та заборони цього дня, також про те, яке церковне свято сьогодні за старим, ми розповімо далі.
3: Отже, друзі, до святої Олени та Константина зверталися з молитвами про мир, благополуччя, здоров'я та сімейну гармонію. Святу Олену шанують як покровительку сім'ї, дітей та жіночої долі. І просять у неї хороших наречених, захисту в господарських справах та допомоги в майбутньому урожаї.
2: У народі це свято має безліч нас, як Олена Люносійка, Оленин день, Ляниця, Олена Нікоси, Константин і Олена, Константин Огірочник. І всі вони відображають головне опору сільських робіт і надію на багатих урожай. Особливу увагу сьогодні приділяють посіву льону та огірків. Вважається, що все посаджене буде під особливим покровом святої Олени.
3: Жінкам у цей день радять ходити з розпущеним волоссям. Тоді воно буде міцним, красивим, як льон.
2: Оскільки день збігається з Вознесінням Господнім, то слід утриматися від важкої роботи, прибирання та прання. Усі побутові справи краще завершити напередодні, щоб свято присвятити молитвам та близьке.
3: Церква вважає гріхом у великі свята віддаватися зневірі, сваркам, осуду та заздрості. Не можна ображати людей і тварин, відмовляти в допомозі тим, хто просить. Вважається, що Христос після Воскресіння і до Вознесіння ходить по землі в образі жебрака-мандрівника.
2: Народні прикмети не радять сьогодні виносити сміття і вимітати пил. Разом з ним з дому йде благополуччя. Також не беруть і не дають гроші в борг. Не займаються фінансовими справами, щоб не накликати витрати.
3: І, друзі, існує таке повір'я, що саме сьогодні темний одяг може притягнути смуток. Тому краще одягати щось світле та яскраве. Навіть незважаючи на те, що за нашими вікнами йде невеличкий дощик, все рівно можна знайти якусь яскраву річ і натягнути її на себе.
2: А я вдягнулася в чорну кофтинку.
3: А шкарпетки?
2: Я би шкарпетки.
3: Та що ж це таке? Ну, знайди якусь світлу ж річ.
2: Ну, хіба що кожанка така. Вона трішечки світленька.
3: От тобі маєш, друзі. От вам, будь ласка, на рівному місці ми вам розказуємо, як треба робити, а Крісті Голд бере і порушить традиції. Невірно.
2: Ось такі головні традиції та вірування цього дня ми дізналися. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні ми поговоримо про один із найбільших міфів 20-го століття, яким, до речі, досить активно користуються ще до цього часу наші запорєбрикові пропагандисти. Зокрема, про найкращу у світі радянську освіту та науку. І, друзі, сьогодні дата якраз припала до цього, тому що 21 травня в 1921 році була створена ціла комісія по ліквідації безграмотності та писемності на чолі з Петровським. І, власне кажучи, радянська пропаганда роками пишалася цією тотальною ліквідацією безграмотності, який тоді називався лікнепо. Але чому більшовики так запекло вчили людей читати? От в чому питання стоїть. І чи не була це така прямо ж дивна, щира турбота про народ, яку вони потім періодично любили пострілювати? І чому, власне, система, яка нібито викликала тисячі вчених, зрештою привела радянську науку до глибокого занепаду? Отже, давайте, друзі, спробуємо розібратися в нашій рубриці «Цікаві факти».
3: І почнемо з лікнепу 1920-1930-х років. Після приходу до влади більшовики застали величезний відсоток неписемного населення. Здавалося, боротьба з цим – благородна мета. Проте радянська влада керувалася не гуманізмом, а прагматичним і жорстким розрахунком.
2: Владимир Ленін колись прямо заявив: «Неписемна людина стоїть поза політикою. Її спочатку треба навчити азбуки, без цього не може бути політики, без цього є лише чутки, плітки, казки та заборони». Тож, власне кажучи, для чого ж більшовикам була потрібна писемна людина?
3: Це для споживання пропаганди. Неписьмена людина не може прочитати газету «Правда», партійні гасла чи декрети. Щоб побудувати тоталітарну державу, владі потрібно було завантажувати свою ідеологію безпосередньо в голови громадян. Газета мала стати головним інструментом контролю, і взагалі, якби журналістика і є одним з таких елементом контролю, і газети так само. Тому це найвірніший випадок, що да, вони просто намагалися більше пропагувати свою таку
2: Отже, друзі, Сталін також і готувався до великої війни та почав будувати за українське зерно та гроші, та навіть не за гроші, а за золото і всілякі історичні цінності заводи. І саме неписемний селянин не міг працювати зі складним станком і не міг прочитати інструкцію навіть до гвинтика чи вже до майбутнього танка. Тому, власне кажучи, індустріалізація, яка полягала в модернізації, вимагала хоча б від людей розуміння базових технічних навичок. Отже, лікнеп – це був не про свободу мислення, а про створення слухняного, гвинтикового величезній державній машині. Люди вчили читати правильні книжки і виконувати всього лиш навсього правильні накази. Але чому ж занепала все-таки радянська наука?
3: І перейдемо до другої частини такої нашої теми, бо СССР дійсно запустив супутник і створив ядерну зброю. То чому ж наприкінці свого існування радянська наука опинилася в глибокій кризі, а країна безнадійно відставала від Заходу, особливо технології? Причин є кілька, всі вони закладені в самій природі радянської системи.
2: У Радянському Союзі, друзі, партія вирішувала, яка наука правильна, а яка буржуазна. Найяскравіший приклад – це трагедія радянської генетики. Під керівництвом псевдовченого Трохима Лисенка, якого підтримував Сталін, генетику оголосили продажною дівкою імперіалізму. І видатні такі вчені, як ось Микола Вавілов, загинули в таборах. Така ж доля спіткала і кібернетику. Її назвали також буржуазною лженаукою. І як результат, увесь світ починав комп'ютерну революцію, а в Радянському Союзі ще до сих пір на дерев'яних щотах вели, як то кажуть, всі справи.
3: А радянська наука працювала виключно на оборонку. Найкращі мізки, колосальні ресурси йшли в закриті військові інститути, так звані «жарашки» та секретні наукові містечка. Але в усьому світі цивільні технології, наприклад, інтернет чи GPS, розвалися в бізнесі та університетах, а потім йшли у військовий сектор. В СССР це було навпаки. Військові секрети трималися під таким замком, що цивільний сектор не отримав нічого. Поки США розвивали Apple, багато інших таких компаній і технологій, радянські громади роками стояли в чергах за примітивними пральними машинками.
2: В умовах ринку вчений або винахідник може стати мільйонером, а компанія, що впроваджує інновації, перемагає конкурентів. Але в Совєтському Союзі була планова економіка. Згодом було взагалі невигідно впроваджувати нові технології, бо це зупиняло конвейер на модернізацію, а уже зривало державний план. Тому наукові інститути видавали науку у вигляді тисячі патентів, які просто припадали пилом на полицях. Наука існувала заради звітів, а не заради прогресу.
3: Наука не може розвиватися в ізоляції, обмін ідеями, міжнародні конференції, стажування на заході. Все це для радянських вчених було під суворою забороною через страх шпигунства. Замкнена сама в собі система почала деградувати та варитися у власному ж супу.
2: Коли ж у 1980-х роках залізна завіса почала падати, виявилося, що за фасадом космічних ракет ховається просто неймовірно колосальне відставання. Совєтський Союз повністю програв інформаційну та комп'ютерну революцію. І історія радянського лікнепу та науки вчить нас одного. Освіта без свободи думки перетворюється на дресирування, а наука без вільного ринку, відкритого світу та критики приречена на відродження. Не можна збудувати передову Кремнієву долину в умовах тоталітарного табору. На цьому, друзі, ми хочемо з вами попрощатися і подякувати, що були з нами. Тому, як то кажуть, почуємося вже після випуску новин. Не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. У Вінниці на вулиці Дениса Бабія комунальники замінюють тепломережу. У Вінниці обмежать газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Вінничани мають нагоду долучитися до робочої групи для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами громади і узгодження позицій до них, або ж поділитися своїм баченням екологічних змін у Вінниці та старостинських округах. Склад робочої групи оновлюють відповідно до шведської ініціативи «Посилення управління побутовими відходами в Україні», до якої громада доєдналась минулого року. Вінничани, які мають власне бачення щодо оптимізації системи збору та поводження з відходами, можуть поділитися своїми міркуваннями, надіславши пропозиції письмово до міської ради. План управління відходами Вінницької громади розробляють на період до 2036 року. Заявки від охочих долучитися до робочої групи приймають до 8 червня. Пропозиції до проєкту місцевого плану управління відходами та кандидатури до складу робочої групи можна надсилати на поштову адресу міського департаменту комунального господарства і благоустрою, яка вказана на сайті міської ради. У Вінниці на вулиці Дениса Бабія комунальники замінюють тепломережу. У зв'язку з цим перекрито рух транспорту від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до житлового будинку на вулиці Дениса Бабія, 70. Ремонтні роботи триватимуть до 5 червня. Дану ділянку можна об'їхати вулицями Малевича, колишня Шмітта та Ворославською, повідомила міська рада. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газових мережах проводитимуть в межах підготовки до опалювального сезону. 25 травня на вулиці Олега Антонова, будинки 11, 48 і 52. Зерова, будинки номер 10, 11, 15, 17. А 27 травня на вулиці Синьовоцький, будинки номер 1, 13, 19 і 21. Прогнозований період припинення газопостачання з 9 до 17 години. Задля безпеки споживачів відновлення подачі послуги буде проведено у присутності мешканців у своїх будинках та квартирах. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над духом.
2: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Добрий вечір, наша Вінниця. Сонце плавно ховається за горизонт, а ми вже з вами тільки починаємо головну розмову цього дня. Друзі, ви на хвилі радіо «Місто над Бугом». І з вами Олександр Мончак на позивнесе та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, час трошечки уповільнитися, видихнути і просто побути в моменті, щоб дізнатися, як кажеш, нас очікує погода, друзі, з вами на завтра, на 22 травня 2026 року. А синоптики стверджують, що погода буде просто суперова, тому що погода буде похмурою. Вночі очікується дощ, вранці, кажуть, трішки буде без опадів, а всередині дня знову дощ, який буде йти аж до самого вечора. Але, друзі, неймовірно просто тепла, неймовірна температура повітря. Плюс 24 градуси – це максимальна температура буде десь в районі з 12 до 16 години. А так, ранок почнеться з комфортних плюс 17 і закінчиться комфортними плюс 20 градусами. І такий легесенький північний вітерець з швидкістю 3,8-4,2 метри на секунду. Нас тільки може врятувати тільки народний прогноз погоди. Що ж він нам може розказати?
3: А народний прогноз погоди каже, цим днем знаменувались кінець весни, початок передліття з 22 травня по 10 червня. Можуть бути грузи та дощі. Якщо дощ йде у травні, це добре вродить зерно.
2: Дощ йде у травні, хліб підіймає, казали наші предки. І, власне кажучи, так воно і відбувається. І це добре, що дощ йде, тому що поки що ми, як країна аграрна, заробляємо на цьому. І це не може тішити. А саме головне, що дощ змиває оцю всю пилюку і на трудові такі будні нашого міста. Будемо надіятися, що на вихідні погода все-таки покращиться і буде значно комфортніше, принаймні, не такої дощової. А ми, друзі, з тихою вірою в завтрашній день рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить чаєплет і хороший настрій, ми знаємо, що вам порадити в ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні для тих, хто любить і фільми жахів, і комедію. Є теорія, що сміх та крик фізично не те саме. Різкий вдих, напружені м'язи, втрата контролю. Просто в одному випадку мозок вчить у ситуацію як небезпечно, а в іншому як просто смішно. Комедійні хорори – єдиний жанр, який вміє перемикати це регістри в межах однієї сцени. Щойно ти підстрибнув від скримера, а за секунду ти вже сповзся під стіл від регуту. І ось перший такий фільм – це «Мавпа» 2025 року. Колись у 80-х батько братів Безлуків Гела та Біла привіз додому дивний сувенір – заводу і рожкову мавпочку з барабаном. Незабаром з'ясувалося, що кожного разу, коли мавпа вирішує побарабанити, хтось із людей у радіусі видимості помирає в максимально абсурдний спосіб. Брати іграшку ховають, забувають, ненавидять. Через 25 років мавпочка повертається і братам доводиться зустрітися. Ось книга, точніше фільм «Мавпа» 2025 року.
3: Ренфілд, 2023 рік. Знайомтесь, Ренфілд 100 років працює особистим помічником у найбільш нарцистичного боса в історії, а цей бос – Дракула. Обов'язки стандартні – просувати плащ, відганяти Ван Гельсінгів і постачати свіжих жертв, бажано молодих і, знову ж таки, бажано невинних. Зарплата – безсмертя та надсила, що видається порціями. Але щось у Ренфілді надломилося, і тепер він вечорами потайки ходить до групи підтримки для людей у співзалежних стосунках. А Дракула тут уже не лиходів вселенського масштабу, а звичайний токсичний начальник, який газлайтить співробітників і знецінює їхні досягнення. І терапевтичний жаргон, що накладається на 600-річного вампіра, дає несподіваний комічний ефект. Відкривальна сцена взагалі шик, оригінальні чорно-білі кадри Дракули 1931 року, у яких цифровим способом підписали Ніколаса Кейджа. Сам Кейдж дізнався, що зіграти Дракулу було його дитячою мрією, тому він відірвався наповну. Отже, друзі, Ренфілд, 2023 рік.
2: Ще один фільм «Мертвий потік» 2022 року. Шон – інтернет-блогери з тих, що за лайка готові на будь-яку крінжатину. Перетнути кордон у багажник, покататися на собаках у самих трусах. Після чергової витівки його скасовують, і через півроку мовчання Шон повертається з планом тотального відродження. Ніч у прямому ефірі зі справжнього проклятого будинку в Юті. Щоб, напевно, замикає себе всередині та викидає ключ. Глядачі втячі чекають на шоу. Приводи теж. Це крихітний інді-гору, зняти подружню пару буквально на коліні. Одна локація, мінімум акторів. Чоловік сам грає головну роль і пише сам музику. Окрема радість – чат прямого ефіру, який паралельно з порівнянням ведучого сипле мемами, доносами, модераторам і теоріями змови. Опальний тіктокер і виявився ідеальним героєм горору, і ми всі потихочемо, щоб його жерли. Тож фільм «Мертвий потік» 2022 року.
3: Химери 2020 року випуску. Тут старшокласниця Міллі – типова сіра мишка, яку всі цькують в школі та не помічають вдома. І одного вечора її намагається зарізати місцевий маньяк на прізвище Блісфільський м'ясник. Але містичний ацтекський кинжал у його руках спрацьовує дивно. Замість удару відбувається обмін тілами. І вранці Міллі прокидається в шафі амбала серійника, а м'ясник у тілі худорлявої школярки. У героїні доба, щоб повернути все назад, інакше обмін стане вічним. Якщо коротко, то «Шалена п'ятниця» зустрічає п'ятницю 13-ї, і так би фільми породне те саме, але, власне кажучи, тут ви побачите зовсім інший і цікавий сюжет. Тому, друзі, виявляється, вбивати підлітки набагато зручніше, коли маєш вигляд однієї з них. От виходить така цікава ситуація. Тому, друзі, «Химери» 2020 рік ви точно будете дивитися з захопленням.
2: Ось такі комедійні фільми жахів ми радили сьогодні для вашого вечора. Обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знаємося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. І ось перша книга агенція «Sweet Lemon» ще під рядків Кіра Гро. Клара – віднедавна стажерка в агенції «Sweet Lemon». Її кар'єра лише починається, та брак натхнення для нового завдання заводить її в глухий кут. Колись вона знаходила розраду в голосі з улюбленої аудіокнижки. Тепер же цей голос надихає її на несподівану ідею. Ноель – актор, якому так і не вдалося реалізуватися, диктор кількох аудіокнижок, про які він волів би не згадувати своєму резюме. Він на роздоріжжі, проблеми з роботи, з особистим життям і жодної підтримки з боку родини. Невдовзі доля зводить цих двох в одній дикторській кабіні для озвучення текстів Клари. Один погляд кинути одна одного запалює їхні заранені серця, та одна ненавмисна помилка може знищити іскру, що спалахнула між ними. Тож книга «Агенція «Sweet Lemon» ще під рядків.
3: Я бачу, вас цікавить пітьма. Іларіон Павлюк. Уявіть собі, київського кримінального психолога Андрія Гайнстера відправляють у забути Богом та людьми селище Бузьків сад. Його завдання – допомогти місцевій поліції розслідувати зникнення маленької дівчинки. Здавалося б, класичний детектив, так? Але ні. Щойно головний герой переступає межу цього дивного місця, він опиняється у справжній психологічній пастці. Мешканці села поводяться так, наче нічого не сталося. Вони байдужі до чужого горя, закривають очі на очевидне зло і просто загрузли у власних гріхах та таємницях. А десь поруч блукає серійний маньяк на прізвисько Звір.

0: Хлопець опинився на службі в загадковому зачарованому маєтку. Замість підкорення заклять, битва з бур'янами та миття вікон. Замість пошани у товариство принцесу Юліайни. Її характер нестерпний дотепи, гостріше, залежу, таємниче прокляття іноді перетворює її на чудовисько. Проте ворушить поступово та не перетворюючись на закоханість. І на що тільки не піде, щоб порятувати принцесу від монстра, який живе в ній. Тож книга «Апельсинове зілля» Наталії Кош.
1: Ну, ще наступна рекомендація – це неймовірно науково-фантастичний роман від автора легендарного марсіанина. Так, друзі, мова йде про книгу «Проєкт Аве Марія» Енді Вейра. Якщо ви любите динамічні сюжети, тонкий гумор та наукові загадки, ця книга написана саме для вас. Тут головний герой Райлен Грейс прокидається на борту космічного корабля. Він не пам'ятає, хто він, де перебуває і чому всі інші члени екіпажу мертві. Пам'ять повертається до нього поступово, спалахами. І виявляється, що він єдина надія Землі на порятунок від глобальної катастрофи. Адже Сонце стрімко втрачає енергію через загадкові космічні мікроорганізми. Рейлену доведеться на ходу згадувати фізику, хімію, будувати наукові лабораторії прямо в невідомій галактиці та знайти несподіваного, але неймовірно харизматичного друга, про якого я вам не розкажу, щоб не зіпсувати інтригу. Ця книга про відвагу, про силу людського розуму і про те, що навіть у найнадійнішому куточковому світі і найдалекішому ми все-таки не самотні. Вона читається на одному диханні. Надихає і залишає після себе неймовірно теплий післясмак. І український переклад цієї книжки – це окреме задоволення просто для мовних гурманів. Тому, друзі, закликаємо вас читати.
0: Ось такі наші сьогоднішні рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтеся і почуємося вже за кілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
1: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, нагадую.

0: Радіо «Місто над Богом» і сьогодні з вами улюблена наша п'ятихвилинка мовного драйву, яку ми назвали умовно «Прокачай мову». Простір, де ми сьогодні будемо розбирати українську мову на запчастини і робити її головним суперкліпом. І сьогодні, друзі, у нас під прицілом слово, яке ми чуємо, ну, напевно, щоденні, ну, десятки разів це точно, а то навіть, може, і сотні. І це слово «хамелеон», власне. Слово, яке можна означати і підручник за п'ятий клас, і плітку біля під'їзду, і навіть грандіозний скандал. Ви здогадалися, про що мова? Правильно, мова про історію.
1: І давайте чесно, я розкажу тобі історію. Це довга історія або урок історії. Вам не здається, що цього слова забагато? Наша мова неймовірно багата, тож сьогодні ми хочемо трішечки змінювати набридлу історію на більш якісь цікавіші, тонші та яскраві синоніми. Тож, давайте, що там у нас, які є синоніми?
0: Ситуація перша. Ви зустрілися з другом чи подружкою за кавою і хочете розповісти про те, що з вами сталося вранці. Тому забудьте фразу «зі мною сталося, ой, яка історія», а скажіть «пригода» або краще «оказія». Оказія – це взагалі шедевр. Це не просто подія, це щось таке от несподіване, трошки курйозне, але те, що змушує округлити наші очі. «Слухай, зі мною сьогодні така оказія в тролейбусі відбулася». Погодьтеся, звучить трошечки інтригуюче. Одразу хочете дослухати, що ж там цьому тролейбусу сталося все.
1: А якщо ваше припущення чи випадок мають якийсь детективний сюжет з якимось розслідуванням, використовуйте слово «перипетії» або множині «перипетії». Це синонім до історії, де все заплутане, повно поворотів і несподіванок, як і у нашому житті.
0: Йдемо далі, друзі. Якщо ви ділитеся якимось несподіваним, але водночас спокійним спогадом, наприклад, про те, як ви пасли корів влітку, або десь гуляли і там дивилися на жабок весною, або подорожували, то в гру, власне кажучи, мають вступити класичні, але дуже красиві слова, як оповідь, розповідь, або я розповім тобі повість про жабок.
1: Це вже задато. Якщо історія коротка, повчальна чи смішна, тримайте такі синоніми. Бувальщина. Бувальщина – це те, що сталося насправді. Анекдот. У первинному значенні коротка цікава розповідь про випадок і життя. Або навіть притча. Якщо ви вирішили побути трошечки філософом з вашого вечора серед друзів, розказати, що ви там вмієте філософствувати.
0: А тепер увага, друзі. Вхід для соцмереж. Коли блогери хочуть показати нам, або я зараз вам розкажу сторі, вони підсвідомо шукають якесь коротке і містке слово. А замість цього наше рідне оповіданнячко, або навіть нарис звучить якось стильніше і навіть свіжіше.
1: Але ж ми знаємо, що історія – це завжди про щось хороше. Що ми кажемо, коли хтось потрапив у неприємності? Ну, ти вляпався історією. Ні, тепер для неприємних, заплутаних чи скандальних історій у нас є більш розкішні синоніми. У нас дуже багато українська мова, використовуємо різні слова. Записуйте і ви запам'ятовуйте. Халепа, коломийка, плутанина або суто розмовне заворуха чи колонеча.
0: Уявіть, в яку я халепу потрапив сьогодні! І всі навколо одразу, так, знаєте, нашорошили вушенька і затимували подих, тому що щось таке буде прямо аж небачене. А якщо в масштабного такому значенні, коли ми говоримо про історію з великої літери, про минуле, наприклад, нашої країни чи всього людства, то тут теж є чим нам замінити. Замість просто якоїсь історії України поетично назвати «Літопис нашої держави» або «Наше минуле» або «Давнина». Це додає якоїсь особливої мовної ваги та навіть величі.
1: Ну, якщо хтось говорить занадто багато, не у справі, постійно вигадує якісь дурниці, можна сказати так, досить розказувати мені казки. Але в українській мові ще крутіше слово – вигадки або басні. Це у значенні вигадок. Або чудове слово «теревені». Досить мені цих теревенів. І крапка, ваш співрозмовник усе зрозумів, що хватить. А ще можна белькотіти. Так само. Забелькотівся.
0: Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Лише за кілька хвилин ми замінили одну нудну історію на оказію та пригоду. Це якщо ми хочемо розповісти про якісь яскраві події.
1: На бувальщину та оповідь для таких певних душевних розмов.
0: Халепу та заваруху для якихось цікавих екстремальних ситуацій.
1: Літопис та давнину для великих масштабів.
0: Експериментуємо, друзі, зі змовою, адже ми робимо її смачнішою, об'ємнішою і головне не бійтесь здивувати тих, хто поруч. На цьому наша рубрика «Прокачай мову» робить таку невеличку паузу, тому пишіть нам у коментарях у соцмережах, яке слово синонім вам сподобалося найбільше. А попереду ще багато музики, тож, друзі, ми хочемо все-таки з вами попрощатися і нагадати,
1: що бережіть себе, залишайте з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все.
0: І сказати наостанок, що українці, ми народ, який вміє вставати, навіть тоді, коли здається, що сил немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми разом виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас у всіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тим, хто буде після. У найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. Всьому найкраще, друзі. Тримайте пору сухими.
1: Все буде Україна.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці до Дня вишиванки пройшла виставка «Їх вдягали герої». Вінницький облавтодор повідомляє про проведення ремонту доріг у 7 громадах області. Звільненого з полону військовослужбовця Володимира Кропив'янського зустріли у селі Селище Гнівинської громади. Про це далі детальніше у новинах Вінниччини. У кожній сорочці – історія людини, пам'ять про її життя та любов до України. У центрі Вінниці пройшла виставка «Їх вдягали герої». На ній представили близько 60 вишиванок полеглих захисників і захисниць, які їхні родини бережуть як найдорожчу реліквію. Далі – заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович.
3: Ми формуємо ту живу пам'ять, яка буде жити в віках. Я в це щиро вірю і впевнена, тому що і маленькі діти, і дорослі розуміють, якою ціною сьогодні Україна виборює свою незалежність. Скільки життів, скільки доль покладено для того, щоб ми з вами сьогодні могли вдягнути вишиванку, щоб могли говорити українською, співати українських пісень. І дійсно, вишиванка – це не одежа, це код нашої нації. Те, що дороге з віків, від наших дідів-прадідів, від наших прабабусь, від багатьох-багатьох поколінь.
2: Експозицію підготували муніципальний ветеранський простір «Побратим», громадська спілка «Ветеранський простір», громадська організація «Орієнтир ветеран» за підтримки Вінницької міської ради. Далі – директорка муніципального простору «Побратим» Марія Довжик.
4: Перш за все, хотіла б подякувати кожній родині, яка знайшла в собі сили та бажання взяти участь в цій виставці експозиції. На моє переконання, дуже важливо таким чином закарбовувати в пам'яті містян, в пам'яті кожного, хто нині буде проходити і бачити ці вишивані сорочки, що ті хлопці, які віддали своє життя, могли би носити ці сорочки і сьогодні вбиратися в них і ходити цими ж вулицями, що й ми.
2: Виставка «Їх вдягали герої» пройшла у Вінниці вже вдруге. Вона стала способом розповісти про мужніх українських воїнів і вшанувати їхню пам'ять. 446 метрів квадратних ямковості ліквідували на дорогах місцевого значення Вінниччини впродовж минулого тижня. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області – Уланівській, Козятинській, Погребищенській, Жмеринській, Чернівецькій, Тростянецькій та Муровано-Королевецькій. Зокрема, ремонти виконували на таких напрямках. Межа Хмельницької області – Слобода-Кустовецька, Козятин-Іванківці. Межа Житомирської області – Погребище і Лінці, Браїлів, Жмеренка, Мала Жмеренка та інші. Оновлення дорожнього покриття здійснюється у співфінансуванні обласного бюджету та бюджетів громад. Звільненого з полону військовослужбовця Володимира Кропив'янського зустріли у селі Селище Гнівинської громади. У неволі він провів 19 місяців. Вдома на нього чекала дружина з 5-річним сином та 3-річною донькою. Зустріти військового прийшли рідні, друзі та жителі громади. Люди тримали у руках синьо-жовті прапори, кульки та плакати з написами. «А вітаємо вдома! Ти повернув громаді віру!» І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260.
1: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: дивовижний дух всередині кожного з нас. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема.

0: проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є.
1: Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
2: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
3: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
4: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
5: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: You're a summer girl. You know you're a summer girl.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

Вінниця, 101.8. Козятин, 92.7. Могилів-Подільський, 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Залізли монети в таксофон, той голос наче сон. Ще пару місяців і зміниться той тон. Та осінь плакала на парасолі та плащі, а десь там спереду поїзд, як чайник пищить.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Вінницько-Хутірський і Стадницький округи отримали нових тимчасових керівників. У Вінниці на Майдані Незалежності відкрили виставку вишиванок. А зараз про це та інше докладніше. Вінницько-Хутірський і Стадницький старостинські округи отримали нових тимчасових керівників. Розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов. Згідно з документом, тимчасове виконання обов'язків старости округу, зокрема і вчинення нотаріальних дій з 14 травня, покладено на Маю Власюк у Вінницько-Хутірському старостинському окрузі, а також на Ольгу Паламарчук у Стадницькому окрузі. Раніше вони працювали заступницями старости апарату міської ради. Обидві виконуватимуть повноваження тимчасово до обрання нових старост. Нагадаю, старосту Вінницько-Хутірського округу Владислава Кривешка призначили директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради. У Вінниці 11-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Напередодні дитина взяла в магазині солодощі, за які не розрахувалась. Це побачив охоронець закладу і повідомив, що зателефонує батькам. Школяр повернувся додому і вчинив самогубство. Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. Доведення до самогубства неповнолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. Військовослужбовці 41-ї окремої механізованої бригади відвідали бойових побратимів, які нещодавно повернулися з полону. Військові провели у неволі в колоніях Чечні близько 2 років. Про декого з них тривалий час не було жодної звістки. Нині звільнені з полону військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію. Офіцери поспілкувалися з побратимами, надали необхідні консультації. Також оборонці отримали подарунки від 41-ї бригади, де служать і чимало вінничан. У Вінниці стартував прийом заявок на участь у Вінниціянському незламному кінофестивалі. Цьогоріч кінофест проходитиме під девізом «Гумор – наша зброя». До участі запрошують військовослужбовців, працівників ДСНС, медиків та волонтерів. Для учасників організатори фестивалю підготували співі дрони. Автор найкращого відео отримає спеціальний подарунок. Відсняті відеоролики тривалістю до 3 хвилин необхідно надіслати до 20 серпня. Детальніша інформація на сайті Вінниціянського

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Одним плащем.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кирилл Вінничан.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент України оголосив про доповнення переліку номінацій Шевченківської премії. У музеї історії

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Пепко входить в Україну. Польська мережа офіційно підтвердила запуск. Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні на 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Суд у Казахстані дозволив Нафтогазу стягнення мільярдного боргу з Газпрому. Про це слухайте далі. Пепко входить в Україну. Польська мережа офіційно підтвердила запуск. Про це повідомив гендиректор Пепко Стефан Борхард під час презентації фінансових результатів компанії. За його словами, ретейлер запускає пілотний формат роботи у кількох регіонах України. У компанії вважають, що український ринок є перспективним для подальшого розвитку бренду. Як відомо, Пепко – один з найбільших європейських дискаунтерів, який працює переважно в країнах Центральної та Східної Європи. Мережа продає недорогий одяг, товари для дітей, декори, побутові речі. Компанія також активно розширюється і в Західній Європі. До 30-го року Пепко планує відкрити щонайменше 600 нових крамниць. Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги України на 8 мільярдів 350 мільйонів євро в межах кредиту на 90 мільярдів. Про це повідомляє у Фейсбук член Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс. Він наголошує, що меморандум визначає політичні умови, які Україна має виконати перед виплатою кожного траншу макрофінансової підтримки. А відповідно до регламенту ці умови мають фіскальну спрямованість та поділені на три ключові напрямки. Мобілізація доходів, ефективність державних витрат, системи управління державними фінансами. Умови для першого траншу включають дії за всіма трьома напрямами. Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив виконання на території Казахстану стягнення близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів із «Газпрому» на користь української компанії «Нафтогаз». У «Нафтогазі» наголошують, що це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання арбітражу проти «Газпрому» на території окремої держави. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Never resume.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Осеча з'явилася на Каннському кінофестивалі у броні українського бренду. Брат принцеси Діани одружився вчетверте, пара зіграла приватне весілля у пустелі. Крістен Стюарт знову зіграє вампірку, а 24 готує трилер 70-х «Плоть богів». Далі про це і не тільки детальніше. Крістен Стюарт знову повертається до вампірської тематики цього разу у стильному трилері 80-х «Плоть богів» від А24. Партнером акторки на екрані стане Вагнер Моура. Сам фільм поєднає атмосферу ретро Лос-Анджелеса, нуару та темної містики. За сюжетом подружжя Раулі Алекс занурюється у небезпечне світ нічного життя після знайомства із загадковою жінкою на ім'я Безіменна. Зйомки вже стартували на Канарських островах, а пізніше команда продовжить роботу в Кельні. Для Крістен це ще одне повернення до жанру, який зробив її культовою після сутінків. Сама акторка не приховує, що досі тепло ставиться до вампірської саги. Після перемоги Дари на Євробаченні 2026 навколо пісні «Бангаранга» спалахнув несподіваний скандал через заяви про можливу причетність Філіпа Кіркорова. Один із авторів треку, румунський музикант Моноа, різко відреагував на чутки і заявив: «Я не знаю, хто такий Кіркоров». Після хвилі обговорень композитор уточнив інформацію своєї колеги Дімітріса Контополоса, який раніше справді співпрацював із російським артистом. Дімітріс підтвердив, що Кіркоров не має жодного стосунку до створення переможної композиції, хоча й вони залишаються давніми друзями. Сам скандал почався після того, як російські пропагандистські ресурси підхопили слова Кіркорова про нібито участь його команди в підготовці номера Болгарії. Попри гучні обговорення, автори «Бангаранга» наполягають, переможний номер створювався окремою міжнародною командою без будь-якого залучення російського співака. Катерина Осеча з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі у розкішній сукні українського бренду «Великіна» та вкотре привернула увагу міжнародної публіки. Для червоної доріжки ведуча обрала білу корсетну сукню «Скарлет» із нової весільної колекції, доповнивши образ чорними рукавичками та легатною сумкою. Убрання вирізнялося об'ємною фатиновою спідницею та силуетом без бретели. Його вартість становить близько 155 тисяч гривень. Катерина розповіла, що цьогорічний фестиваль це для неї вже 21-м, тож Канни давно перетворилися на важливу частину її професійного життя. Другий рік поспіль телеведуча проводить у межах фестивалю українську благодійну подію, щоб привертати увагу світу до війни в Україні. Ведуча також наголосила, що попри спроби росіян повернутися на міжнародні кіноподії, українці продовжують голосно заявляти про себе на світовій сцені. Молодший брат принцеси Діани Чарльз Спенсер одружився вчетверте. Його обраницею стала норвезька археологиня Кет Джарман. Закрита церемонія пройшла посеред пустелі в Аризоні, а весільні фото в атмосферних піщаних пейзажах уже підкорили соцмережі. Наречена обрала мінімалістичну білу ляну сукню, тоді як наречений з'явився у класичному чорному костюмі та білій сорочці. Грав назвав 15 травня найщасливішим днем у своєму житті і зізнався, що його підкорила щирість Кет, яка була готова бути поруч із ним навіть у хатинці посеред пустелі. Історія їхнього кохання почалася з книги «Рівер Кінз», з рецензію на яку Спенсер погодився написати ще у 2021 році. Згодом спільна робота переросла у роман. Пара також об'єднала любов до археології та подорожей. Вони разом записували подкаст і брали участь у розкопках ще до того, як офіційно стали подружжям. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю

0: Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент України оголосив про доповнення переліку номінацій Шевченківської премії. У музеї історії Києва експонується персональна виставка творів художника Івана Марчука. У Вінниці стартував прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофесті. А зараз про це та інше докладніше. Президент України Володимир Зеленський оголосив про доповнення переліку номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відтепер до них додадуть архітектуру. Голова Шевченківського комітету Євген Нещук пояснив, що доповнення категорій пов'язане з прагненням зробити премію актуальнішою. Зокрема, літературну номінацію теж розділили на поезію і прозу. А в музичному мистецтві окремо відзначатимуть авторів та виконавців. Окремі категорії також з'явились для фотомистецтва, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. У музеї історії Києва експонується персональна виставка творів художника Івана Марчука. На 4 поверхах музею можна побачити понад 250 картин митця. Щоб краще зрозуміти його творчість, у музейних залах розмістили відомі цитати художника. Іван Марчук – народний художник України, котрий створив власний стиль, власну техніку і понад 5 тисяч полотен, які експонувались у різних музеях та галереях світу. З початку війни столиця Австрії Відень став для українця другою домівкою. У свої 90 художник працює над новою тематичною серією, яка матиме назву «Віденські рапсодії». У Вінниці стартував прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі. Традиційно захід організовує Вінницький палац мистецтв за підтримки Департаменту культури. До участі у конкурсі запрошують українських військових, рятувальників, медиків і волонтерів. Це можуть бути короткі відео, відсняті на такі теми. Бійці і тварини, пародія на відеокліп, а також таланти під Брунею і реклама підрозділу. Відеоролики тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин необхідно надіслати організаторам до 20 серпня. Переможців визначатиме професійне журі на чолі з генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Символом Венеціанського кінофестивалю традиційно залишається головна нагорода – золотий летючий слон. Цьогоріч, як і в попередні роки, він матиме крила Мавіка, виготовлені з гільз як символ незламності українських захисників. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.